Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunakuwa tukiwakaribisha nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi, karibu kufuata matangazo ya kwetu. Tunaanza na ile kifo, mkono wa pole kwanza kwa jamaa zote ambazo zimepatwa na msiba. Jamaa la Kabiona Biatoto Lezard inakuwa basi kitangaza kifo cha mke, mama na tate yake, mama Mwabigugu Helene, ambayo imetokea nyumbani kisha magonjwa siku nyingi. Amefariki ilikuwa ni siku ya pili tarehe 4 Agosti mwaka huu kwa saa za asubuhi nyumbani kwake Bizimana Panzi, chini ya masomo ya EPCHI Katolika. Tangazo ifikie ndugu na jamaa lote pa Bukavu, Goma, Kinshasa na Rwanda. Mwili unalazwa kwa chumba ya wafu ya hospitali ya Panzi. Mazishi tafanyika siku ya tano tarehe 7 mwezi na mwaka huu, shamba la wafu la Ruzizi. Biatoto Adolfina ndiye amesaini kwa niaba ya jamaa. Jamaa ya Chihebei Balolebwami Bwakaterwa ina huzuni kubwa ya kumpoteza mtoto wake Mwira Kadiru Donancien Baba Janvier, ambaye amefariki kwenye hospitali ya Kirumba Nord Kivu musiku ya leo kutoka safari kule Chopo. Anasema kilio nafanyika pa Chagala Lunga wa Lungu. Habari mbaya ifikie Richard Vuge pale Chagala, familia Michel Gwabaluka. Fikie pia Florentin Migo pale Walungu Nshesha, mama mkwe yake Vanciana na mfisi Mwa Rugabwa pale Chibanda, familia Nganda Jacques Katashira na Andre Biamungu pale Chagala, Kupange Bulumba baba Mweze pa Chagala, Roger Mucheso pale Walungu, jamaa ya Chirabwira Corneille Pachimpunda, Giselle Chibalonza Mwa Kadiru, Vital Mugisho pale Nairobi. Anasema Mungu ampe pumziko la milele na udongo wa tateiwe kwake tegetege. Chigage Chironde ndiye amesaini tangazo pamoja naye Katera Chihebeni. Jamaa ya Chishungu inajulisha kifo ya mtoto wake Blandine Musimwa Chishungu, kifo ambayo imetokea pa Kinshasa tarehe 2 mwezi na mwaka huu kisha magonjwa ya muda mfupi. Kilio inafunga kumakao yake Ndendere Avenue Mahenge numero 4 nyuma ya Maison Jennifer. Mpango wa mazishi tajulishwa baadaye, imeweka saini na Chishungu Fidele. La famille Chehebei Magene André a la profonde douleur d'annoncer aux frères, amis et connaissances la mort de leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère Marceline Moutou-Lamoy Loukenier-Roy. Elle est survenue le 1er août 2026 à la clinique universitaire de Bukavu Yobé de suite d'une longue maladie. Les décès tient son domicile se trouvant à Bukavu, principalement précisément à Bagira, quartier C, santé AK numéro 28.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka kabisa.
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint Mathieu kilicho katika kiwanja.
1: Babu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji ya CZ Ibanda kwa ushirikiano.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Hujambo msikilizaji wa Radio Maendeleo, hii ni idhaa ya Kiswahili na kukaribisha kutufuata. Kwanza nitolee muktasari wake. Mwaka wa pili wa kutekeleza makubaliano ya amani Washington kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda umeanza bila mabadiliko kuonekana uwanjani, kulingana na barometri ama kipimo inayohusu makubaliano ya amani barani Afrika. Hadi sasa ni sehemu ndogo tu ya makubaliano hayo ndiyo imeanza tekelezwa uwanjani kwa 35%. Katika taarifa ya habari tutazungumzia pia wazazi wengi jimboni Kivu Kusini ambao wanashindwa kununulia vifaa vya shule watoto wao kwa kuandaa kurudi shuleni. Katika mji wa Bukavu kwa mfano, wazazi wengi wanashindwa hadi leo kupata kazi tangu shughuli nyingi kuzorota kutokana na hali ya usalama mdogo. Msikilizaji, kuna haya na mengi ambayo tunakuwa tukikuandalia, tukope sikio. Sisi ni Helen Bujiriri, mbele ya microphone ufundi na kwa Jean-Claude Ndage. Tuanze na habari hii. Mwaka wa pili wa kutekeleza makubaliano ya amani Washington kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda umeanza bila mabadiliko kuonekana uwanjani. Haya ni matokeo ya ripoti ya ukaguzi kuhusu mwezi Julai mwaka huu, ripoti iliyotangazwa na barometri ama kipimo inayohusu makubaliano ya amani barani Afrika.
2: Ripoti hiyo inaonyesha kwamba hadi sasa ni sehemu ndogo tu ya makubaliano hayo ndio imeanza tekelezwa uwanjani kwa 35%. Hakuna mabadiliko liko yoyote yaliyopatikana tangu mwezi Juni. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa kuna mambo machache yaliyofanyika, ni kama vile kuendelea kwa mazungumzo ya kidiplomasia, kuundwa kwa utaratibu wa pamoja wa kufuatilia usalama, mpango wa mazungumzo ya kitaifa uliotangazwa naye rais wa Kongo ya Kidemokrasia Felix Tshisekedi, pamoja na makubaliano kati ya serikali ya Kongo na kundi ya wanamgambo wa FDLR kuhusu kuweka silaha chini na kusitisha shughuli za kundi hilo. Lakini bado kuna mambo makubwa yanayozuia makubaliano hayo kusonga mbele. Kati ya Kinshasa na Kigali bado kuna kutokubaliana kuhusu muda ambao wanajeshi wa Rwanda wanapaswa ondoka, namna ya kumaliza swala kuhusu wanamgambo wa FDLR na jinsi ya kuhakikisha kwamba ahadi za kurejesha usalama zinafuatwa. Kwa upande mwingine, hali ya usalama mashariki mwa DRC bado haijatulia. Mapigano yanaendelea na kupelekea wakaaji wengi kukwepa makazi yao. Wakati huo huo, upatikanaji wa misaada ya kibinadamu na dawa muhimu bado ni changamoto kubwa katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, huku ugonjwa wa Ebola ukiendelea pia kuenea katika eneo nyingi nchini. Barometra makubaliano ya amani inaziomba DRC na Rwanda watimize kwa haraka makubaliano yao, washirikiane katika kufuatilia hali ilivyo na waendelee na mazungumzo yanayohusisha kila upande ili amani irudi mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Kwa taasisi hiyo, kutokuwa na mabadiliko kati ya mwezi Juni na Julai mwaka huu wa 2026 kunaonyesha hatari ya makubaliano hayo kuendelea kutokuwa na maendeleo makubwa. Wakati huo huo, wakaaji wa mashariki mwa DRC bado wanaendelea kusubiri kurudi kwa amani na usalama katika maeneo yao.
1: Na wazazi wengi jimboni Kivu ya Kusini wanashindwa kununulia vifaa vya shule watoto wao kwa kuandaa kurudi shuleni ifikapo tarehe 1 Septemba mwaka huu 2026 kutokana na hali ngumu ya maisha wanaopitia siku hizi. Katika mji wa Bukavu kwa mfano, wazazi wengi wanashindwa hadi leo kupata kazi tangu shughuli nyingi kuzorota kutokana na hali ya usalama mdogo. Wengine waliokuwa wakijitahidi kupitia shughuli mbalimbali kama vile wengi waliotumika kwenye mgodi wa madini Lomera katika groupe Maluhihi wilayani Kabare wanaendelea kubaki makwao. Hali inakuwa ngumu zaidi katika wilaya za jimbo la Kivu Kusini kutokana na mapigano ya kila leo inayozuia hata wengi kufika shambani. Siku chache mbele ya kuanzishwa kwa mwaka mpya wa masomo, wazazi wanaomba amani rejee ili warudilie shughuli zao za kawaida zitakazowaruhusu kujibu kwa mahitaji yao na ya wanamemba wa jamaa zao. Mmoja wao wanaeleza kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo.
3: Hii rentrée scolaire mione kwa savi liko tu baridi, kwanza bayaanza hata kuiongelea sana. Tunaisema tushu tunatu kama chaque début du mois de septembre. chambre inakuwa rentre scolaire. Me kwa kweli sione kabisa movement. Juu activité haziende mzuri. Maake makuta haziko, kazi haziende bien, lakini ikifika ile siku bakisipa kama banafungula, kushikaza kasa tu basi mtu anajiiba ka uniforme, kakae ya vile rythme ya gisi inchi iko kwanza. Ba autorité babutani kuangalia kisi batatengeneza mambo ya inchi, turudilie tena maisha ya normal.
4: Hali ya maisha yenye tunapita ndani inatuzuia kuuza vitu ya masomo. Frank hazionekane, hazikuwa musirculation. Sa vile mimi mzazi mwenyewe nilikuwa nikitarishi masomo tangu mwezi ya tano kumwisho mwezi wa sita nianze uza manguo wala maviato, lakini kwa leo sianza hata nijuu ya kukosewa na Frank. Watu viko mshomaje, kazi hakuna, na pare kazi kama kazi inge likuwa salere ziko, watu venye viko msoko nao vangepata jisi ya kuuzisha venye viko navyo kwa msa. Kila mmoja anajitarisha kwa nivo yake. Kungambo ya viongozi ambao wanatuongoza kwa siku ya leo ni kuwaomba wafungule ile majiro aduane zitumike kama inavyofaa, na kwa wale ambao ni wa mapenzi mema wenye kuwa na wazazi wengi zetu wenye kuwa na makae wa wagabule na zingine majamaa zenye hawakuwezeshwa kuzipata.
5: Mine ya ndatu mzuri lakini siyapata kitu. Juu sina pesa. Iko tofauti kabisa. Juu mimi nafikaka hii siku niishi maliza vyote. Lakini siyapata hata kitu. Mimi niko na imani kisindapata. Tatizo ni kukosa pesa. Siwezi yeye anienda patia baongozi juu deja bamejuu. Mimi tu kwa hii entree kabisa, Mungu atusaidie tu atufungulie milango sisi bachuruzi juu atuzishi.
1: Munaoifata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Wasikilizaji tunawashukuru.
6: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Basi ni kuchukua Samuel Habamungu kwa kuzungumzia viongozi wanaohusika na mambo ya afya ambao wanaalikwa kuanzisha kampeni ya chanjo dhidi ya suluba, na hivi kusaidia watoto kufaidia na chanjo hii, na hivi kuepuka ugonjwa huu unaosababisha vifo ndani ya jimbo la Kivu Kusini siku hizi. Ndivyo wamesema wazazi wa watoto kutokana na kubadilishwa mara kwa mara kwa siku ya kuanzishwa kwa kampeni hii.
7: Wazazi wanasema kusikitika kuona viongozi wanakuwa wakiahirisha mpango huo mara kwa mara, ijapokuwa watoto wanaendelea kupoteza maisha kutokana na ugonjwa huo. Hawa wasema kuwa na hofu kutokana na chanjo hiyo, wakizani kwamba sio nzuri, maana ni kama vile viongozi hawataki kuwatolea watoto chanjo hiyo. Moja wao anaeleza:
8: "Kuleporte kampanya ya vaccination vraiment ifurahisha wazazi sana, parce que tunajiuliza inatokana na nini? Est-ce que ma vaccine yenyewe walipata ni azina na nguvu kwa mwili ya watoto ama je? Ingebidi DPS jikaze itie kama ningine communiquer, parce que nakuwa moi déjà walitia communiquer kama kutakuwa kampanya ya vaccination ya kulite contre ile rujole. Maintenant kwa leo sasa haba yaanza mwezi na pita, est-ce que tezi kwa mzuri ba julisha tena population nini kiini ya ile kuenda na rudisha nyuma siku ya kuanza ile vaccination?"
7: Kwa mjibu wa chumba husika na afya jimboni kupitia mnenaji wake, wazazi waombwe kuaminia viongozi. Daktari Claude Bahizire anakamilisha kuwa chanjo hiyo itapewa kwa watoto wakati jimbo zote zinazohusika zitakuwa tayari kwa kupana chanjo hii.
9: Ile ni roho ya wazazi, na kama tuko hapa leo njoo kwesee kuambia wazazi ambao tunaheshimia kabisa, tunapenda kazi ifanyike mzuri, watoto wote wapate chanjo mzuri, na wasio na wasiwasi hiyo dawa inawekewa nafasi nzuri. Tuna mafrigo, tuna congelateur, tuna nafasi ya kuwekea hizo dawa hasaribika kwa siku mbili tatu zisikaribika, na tunapata pia wakati ya kuendelea kuambia zaidi mtarishi watoto nyinyi mtawapeleka hiyo nafasi ya kuchanjia, sio waganga watapita nyumbani, hapana, msiregee.
7: Ijulishwe kwamba tangu mwanzo wa mwaka jimbo la Kivu ya Kusini limekwisha kurekodi visa 1033 vya ugonjwa wa suluba na vifo zaidi ya 500, tukiamini chumba husika na afya jimboni.
1: Tukizungumzia tu habari za kiafya, jua kwamba visa vya utapiamlo kwa watoto wenye umri wa chini ya miaka 5 vinaendelea kuongezeka kwa eneo za Kiliba, bondeni mto Ruzizi, wilayani Uvira, jimboni Kivu Kusini, wakati uchunguzi wa afya uliendeshwa mwisho wa mwezi Julai mwaka huu uliofanyika kwa watoto 119, watoto 20 walikutwa na utapiamlo mkali wenye matatizo ya kiafya, huku 16 walikutwa na utapiamlo mkali bila matatizo ya kiafya, na watoto 40 walikuwa na utapiamlo wa kiwango cha kati. Miriam Mufano,
10: Akizungumza na Radio Maendeleo, daktari mkuu wa kituo cha afya cha Kiliba Sepak, Imani Luhande Wari, amejulisha kwamba hali hiyo inasababishwa na mambo mbalimbali, ni kama vile ukosefu wa usalama, ugumu wa kupata huduma za afya, pia mabadiliko ya hewa. Huyo anaendelea kusema kwamba vita imewalazimisha watu wengi kukimbia maskani yao na kuishi kwenye kambi za wakimbizi ambako walikuwa wanakosewa na chakula, maji safi na huduma zingine za afya. Ngambo ingine, wakati wa kipwa iliyoanzishwa tangu mwezi Machi mwaka 2026 mapelekea mavuno kupungua, hali inayopelekea jamaa kadhaa zinazotegemea uzao kukosewa na chakula. Akiwashukuru wafadhili ambao wamewatolea msaada, daktari Imani Luwande Wari anawaalika wengine wafadhili kuendelea kuwajia na msaada ili wote kwa pamoja wapiganishe utapiamlo eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Tumsikilize.
11: Katika bonde la Ruzizi kwenye teritoria ya Uvira na kwa kipekee katika mji wa Kiliba, ugonjwa wa malnutrition kwa watoto wa chini ya miaka 5 unaonekana kuwa mwingi na kuongezeka. Hizi shifu zinaleta woga, lakini inaweza kufasiriwa labda kufuatana na hali ya sekurite ambayo haiko vizuri, perturbation ya klima. Tangu mwezi wa 3 hadi leo tuko katika jua kali ambayo imeweza kuharibisha mimea. Fatana ikilimo imeharibika, inaweza kase ikama, lakini kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa maana tumepata wafadhili, wametia kwa disposition wa wagonjwa kila kitu kipasavyo ili watuzwe vizuri.
10: Huyu analika wazazi na walezi wenye watoto wanaoonyesha dalili za utapia mlo kuwapeleka haraka katika hospitali ya Sepak Kiliba ambako matibabu na huduma za afya zinatolewa bila malipo yoyote.
1: Nayo muungano wa kiraia Ubapeja RDC tawi ndogo ya Kalonge wilayani Kalehe unalaani mwenendo wa wachuuzi wa moja wanaokataa pesa zenye kuonesha alama ya kuchanika au kuchafuka katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu Kusini. Katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya 3 tarehe 5 Agosti mwaka huu 2026, muungano huo unajulisha kwamba jamaa nyingi zinalala njaa kutokana na jinsi pesa zao zinakataliwa wanapojielekeza sokoni kwa kununua chakula. Moja kati ya wanamemba wa muungano wa kiraia Ubapeja ADC Pakalonge Kayumbu na Bushaza Noel anaeleza.
12: Fasi zote groupement ya Kalonge watu hawaitike, hawakubali pesa ambazo ziko na uchafu, ambazo ziko na kolo, ambazo zinapasuka kadogo. Ikiwa watu wanaendelea kusumbuka na kulala njaa, ikiwa uko na 500 francs yako, 1000 francs yako, 5000 francs yako, bie ya 10000 ya 20000 ambayo iko na hali ya namna hiyo, wakati hakuna benki ambayo inafunguka sidikivu, tunaomba kwa wakuu viongozi kwa ngambo zote kujihusisha na swala hili kwa kukubalisha wakaaji kukamata pesa hizi bila kondisyo ama bila tatizo yoyote, sababu hakuna gisi mtu alale njala akiwa na pesa mpaka wakati amani itarudi nchini.
1: Na kabla ya kuzungumzia habari toka magazeti, tuzungumzie kiwanda ya kusafisha madini DRC Gold ambayo inataka kufikia toni 50 za dhahabu tangu mwaka 2025 hadi pale ifikapo mwaka 2030 ambayo azo zitakuwa zikwisha kualishwa. Ndivyo imejulishwa naye mwanasheria Papika Zibaziba Maombi, kiongozi wa kiwanda hiyo, wakati wa mazungumzo na Radio Kwako. Katika mazungumzo yake mwanasheria Papika Zibaziba Maombi asema kuwa inabidi kuandaa kiwanda yake kuboreshwa na kuzalisha dhahabu nyingi ili kuchangia kwa kuinua uchumi wa nchi hadi kuzalisha milioni 8 za dola za Marekani.
13: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Vijana mmoja memba wa vyama vya kisiasa ambao waliokataa kushiriki kwenye kampeni inayoitwa Oui je le veux, yani ndio nakubali, inaosindikiza kutaka mabadiliko ya katiba, pia utetezi ya wanawake kukataa mateso ya wanadamu jimboni Kivu Kusini, ni kati habari zilizoandikwa na magazeti mjini Bukavu tarehe 5 Agosti mwaka huu 2026. Samuel Habamungu tutolee habari zenyewe.
7: Tuanze habari hizi za magazeti na gazeti Le Souverain Libre inaujulisha kwamba mjini Bukavu kunaonekana visa vingi vya watu wanaojimalizia maisha kwa kujinyonga. Hali hiyo inasababisha watu wengi katika jamii kujiuliza maswali mengi. Gazeti hili lasema ya kwamba kisa cha hapa karibuni ni mtu mmoja anaitwa kwa jina la Antoine mwenye umri wa miaka isiyopungua 34 ya kuzaliwa, dereva wa hali yake kwenye eneo la Walungu na mkaji wa mtaa wa Kadutu ambaye mwili wake umekutwa bila uhai baada ya kujinyonga.

tajwa na gazeti hili, amejulisha kwamba mwili bila uhai wa muhanga umegunduliwa ndani ya chumba chake wakati wa mchana. Mwili huo umepelekwa kwenye chumba cha kuhifadhi wafu kwenye hospitali kuu ya Bukavu kwa ajili ya hatua zingine zitakazofuata. Mshipi wake ndio umemsaidia kwa kujinyonga, ila sababu halisi za kujinyonga hazikujulikana bado. Gazeti hili linaomba kwa watu ambao wanajihisi kama vile wangejinyonga kuwasogelea waganga wa nafsi kwa ajili ya kuwatolea shida zao ili wawasaidie kiakili. Inaomba pia kwa jamaa zinazokuwa karibu na watu wenye kukusudia kujinyonga au wanaopitia mateso makubwa kuendesha mazungumzo kwa ajili yao kama vile njia ya kuwasaidia pasipo kuwahukumu kulingana na mawazo yao.

oui je le veux, yani ndio nakubali, inayotolewa na wizara husika na vijana kwa ajili ya kuunga mkono kampeni ya mabadiliko ya katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa pamoja vijana hao wamejibu hapana hatutaki, yani no nous refusons. Muungano wa vijana hao wamesema ya kwamba kujiunga kwa mbinu zozote za kubadilisha katiba ni kuunga mateso ya raia mkono inayotokana na hali za kisiasa nchini. Gazeti hili limesema kwamba Philippe Ardan ndiye mwenye kusema kwamba mapenzi ya watu kuhusu mabadiliko ya katiba imekataliwa na vijana hao. Vijana hao wamerekodi video inayotembea kwenye mitandao za kijamii ikipinga kampeni hiyo iliyoanzishwa nayo wizara husika na vijana. Kwa mujibu ya LGD na washirika wake, wizara hiyo imetangaza ya kwamba kukataa kujiunga na serikali kwa kampeni hiyo ni kukataa pia mapenzi ya uongozi. Mafasirio halisi yenye kupelekea kutaka kugeuza katiba haijatolewa ili waweze kuikubali, imejulisha gazeti la Prinel RDC. Tuitimisha habari hizi za magazeti na habari zilizoandikwa kulingana na msimamo ya wanawake ambao wanataka kupigania haki za kibinadamu ili haki hizo zikubali.

hilo kuna kuwa jina yake Solange Luashiga ambaye amesema kwamba watu wengi wanakuwa wahanga wa magumu jimboni Kivu ya Kusini siku hizi. Amesema ya kwamba kati ya wahanga hao mnapatikana wanawake pamoja na watoto ambao wanapatikana uhamishoni kwa sasa wakipitia mateso makubwa bila hatia yoyote. Kwa mujibu wake Solange Luashiga anasema kwamba hakuna sababu yoyote ambayo ingepelekea watu hao kupitia mateso wanaoipitia kwa sasa. Anajuta kuona kwamba haki za wanadamu wengi haziheshimiwi jimboni Kivu ya Kusini na hali hiyo inaendelea kutanda. Mama huyu anaomba uchunguzi uendeshwe kwenye mipaka kwa ajili ya kuwagundua na kuwashika watu wote ambao wanaendelea kuwatendea wanadamu wenzao ukatili na kuheshimisha haki za kibinadamu.

Sina lingine la kutolea msikilizaji wangu, huu ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Shukrani kwa kutukopa sikio. Sisi ni Helene Bujiriri pamoja na Jean-Claude Ngagi ambaye anakuwa kushikilia ufundi. Basi tunakutakia usikivu mwema wa programu zingine za Radio Maendeleo.

0: Radio Maendeleo.
1: Radio Maendeleo.
2: Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunaendelea kuwatakia asubuhi njema popote pale ambako mnaendelea kutufuata. Sisi ni radio ya kwenu, tuko hapa kwa ajili ya kuwasindikiza. Kwa majina naitwa Maria Mufano, ufundi wako wake Jean-Claude Ndage. Kwanza tunatoa shukrani kwa Kelen Bujiriri aliyetulea taarifa ya habari katika lugha la Kiswahili. Niliwatulia taarifa hizo za habari katika lugha la Kifaransa asubuhi ya leo. Basi mbona saka bana wapenda wasikilizaji, na timu saa 1 dakika 2 na studio kwetu, hata hapo nyumbani kwenu, na bidi ya kwamba nadhania kwamba ina timu pia saa 1 dakika 2. Basi itakapotimu saa 1 dakika 5 mtapokea makala Parlons en na Yoma Mudekereza, na kwa siku ya leo ataongelea rentrée scolaire. Saa 1 dakika 15 tutawajia na rubrique météo hadi majira ya saa 1 dakika zake 20. Muda ambako utaribu awajia na rubrique taux de change kabla Samira Bamungu awajia na taarifa ya habari toka Radio Club majira ya saa 1 dakika zake 25. Kisha hapo mara tena nitawajia na matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali itakapotimu saa 1 dakika zake 35. Saa 1 dakika zake 15 mtapokea matangazo ya biashara, maribisho pia ibra mbalimbali. Saa 2 kamili mtapokea burudani mbalimbali hadi majira ya saa 2 dakika 10. Muda ambako nitawajia na mazali yetu ya siku ya leo, na kwa siku ya leo inatokea kuwalega. Saa 2 dakika 15 mtapokea kipindi sauti ya majani, na mada ya siku ya leo ni mafaa ya clou de girofle. Najua kwamba tuko wengi tunatumia clou de girofle, me atujua na tusaidia kunini. Unasikia kigozo na kunywa, eske unabia kufanya mwili bo, on sait pas shibote. Tutadecouvrir kupitia kipindi yetu ya leo sauti ya majani. Saa 2 unusu mtapokea kipindi jeudi magique hadi majira ya saa 4 unusu, muda ambako mtapokea marudilio ya makala Parlons-en. Na pasa 5 dakika zake 45 wapenda usikilizaji, utagubika kabisa vipindi vyetu vya asubuhi ya leo. Popote pale ambako mnatufuata, sisi ni Radio Maendeleo. Mnatufuata mtaani Banda, Bagira, Takadutu, Ebwane, mjua kwamba tunawapenda sana na tuko hapa kwa ajili ya kuwasindikiza. Nyinyi ambao mnatufuata katika wilaya mbalimbali pia tunawasalimu na tunawatakia asubuhi njema mkisindikizwa na mipango mbalimbali toka Radio Maendeleo. Tutaweza kubataya nyimbo wote paske tunawake muko ba mingi, muko ba mingi, muko ba mingi sana. Mjua kwamba tu Radio Maendeleo inawapenda sana. Saa 1 dakika 5 Omer Mdekereza tunakuatia kwanza fasi ututolee makala Parlons-en, na tunakumbusha kwamba kwa siku ya leo utaongelea rentrée scolaire. Basi wapenda sikilizaji, tunawatakia usikivu mwema.

L'argent, Abel, l'argent burudani yake Pamelo Muka ambayo mnakuwa mkipokea muda na saa kama na wapenda wasikilizaji asema kuta ndio zinaita zingine. Est-ce que nous cosir? Bon, on ne sait pas. On reste dubitative à ce point. Wapenda wasikilizaji muda na saa kama na timu saa moja dakika zake 25. Basi tuacha kwanza mpoke taarifa ya habari toka Radio Club na tutarudi baadaye majira saa moja dakika zake 35 kwa kuwaletea taarifa ya habari toka Radio Club, kwa kuwaletea matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali samani. Basi na utakio usikivu mwema kwa kupokea taarifa ya habari toka Radio

0: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh, uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frekwensi ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napaswa kufuata na mie kabisa.
0: Frekwensi ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
3: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
0: Jirani, mimi naenda ngo nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Nakusalimu mpendo msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ni mtasari wake. Kisha kutumia pombe kali za kulevya, bwana moja mkaji wa Bugushu ya kwanza katika grupe Mabushumba wilayani Kabare ameponea chupuchupu kuuawa na vijana hapa majuzi baada ya kuvua mavazi.

0: sebuleni na kubaki uchi mtupu. Vijana walipoona hiyo.
1: Wanawake wawili wamezozana hadi kupigana vikali walipokuwa wakishota maji kwenye bomba moja. Jioni ya siku ya kwanza tarehe 3 Agosti mwaka huu kwenye Avenue ESP Kaziba wilayani Walungu.
2: Hawa wametupa mbali jerekani zao na kuanza kupigana hadi kurushana manguo mbele ya watoto wadogo na watu wengine waliokuwa wakipita eneo hiyo.
1: Hayo pamoja na mengine ndio tunayokuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Wakaaji wanaoishi kupitia kazi za mlimo Pakavumo katika grupe maa Bugore wilayani Kabare wanakuwa na mashaka ya kujitokeza kwa njaa siku za usoni sababu ya kuzorota kwa shughuli za kilimo kwa msimu wa kwanza ama sezon A kutokana na hali ya vita. Wivi Nentabugi.
3: Walimaji wamoja waliozungumza na mwandishi wenu waeleza ya kwamba wanaona dalili za kupatwa na njaa kali katika siku za usoni, kwani wengi hawakupata namna ya kutayarisha mashamba, yani kutipula kwa hiki kipindi cha kwanza cha mlimo au sezo A. Zaidi wanaolima maeneo ya Bulenge, Chiduha, Chijombo, Mbayo, Kabulungu, Mulangala, Maziba na kadhalika. Waeleza ya kwamba kipindi hiki kimefika na wengi wakiwa nje ya maskani yao na wengine kujifungia ndani ya nyumba kwa sababu ya masasi za hapa na pale. Waeleza kwamba hali hii imevuruga kila kitu, kwani wengi walikuwa wakijisaidia na pesa za aveke na wengine kwa sababu ya ukosefu wa fedha wanasaidiwa na wanafunzi. Maha siku hizi zinazidi kusonga mbele na hapa karibuni ni muda wa kupanda mbegu, ila wanajiuliza watapandaje mbegu mahali pasipo tayarishwa, na mbegu tayari zimekuliwa na zingine kuibwa na hata zingine kuungulia ndani ya nyumba. Ndipo wanasema kuwa wao wanaishi kwa sasa bila kuishi, kwani wanaishi kwa mlimo na ufugo tu. Hawa wanaomba kwa shirika mbalimbali zinazohusika na misaada kuwajia msaada kwa siku hizi, kwani hawajui mwisho ya haya. Toka Kavumo, Wivine Tabugi, Radio Maendeleo.
1: Bwana mmoja mkaji wa kijiji chamu katika grupe Maizege wilayani Walungu amelazimishwa kutoa mbuzi moja na kese ya pombe baada ya kukutaniwa akitaka kutembea kimapenzi na kijana moja mwanaume mtoto wa jirani yake, jambo lisilokubaliwa katika jamii. Gilbert Bahindwa.
4: Habari toka kijiji hicho zafahamisha kuwa bwana yule anaye bibi na watoto, yani ni mshamuka wa kwake. Kulingana na duru zilizotupasha habari yenyewe, mshamuka yule alianza kufuata mtoto mwanaume ule akubali atembee naye kimwili na kumwaidia kumupa kile atakacho kiomba, kitu ambacho mtoto ule garson alikataa katakata, kwani kama tulivyojulishwa hakusikia kichwani mwake namna gani mshamuka namna ule angemfuatilia kwa hali ile. Ni katika hali ya kujisikia bwana yule anamuuzi ndipo mtoto aliamua kuleta habari kwa watu wengine hadi maneno kupelekwa kwa viongozi wa kijiji. Katika masambo yake bwana yule mshutumiwa alionekana kupoteza sheria, hata kama aliendelea kukataa katakata maneno ya mtoto. Baadaye washamuka walimshurutisha alipe mbuzi moja na kesi moja ya pombe kwa mwenendo wake mubaya na kumweka tahadhari ikiwa hali hiyo ingerudilia. Duru zetu zamalizia kwamba bwana yule alitoa mbuzi hiyo na kesi moja na washamuka huko wakavitumia, huku bwana yule akiondoka na aibu mingi sana na watu kujiswali ni nini ilimsukuma kufuatilia mtoto kijana namna ule. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
1: Vijana wengi wameshiriki kwenye kazi za pamoja ama salongo iliyofanyika Pakarongo wilayani Ijwi siku ya pili tarehe 4 Agosti mwaka huu, tofauti na siku zingine. Bade Rabusha Zaza.
5: Kazi ya pamoja ya hii siku ya pili tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka huu ilikuwa tofauti na makazi zingine katika vilaji Kasongo. Wamputi na wakaaji, yani wa vijana wanaume wote walihudhuria kazi ile ya kutengeneza barabara toka kunako shule ya msingi Epegisiza hadi katika mtoni Mulinga yenye kuwagabulia na lokalite Bugarura. Wakaaji wengi walifika kwenye kazi ya kutengeneza barabara mahali pale, walitumika kwa juhudi na kwa furaha, na badala ya pale walizungumuza pamoja na mkuu kiongozi wa maendeleo katika Sheferi Ndambuka, na badala ya hapo wakakusudia kuendelea kuishi ushirika na kutengeneza usafi wa makwao katika village Kasongo. Chef de village Kasongo bwana Matayo Rubaye alishukuru wakaaji wa village Kasongo gisi wote walifika kwenye kazi ile ya pamoja, na pia wana Dunia Delphin mkuu kiongozi wa Wamputi ambaye alitiwa rasmi siku ya pili, naye alishukuru Wamputi gisi wote walikuwa kujiunga pamoja kwa kufanya kazi ile ya maendeleo katika barabara katika village yao ya Kasongo. Ikiripoti toka Kasongo Ijwi, badilabusha zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Wanafunzi wamoja waliomaliza elimu ya msingi wamejiandikisha wengi kwenye shule la kikatolika la Institiki Siza ndani ya kijiji Karongo katika grupe Mampene wilayani Ijwi, wakisema kufurahishwa na mafunzo yanayotolewa kwenye shule hilo. Mshagalusa Bashomeka.
6: Wanafunzi hao wanasema kuchagua kusomea katika shule hilo la Institiki Siza kwa sababu ya ubora wa mafundisho, heshima inayotolewa na uongozi pamoja na walimu wa shule hilo, pia mikondo yanayopatikana kwenye shule hilo. Wanafunzi hao wanaonekana siku hizi wakipelekwa na wazazi wao kwenda kujiandikisha kwenye shule hilo, na kusema kwamba ndiyo sehemu bora ya kuendelea na masomo yao ya kisekondari. Watoto wengi wanaonekana wakilaumu wazazi wao na kusema kwamba hawataki kusomea nafasi nyingine isipokuwa kwenye shule hilo la NCT Kisiza. Kutokana na kuridhishwa na sifa za shule hilo, wanafunzi wengi wameanza kuhamasisha wenzao kutoka vijiji na shule mbalimbali wakuje wajiandikishe mapema kwenye shule hilo. Ina mikondo mitatu muhimu sana, sawa vile mkondo wa Kilatini ama Late Philo, mkondo wa kialimu ama peda general, mkondo wa masomo ya kijamii ama tekniki sosial. Hao wanaendelea kusema kwamba mikondo hiyo inawapatia maarifa na kuandaa vizuri kwa maisha yao ya kesho. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Wanawake wawili wamezozana hadi kupigana vikali walipokuwa kishota maji kwenye bomba moja jioni ya siku ya kwanza tarehe 3 Agosti mwaka huu kwenye Avenue ESP Kaziba wilayani Walungu. Bani Kaguku.
7: Duru zetu za mahali zilieleza kuwa ugomvi huo umeripotiwa kujitokeza kisha wanawake hao wawili kufika kwenye bomba hiyo ya maji, na kila mmoja kusema ama kutamani awe wa kwanza kuweka jerekani yake kwa nafasi ya kwanza ajili ya maji, ingawaje zaidi ya watu 40 mkiwemo wa toto na wanawake walio kuwepo hapo kwa kutamani kushota maji yenye kutiririka kwa shida ajili ya kujaza hata katoto moja ya maji sababu ya uhaba wa maji safi wakati huu wa kipwa. Wanawake hao kuliko wajiweke kwenye mustari sawasawa na wengine walio kuweko, hawa wametupa mbali jerekani zao na kuanza kupigana hadi kurushana manguo mbele ya watoto wadogo na watu wengine walio kuwa wakipita eneo hiyo. Hawa wameachanishwa bila mafanikio kisha mmoja kumuuma mwenzake kwenye lichafu. Ikumbushwe kuwa bomba hiyo ya maji hapo kunako ESP Kaziba kwa leo haitoi maji kama kawaida, na kusababisha zaidi ya jamaa 200 zenye kutazamia kupata maji safi kukumbwa na uhaba mkubwa wa maji, na kwa walio wengi kufanya mwendo wa zaidi kwa kupata maji bila kujali vikwazo mbalimbali njiani, ila pia marazi mbalimbali zenye kutokana na ukosefu wa maji safi. Toka Kaziba, mimi ni Banika kukwane wa Radio Maendeleo.
1: Mwishowe, baada ya kutumia pombe kali za kulevya, bwana moja mkaji wa Bugushu ya kwanza katika grupe maya Bushumba wilayani Kabare aliponea chupuchupu kuuawa nao vijana hapa majuzi kisha kuvua mavazi yake yote sebuleni ama ndani ya salon ya kijana moja aliyefunga ndoa siku hiyo. Jean-Claude Bisimwa.
8: Radio Club Chinamula Bushumba iliyotolea habari hii yaeleza kama ilikuwa siku ya posho wakati kijana moja alifunga ndoa kanisani, na saa za jioni wakati vijana wenzake marafiki walikuwa wakikesha sebuleni au ndani ya salon, bwana huyu alijitokeza na kuingia sebuleni pia na kuanza vurugu eti yeye ndiye angepashwa chunga chumba cha muhia. Kama hiyo haingetosha, alivua hapo hapo mavazi yake hata na chupi sebuleni na kubaki uchi mtupu. Vijana walipoona hiyo walizania kama bwana huyu anaendesha mambo ya uchawi, na hapo walitaka kumalizia maisha kwa kumchoma, lakini huyu aliokoka waliokolewa kwa bahati nzuri na wababa wengine waliofika hapo na ambao walimkamata akiwa uchi mtupu na kumpeleka kwake. Asubuhi ya siku ya Mungu, bwana huyu aliitishwa na viongozi wa kijiji na kupitia masambo yake alikiri kosa yake akisema kama alikuwa katika hali ya ulevi, huyu akiomba msamaha. Ya malizia Radio Club yetu, Jafrode Bisimwa, Miti Radio Maendeleo.
1: Na huo ndio mwisho wa tarifa.

bila kuchoka. Client anaitala bila kubonga motar. Moto haujue Express Plus. Inapatikana mjini Bukavu, mwaveni Famaro, mwruti Duvira kwa papa Kulimushi, ama pale chai kwa papa Chombe Business. Na unaweza pia kuipata Walungu Centre kwa Jackson Mwisa. Na maelezo kamili, unaweza kupiga simu kwa namba zifuatazo 0425 93 34 281, ama 09 91 60 47 10. Aujourd'hui, la moto.

0: mafasilio, fika tu pale tati utazipata.
1: Centre de Formation Multimedia Langemetye inapatikana
2: ndani ya poste ya Bukavu ku etage
1: karibu ya banke centrale.
0: Utaona tableau yenye wana

Mezali ya siku. Wahenga walisema maji yakimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.

0: Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, mara tena tunakuja kwa ajili ya kipindi yetu ya leo, mizali ya siku. Tupo hapa kwa ajili yenu na tayari tunakuwa na mwaliko wetu wa siku ambaye atajitambulisha. Ndugu, jambo na karibu.
1: Jambo sana mama, ni Papa Bulambo Nyangi Fabien.
0: Papa Bulambo Nyangi Fabien, tunasema kwanza shukrani kwa kutika aliko yetu ya siku ya leo.
1: Ndio, mimi ni mtoto wa maendeleo, niko mzee wa maendeleo. Maendeleo ni radio yangu depuis zamani. Depuis niko kijana, maendeleo kabisa naifataka tano kwa tano.
0: Na ni mizali gani uliandalia wasikilizaji wetu kwa siku ya leo?
1: Mizali ndapana leo ni Bwanyo Kobiala buku kuita ukumona.
0: Bwanyo Kobiala buku kuita ukumona.
1: Ile ni shauri mkubwa sana. Sema kama sumu ya mama mko yako. Hiyo inaweza kukua noko naona. Unaona sasa mama mko anatia sumu. Ndamwambia mama mko anatia sumu. Unasikia ile haya na ile woga unakula tu unaona kama mko vitu mbaya.
0: Inamaanisha nini? Ni message gani lenye ba belle sœur ba mama mkwe wanapasha pata kwa siku ya leo kupitia mezali toka Radio Maendeleo?
1: Ile ni baba mkwe na watu tu kawaida. Sababu mtu watu wengi wanafanya kitu mhai. Hata kama kitu ni mubaya, watasema nini? Anafanya ile kitu inamletea hasara. Je, unasema kama ukaona kitu mubaya, uiache wala uiseme. Usisema sio juu ni mama mkwe.
0: Sitasema.
1: Ile shume ziko kukua. Unatafanya kitu fulani, bora sasa ikafanya hivi, watasema nini? Kumbe ile kusema nini ndio kuletea shida mbele. Lakini ungesema pale ile kitu ni mubaya, sasa nasema kama no c'est non et oui c'est oui.

0: ile mwele mana.
1: Maki ni kusema wale watu wenyewe wanendana faa bitu viko naangalia macho ya batu.
0: Voilà.
1: Batazani hai. Wala wale wakupenda kujipendezesha.
0: Ah, anapenda kujipendezesha. Pourtant ile kujipendeza inakuwa kumletea shida a la longue.
1: Ndio, na ni message gani, shauri fupi kwa wasikilizaji kwa siku ya leo?
0: Ile shauri nasema kama ukaona kitu mubaya, uiseme hata ni mama uko yako. Basi kama mama uko akisha kutilia vitu mubaya ukakufa, mama uko atabakia tu anaishi.
1: Unaambia
0: si mama uko hii vitu, sio vitu gani niko ndani. Uonje kwa na mama uko kwa hiyo na akaonja bora sasa iko sawa kama nakatala deja kuko suspense
1: bora mavunyumbe itaharibika papa
0: apa, ili,
1: mama ni vile usikie tu fie tu akiambia mama mkwe mama anaonja kwa chakula ananipatie au kama itaharibisha vitu
0: pali ya ile na kukufa yapo unaweza ongeza mali
1: bon atiwe mimi naona sasa gisi kuna siku kwa incompréhension na leta kashida siwe nini unawaza kuungana na ile
0: kuko mfano mwenda kupa kuko dada tu moya mwenye alikuwa na prepare kama mariage siku zilipita hapo
1: ndio
0: sasa mama moya akampatia ji akasema sasa tulikuwa kufete wao kukua kama tena wewe ji yenye nilikuletea vinevine mama ni kitu yenye tuliona kwa saa 10 akakunywa ile ji pale pale vitu kamtoka kuvusa akaambia mama si mama bora si yako ndio na ni grand seria rafiki yake na grand seria yake hakupata kile haya akaambia si mama bona si yako ndio inanifanya basi mimi nipatie nini kunywa kwa hiyo ule mama kunywa kwa hiyo ili vitu ka disparate angisema sasa nyamanzi tu ningimletea shid unaona
1: kusema ni amana
0: kusema ni amana usifie mfumbo
1: wasikizaji wa Radio Maendeleo tunakaribia mwisho wa mezali yetu ya siku ya leo na shauri yenyewe tunapata ni kusema hebu ani muache kukufia maganda mkuwe naongea kama unaona kitu kinakukwaza unasema kama unaona kia mubaya unasema nitakusaidia kule mbele na imaanishi haina maana sana kabisa kukua unapendeza watu au detriment ya wewe peke parce que ni wewe ndiye uko na jidetruire papa tunasema shukrani
0: ndio mama ndaongeza kadogo sababu ile wanasema haiko baba mko nyona pana masumuzi basi basi nisikie mwa baba mko ili nikusema ni mfano basi mtu mama mko nyona sikia haya sana baba mko yako unakuwa msikia kisha hata mama yako sasa tunasema ile mfano yani ni ukubali kuito kumona haiko sisi tunasikia baba mko wala sio mko anapana suma pana nikuoneshe kama Valerie mama mko anakuwa nayo mbele ya mko yake
1: asante papa tunasema shukrani kwa kutika liko just kidding
0: asante sana mama kazi nzuri
1: Wasikizaji wa Radio Maendeleo tunafika mwisho wa mezali yetu ya siku leo. Nafikiria kwamba mlipata kitu kipya kwa ajili yenu hapa. Ebwane, tuache kujifichika kwa maganda ya mayani. Tukue nasema bina kukwaza unasema, bina kufurahisha unasema. Mais aussi ne soyez pas là pour plaire aux autres, vivez pour vous-même. Asante kwa kutotega sikio na kwa siku ya nitakayokuja.

wasikizaji wa radio maendeleo kisha kupokea mezali yetu ya siku ya leo. Wale wanatuambia mungu wana sema kabla na kufanya, unasikia huo mbaya unakuwa na jiexprime, unasema mi sipendi hibi, minapenda hibi, mwache kupendeza wengine, votre bonheur prime kuza bengine bote. Basi mda nasaka mna wapendo wasikilizaji, na mda sasa wakuatolea kipindi sauti ya majani, na kwa siku ya leo mutapokea mafaa ya Clos de Giron Fleur. Mara tena na utakia usikivu mwema.

Je, unajua siri ya afya inayopatikana katika mimea? Unafahamu kuwa mimea mingi inayotuzunguka ina faida kwa afya yetu? Basi majibu utayapata katika kipindi Sauti ya Majani, kipindi kinachokujia toka Radio Maendeleo kwa kuletea maarifa kuhusu mimea, tiba na matumizi yake salama. Kila siku ya nne, saa 2:15 hadi 2:30 utatolewa mafasirio toka kwa wataalamu. Sauti ya Majani, maarifa ya mimea, afya ya jamii, toka Radio Maendeleo.

0: Tunawasalimu wasikilizaji wa Radio Maendeleo na kukaribisha kupokea kipindi chetu na chenu Sauti ya Majani. Sauti ya Majani, kipindi chenu toka Radio Maendeleo ambacho mnapokea kila siku ya nne tangu saa 2:15 hadi saa 2:30. Kwa siku leo, wapendwa wasikilizaji, tutaongelea kitu inayoitwa karafu. Aha, wanaita namna hiyo eneo za Tanzania, ila hapa mjini Bukavu tunajua zaidi kwa jina la Clou de Girofle. Na hiyo Clou de Girofle tunapatikana hapa na pale, eneo mbalimbali sokoni, barabarani, tunaona eneo mbalimbali. Sasa mafaa yao ni nini? Pendo msikilizaji, kuwa karibu na redio yako kwa siku ya leo, utapata mafasirio zaidi. Wasikilizaji, mtajua kwamba karafu ama Clou de Girofle ni kiungo kinachojulikana sana hapa mjini Bukavu, na inajulikana zaidi katika mapishi mbalimbali, hata pia matumizi ya kila siku. Mtajua ya kwamba karafu ama Clou de Girofle ni punja pia ndogo yenye harufu nzuri, watu wengi wanaitumia katika chakula kwa kuongeza utamu, lakini pia inakuwa kitumiwa katika njia mbalimbali kutokana na sifa zake zinazojulikana. Katika kipindi ya leo, wapendwa wasikilizaji, tutazungumzia zaidi kuhusu karafu, matumizi yake, umuhimu wake, pamoja na mambo ambayo tunapaswa kujua kabla ya kuitumia. Basi mpendwa msikilizaji, tutege sikio na mambo utayapata katika kipindi yetu ya leo, Sauti ya Majani. Uko majani, naitwa Miriam Ufaru, ndugu wenye utangazaji. Ufundi unakuwa wake Jean-Claude Ndage, na tayari tunakuwa na mwaliko wetu wa siku katika studio. Na kwa siku leo, wapendwa wasikilizaji, tutaongelea mafaa ya Clou de Girofle. Tunajua kwamba muko wengi mnatumia Clou de Girofle hapa na pale, unasikia kwa kitu fulani unatumia Clou de Girofle, lakini kwa siku ya leo mtaalamu atatufasiria kwa nini inabidi kutumia Clou de Girofle na namna gani. Tayari tunakuwa na mwaliko wetu wa siku. Ndugu, jambo na karibu.
1: Jambo sana mwariri.
0: Unaitwa nani?
1: Mimi ni mganga wa asili Zagabe Zialiroa Bernard.
0: Zagabe Zialiroa Bernard anaendesha kazi eneo gani?
1: Bagira, quartier C, sentier Ituri, numéro 10.
0: Asante sana papa Bernard. Na kwa siku ya leo tutongelea Clou de Girofle. Kwa kwanza, kipindi yetu ya leo, ni nini wasikizaji wetu kwanza wanapashwa jua kuhusu Clou de Girofle?
1: Clou de Girofle ni mmea ambao unaota zaidi fasi za baridi, zaidi ya mita 2000, na inaweza kuadapte fasi zingine kadiri hiyo tumafali apate pasipokuwa na maji. Ni mmea wenye harufu, mkifaransa wanasema plant aromatique. Ni mmea ambao una matumizi mengi kwa kutunza, kwa kutumia sawa vile mmea wa kuleta harufu ndani ya chakula au kwenye chai.
0: Asante papa Bernard. Unasema ya kwamba Clou de Girofle inakuwa na mafaa mengi, na kwa siku ya leo katika kipindi yetu Sauti ya Majani utatuonesha kwanza mafaa ya kutunza. Ni nini inatunza magonjwa kama vile nini? Kwa sababu wewe ni mtaalam, na nafikiri ya kwamba unatumia wakati unakuwa unaandaa dawa. Hebu tuambie, inatunza magonjwa kama nini?
1: Clou de Girofle unaweza kuitumia kwanza kwa magonjwa ya ngozi, pili unaweza kuitumia kwa magonjwa ya kifua, unaweza kuitumia kwa magonjwa ya mishipa, unaweza kuitumia kwa magonjwa hata ya meno yenye kuharibika na kadhalika.
0: Na namna gani mtu anaweza kutumia? Kwa sababu kuna wale wanasaga, kuna wale wanatafuna, kuna wale wanatia katika chai.
1: Kwa kutumia Clou de Girofle vizuri, ni lazima kuitokosha kwenye kama chai, na hapo unaweza kuitumia vizuri. Kama ni kwa malazi, malali ya ngozi, unaweza kuipiga kwenye mafuta na kuwa napaka mwili.
0: Na tukiendelea na kipindi yetu, papa Bernard, eske ni kila mtu ndiye anaweza kutumia Clou de Girofle?
1: Mtu yeyote anaweza kutumia Clou de Girofle, lakini mwanamke wa mimba hapashwe kutumia wakati wa ujauzito. Inaweza kusababisha kufa kwa mtoto.
0: Kufa kwa mtoto?
1: Ndiyo.
0: Na ni namna gani inaweza kusababisha kufa kwa mtoto? Ni nini inakuwa ndani ilisababisha kufa kwa mtoto?
1: Inakatazwa kuitumia sababu ina nguvu ya kufungua koli ya mwanamke. Ndiyo.
0: Na ikishafungua koli ya mwanamke, mtoto tayari anakufa.
1: Ndiyo.
0: Asante papa Bernard. Na eske Clou de Girofle inaweza kutumiwa na mtu akikuwa anatumia makomprime mbalimbali, sa vile paracetamol, aspirin na zingine dawa?
1: Unaweza kuitumia, lakini unaacha muda kidogo kupita. Kama unatumia labda komprime vidonge, kisha dakika 13 au saa moja, unaweza kutumia na Clou bila tatizo.
0: Na kutakuwa na vinyume mbalimbali?
1: Haina vinyume yoyote.
0: Na ni wakati gani inakuwa na shida wakati mtu anatumia Clou de Girofle?
1: Inaweza kuleta shida kama haujui namna ya kuitayarisha. Mm-hmm. Ina vipimo vyake. Ndiyo. Msema kijiko moja, mlita moja ya maji kama utapiga. Kijiko moja cha unga, mm-hmm. mlita moja ya maji. Ukipiga hivyo, haina tatizo yoyote. Ukisidisha kipimo, ina tatizo sababu, inaweza kukuletea usingizi zaidi mwilini.
0: Usingizi?
1: Ndiyo.
0: Inaongeza usingizi?
1: Ndiyo.
0: Asante Papa Bernard. Na kinyume ya usingizi, hakuna ingine vinyume mbalimbali? Kwa sababu mtu anaweza waza leo atatumia Clos de Gironde, anatumia kesho, kesho yake anapekinya wakati ote ambako anafurahia, anakuwa anaanza tetembeana katika masaki ya wanawake, popote penye iko anatumia Clos de Gironde. Vinyume gani inaweza kutokea?
1: Unaweza kutumia aizuru mwezi, mwaka, mm-hmm. lakini usitumie mingi zaidi.
0: Mm-hmm. Wakati natumia mingi zaidi.
1: Kutumia mingi zaidi nasababisha mwili kuto, inaweza fikisha hata mtu kupata diarrhea mingi. Mm-hmm. Na ili kama tulisema mbele, inaleta usingizi saa zote. Mm-hmm. Mchana kama vile usiku.
0: Na ni ujumbe gani unao kwa wasikilizaji wetu kwa siku ya leo?
1: Ujumbe wa kwa siku ya leo ni kuambia wasikilizaji wetu wasio natumia ovyo ovyo Clos de Gironde au majani mengine. Mm-hmm. Inabidi kuenda kwa mtaalamu ili upewe mafasiyo yote, namna ya kutumia, namna ya kutayarisha, na namna ya kunywa.
0: Papa Bernard, kuna toa ujumbe kwa wasikilizaji wetu, tuambie, ebu ni vizuri kutumia gisi mtu anapenda Clos de Gironde?
1: Clos de Gironde au mmea yote, si vizuri mtu mwenyewe kujiandikia dawa. Mm-hmm. Ni vizuri zaidi kuona tu wataalamu, sababu wana maarifa ya zaidi. Ndiyo. Inaweza kujitumia mwenyewe na kusababisha hata kifo. Mm-hmm. Sababu ya ujinga wa watu.
0: Na ni namna gani sasa mtu ambaye anataka par exemple kukuona ili apewe zaidi mafasirio zingine, namna gani anaweza kukupata?
1: Kama mtu anahitaji kupata mafasirio zaidi, kwa kutupata anwani ni moja tu. Mm-hmm. Ukifika Bukavu, Bagira, quartier C, sentier Ituri numero 10. Mm-hmm. Unauliza mganga wa asili za Gabe Zilira Bernard, au unaita penye namba za simu 0 9 7 6 5 9 5 4. Mm-hmm. Au 0 9 0 9 98 76 59 54. Mm-hmm. Ndiyo namba ambamo unaweza kunipata aizuru saa gani.
0: Sasa zote zile mtu atakupata.
1: Ndiyo.
0: Papa Bernard, kabla ya kuitimisha kipindi yetu ya siku leo, ebu tuambie kwa ngambo yako, unadhani kwamba kuna shida yoyote ile kati ya wale watu ambao unadhani kwamba nyinyi waganga mnaotumia majani ni watu ambao mko sawa na wafumu?
1: Tuko tofauti na wafumu kwa kuwa sisi ni waganga wa asili.
0: Utofauti unapatikana eneo gani?
1: Waganga wa asili wanatumia dawa sababu wana maarifa juu yao. Ile mambo ya asili wanatumia dawa wakiongeza na mizimu ndani.
0: Ndio tofauti kubwa.
1: Ndiyo tofauti.
0: Na watu ambao wanazania kwamba watu wanaotumia majani kwa kutunza kama ni watu ambao wanakuwa wafumu, una ujumbe gani kwa ajili yao?
1: Ili wapate kutambua tofauti ya mganga wa asili na mfumu, ni vizuri kujielekeza kwenye vituo vyetu ili wapate mafasirio zaidi.
0: Papa Bernard, tunasema shukrani kwa kutika aliko yetu ya siku ya leo.
1: Asante mama Mwariri.
0: Wasikizaji wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho wa kipindi yetu ya leo Sauti ya Majani. Kwa siku ya leo tulikuwa tunaongelea mafaa ya Clos de Gironde. Mulisikia kwamba Clos de Gironde inaweza kutunza magonjwa mbalimbali, lakini mganga alisema ya kwamba inabidi kuwa makini, usitumie Clos de Gironde kwa gisi wewe unataka, ila uitumie ukiongozwa na mtaalamu wa afya. Mbele ya microphone ni Miriam Mufano. Ufundi unakuwa wake Jean-Claude Ndage. Basi kwa unakuwa na maswali mbalimbali, tumia namba hii kwa kutuandikia 0977 51 014 soto kwa pamoja tuwe makini wakati tunakuwa tunatumia majani mbalimbali. Shukrani kwa kututega sikio.
2: Unajua siri ya afya inayopatikana katika mimea? Unafahamu kuwa mimea mingi inayotuzunguka ina faida kwa afya yetu? Basi majibu utayapata katika kipindi Sauti ya Majani, kipindi kinachokujia toka Radio Maendeleo kukuletea maarifa kuhusu mimea, tiba na matumizi yake salama. Kila siku ya 4 saa 2 dakika 15 hadi saa 2 na nusu utatolewa mafasirio toka kwa wataalamu. sauti ya majani, maarifa ya mimea, afya ya jamii, toka Radio Maendeleo.

wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawasalimu nyinyi wote akina mama, wa baba, vijana, watoto, nyinyi wote ambao tayari mnakuwa nasi kwenye mitabendi 88.8, 91.7, pia kwenye www.radiomaendeleo.org, ni kwenye mtandao. Wapendwa wasikilizaji wetu, karibu, karibuni. Kipindi maskioni mwenu, jeudi magique.

acha tuwatakie ujio mwema na ufuasi bora wa kipindi hiki chenyewe mahali kote muliko nje ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nyinyi wote ambao mnajiunga nasi mkiwa kwenye majimbo jirani ya jimbo la Kivu Kusini, alafu kwenye tarafa zote nane za jimbo, Kalehe, Kabare, Walungu, Mwenga, Shabunda, Uvira, Fizi na Ijwi, karibu, amjambo.

Kadutu, Bagira, Ibanda, mita yote mitatu mikubwa ya mji wa Bukavu, wapendwa wachezaji wetu. Najua tayari mnakuwa wengi wengi kabisa ambao mnafuata kipindi. Acheni tuseme jambo, jambo kwenu nyinyi wote na kuweza kuwapokea, kuwakaribisha, sababu tunawapenda sana nyote, akina mama, wababa, vijana na watoto hapa mjini Bukavu. Karibu, karibuni.

Kama kawaida wapendwa wetu, Jean-Claude Ndage ndiye fundi mitambo wetu, na hapa mjengoni, hapa jukwani wenu, Jean de Dieu Chikonza Maroi, Papa Ruongeka, Baba Mugoli sana, le pape de laïque. Wapendwa wasikilizaji wetu, musitwache studio, mambo yatakuwa matamu matamu bila shaka kama kawaida. Lakini acheni kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu. Tumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye alikulinda wewe msikilizaji wetu, na ambaye ametulinda mimi na Jean-Claude Ndage makusudi tuweze kwa pamoja hii siku ya nne. Wapendwa wasikilizaji wangu, kibaba cha muziki ya Yesu, chaki mwanamuziki Mike Kalambai, namna yetu ya kuweza kumshukuru Mungu ambaye anaendelea kutulindia pumzi. Mwenyezi Mungu ambaye anakulinda wewe na mimi, Mwenyezi Mungu ambaye anakulindia uhai wewe na mimi, pamoja na Jean-Claude Ndage ambaye ni fundi mitambo wetu. Yaya Yesu, tushukuru Mungu.

Ati ambapo tunakuwa tukimshukuru Mwenyezi Mungu, wapendwa wasikizaji wetu. Acheni tuseme Mwenyezi Mungu ni mwema. Mungu wetu ni mwema, ambaye anaendelea kulinda walio hai. Mwenyezi Mungu ni mwema, ambaye anaendelea kutuliza mioyo ya wale walionusurika na hali ya vifo, vifo vya kila aina. Mwenyezi Mungu ni mwema, yule ambaye anaendelea kutulindia watoto. Mwenyezi Mungu ni mwema, yule ambaye anaendelea kusema tuishi. Kwa nini tusimshukuru basi, wapendwa wachezaji wetu, wakati ambapo anaendelea kutupatia hii pumzi? Lakini kwanza, wapendwa wasikizaji wetu, acheni kwanza tuweze kutoa pole. Tuweze kutoa pole kwa jamaa ambayo imekumbwa na msiba. Jamaa yake papa Chishungu ambayo imekumbwa na msiba. Dada Blandine Chishungu ambaye ameaga dunia, amefariki akiwa huko sehemu za mji mkuu Kinshasa. Na wakati tuseme kwamba kilio kinaendeshwa hapa mjini Bukavu kwenye Avenue Mahenge, Avenue Mahenge kwake papa social Joseph Murimanya Chishungu Dimanya. Sisi tunajiunga na jamaa, sauti za jamaa, ili kuweza kutoa pole na kusema roho ya marehemu ipate kulazwa mahali patulivu, na wale waliobaki Mwenyezi Mungu awape nguvu ya kuweza kukubali yale yaliyofikia, sababu ni njia yetu sote. Kifo ni jirani ambaye tunakuwa naye mahali kote tuliko. Basi Mwenyezi Mungu apokee roho ya marehemu na tulize jamaa lote, jamaa lake papa Joseph Murimanya Chishungu Dimanya, pamoja na jamaa lote, mama Lisi, tate bibi, wana memba wote wa jamaa lote la papa Chishungu. Tunasema Mwenyezi Mungu apokee roho ya marehemu.

kupitia kibaba kile cha mziki. Acha tushukuru Mungu pamoja na da Miriam ambaye alitutolea taarifa ya habari katika lugha la Kifaransa asubuhi mapema. Pourquoi pas kushukuru Mungu pamoja na da Helene Bujiriri ambaye alitutolea taarifa ile ile ya habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Miriam mfano na Helene Bujiriri ndio walitoa taarifa za habari. Tunasema pole kwao, wamepiga jogo asubuhi mapema kabisa ili mambo yote yaende sambamba sambamba kabisa. Lakini pia kwa kwake Jean-Claude Ndage ambaye naye pia kabisa alipiga jogo lakini pia tushukuru Mungu na jamaa lake lote nyumbani pale, watumishi wote na wapasha habari wa Radio Maendeleo wote kwa jumla kabisa, tushukuru Mungu pamoja. Lakini pia kwake papa Jules Bashimbe, mobali ya mama Dr. Alliance Ishara Bashambala, na watoto wote nyumbani pale, Ansima Daniela, Ajibu Jean Daniel Davina, najua hata mtoto mchanga iko pale nyumbani, bebe iko nyumbani pale. Shukrani kabisa kwake Mwenyezi Mungu. Tuendelee kumshukuru Mungu. Wapendwa wasikizaji wetu, Direkteur Taisi Bagula Zindula, mobali ya mama Riziki Mwabujiriri, Anwarite Riziki Mwabujiriri, na watoto wote nyumbani pale, tushukuru Mungu pamoja bila shaka. Twende Jean-Claude Ndage.

nasema munafuata kipindi Jeudi Magique. Mama Mwavita. Nashukuru kabisa namna mnaendelea kupendelea vipindi hivi. Hivyo ndivyo mambo yalivyo, wapendwa wasikizaji wetu. Kibaba kile cha muziki ya Yesu. Muziki wake Mike Kalambai. Ipate kabisa kuwafurahisha nyinyi wote ambao mnakuwa pamoja nasi. Naona pia kijana Jean Joloko sehemu za Nguba pale anafuata kipindi. Tunashukuru kabisa pamoja na wengine wote pale sehemu za Nguba, kata Nyalukemba, ambao wanapendelea kipindi Jeudi Magique na Musituache Studio. Wakati ambapo tunakuwa tukingojea ngojea mwalikwa wetu bwana David Chikuru, le mutambula pipa, le député debout. David Chikuru ambaye tunamngojea hapa jukwani hapa. Lakini tushukuru kwanza Mwenyezi Mungu.

Mama Marie Rose Bora, na jamaa lako lote pale nyumbani, najua mnafuata kipindi Mama Marie Rose Bora. Kupitia wewe, acha tushukuru Mungu pamoja na wakaji wote wa Shabunda. Shabunda, Excellence Mama Agnes Sadiki Nyabisoki anasemaka Golgota, Golgota. Acha tushukuru Mungu pamoja na watu wote wa huko sehemu za Golgota, wale ambao wanaishi Shabunda na wale ambao wanaishi hapa mjini Bukavu, sababu Biblia inasema tushukuru Mungu kwa kila jambo, ijapokuwa hali ya maisha ambayo inaleta utata sehemu za huko Shabunda, lakini tushukuru Mungu pamoja.

Ce sont des merveilles. Oui, awezi ziona mimi peke mu ndani mwangu najua kwamba mimi amenifanyizia makuu, mambo makubwa. Kupitia hata hii sauti yo peke najua kwamba mwenye

Acha tushukuru Mungu pamoja na wababa. Wababa wanamemba wa makwaya za Mtakatifu Yusufu. Wababa wanamemba wa kwaya zote za Mtakatifu Yusufu. Le chorale Saint-Joseph de l'archidiocèse de Bukavu. Lakini kwa namna ya kipekee chorale Saint-Joseph ya wababa pale Buriba pale. Cœur d'homme de la paroisse de Buriba. Najua siku ya Mungu kabisa ni mazoezi kama kawaida. Pasa nne hapo kwenye parokia. Lakini tunawasalimu wanamemba pia chorale Saint-Joseph ya Buholo. Buholo pale. Egide Kitumaini na ekipe yote pale wa baba wale. Tunawapenda sana pourquoi pas Kadutu. Kadutu pale. Saint-François Xavier. Wa baba wote pale najua muko pale mnafuata kipindi. Wa baba chorale Saint-Joseph ya Mbobero. Mbobero. Pale Mbobero pale. Saint-Paul Kitumaini. Yaya Yesu. Kibaba cha muziki chake Mike Kalambai. Acha tushukuru Mungu pamoja naye wanamuita Jacques Katulanya. Mon ami Jacques Katulanya. Tushukuru Mungu pamoja na wewe. Pourquoi pas jamaa lote pale nyumbani ambako mnafuata kipindi. Najua mama Hortense Katulanya naye anafuata kipindi Jeudi Magique. Bila shaka mama Hortense.

Bana niambia kama pale la bote yote radio ni radio maendeleo. La bote sahi ya semi ni 88.8 MHz. La bote yote nzima. Acha ni msalimu mama na Paula. Mama Aline, mama na Paula. Pale la bote pale ya semi 5/5. Batu yote bako branché ku radio maendeleo. Acha ni msalimu le muzazi. Jibe Shabani le muzazi na jamaa lote nyumbani pale, mama na watoto, tunawapenda sana. Jibe Shabani le muzazi, tunakusalimu na ukutakia ufuasi bora wa kipindi Jeudi Magique. Bila shaka banamuita Adolphe Bisimwa le Blanc pamoja na bibi mke wake pale nyumbani, wanasema wako munjia, wako naenda kushamba kule ngambo ya Mbiza. Me radio iko kulisikio. Banaenda kushamba. Bwana Adolphe Bisimwa Guy Leblanc, un grand agriculteur. Huko sehemu za Mbiza kule. Nazani masiku bako na parula njo mihogo. Mihogo njo iko na paruliwa kule. Maksudi unga uonekane, unga wa muhogo. Voilà. Shukrani kabisa. Mama Solange Lwasiga Furaha, la députée internationale. Acha tukusalimu. Tushukuru Mungu pamoja bila shaka. Najua wengi kabisa. Mama Furaha Lubago. Mama Furaha Lubago. Mama mchapakazi, mama mwenye kusaidia watu kabisa kukazi. Anapana kazi. Mon inspecteur Deo, papa Deo. Papa Deo na mama pale nyumbani, najua kabisa ninyi pia ni wapendelevu wa kipindi Jeudi Magique. Kwa kweli na sisi tunawapenda sana. Haya, acha tubadili mambo. Jean-Claude Ndage, unajua leo tuko mwantene libre, animation libre. Hakuna mambo ya matematike leo. Tutagusa mabitubitu hapa. Mimi na David Chikuru tutagusa mabitubitu. Lakini msigusane yako nyi wawili. Naona vidole vyenu viko vinatembea. Tubadili mambo. Jean-Claude Ndage. Twende na CBN Jibin Piana, CBN Mulolo Zenith 1999. Maksudi

Almilie mon archevêque mimi na muitaka mon archevêque Etienne Mulindwa. Unajua kama hapa kulikuwa ka archevêque Mulindwa mutabisha Mugoma Mweru. Sasa mimi na muitaka mon archevêque Etienne Mulindwa. Umwambie sina probleme naye bwana, sina probleme naye. Etienne Mulindwa ni rafiki yangu. Lakini acha tuwasalimu hawa wote wakaaji wa Mudaka, Mudaka, Muresa, Miti, Kavumu, Katana, Kabamba, wale wote ambao wanakuwa Kabare Noro. Tuwasalimu na kuwapongeza sehemu za huko ngambo ya Kavumu pale. Unajua bitu bilipitikana kule na binaendelea kupitikana huko sehemu za Kavumu. Ni kusema tu pole. Pole kwa wakaji ndugu zetu wa huko sehemu za Kavumu. Etienne Mulindwa, tunakusalimu na jamaa lako lote. Jamaa lako pale nyumbani, mama na watoto, najua wanakuwa wanafuata kipindi. Lakini unani devoir Etienne, na ujikazi ulipe. Voilà. Acha tuwasalimu wakaji wote wa banasema aseme Avni Mahenge. Avni Mahenge. Wengine wakaji wananiambia wako ku Avni Route d'Uvira. Kangambo. Barabara Route d'Uvira Kangambo. Ah. Radio Maendeleo ni kiboko kabisa. Naona pia wananiambia kote ya Mungu, ase Mungu Bilala. Mungu She Bilala. Toujours. Ah, Blaise Risasi. Mobali ya mama mignonne. Ah. Da chuchu kaka David. Pale kote ya Bilala pale Mungu. Aseme ni kiboko kabisa, kiboko Radio Maendeleo. Banasema batu ya kasha. Bananiuliza mama, hautaenda kwa ile emisio yako leo? Wambie ndugu zetu wa kasha kama na wewe uko na droit ya kupumzika. Mama, na wewe uko na droit ya kupumzika limwali moya.

0: Waambie tu vile, waambie kama David Chikuru njoo iko leo. Acha kwanza ni mpokee bwana David Chikuru hapa mkipindi, yeye akwake tena kupresente. Jambo na karibu kwa
1: jambo Pape Delight. Kwanza baba mboli sana za nasalimia jamaa yote pale nyumbani za asubuhi, na lamuka tuko bien.
0: Ndio
1: tuko bien. Na Mungu anabariki. Tuliona kuna kucha.
0: Unajua mtu akiona tu pambazuko la asubuhi, unatia kwa mgulu ya droite chini. Samwa wewe unaanza ya gauche.
1: Hapana, nina kwa prida.
0: Unaanza ya droite.
1: Nina anza ya droite.
0: Ya droite
1: kusema Mungu abariki na mchana ipite bien.
0: Na mimi nadhani ulalishe viatu chini ya kitanda.
1: Hapana. Viatu chini ya kitanda.
0: Viatu chini ya kitanda usikuwe na vilalisha chini ya kitanda. Una viatu bila kanyanga vya mingi.
1: Ndio.
0: Hapo yuko tunataka. Ndio una kanyanga huku unavuka huku sirutushi batambula pipa. Sasa bile viatu au yule vile ulikanyanga sio chini ya kitanda.
1: Au yule vile unaleta kwa.
0: Au yule vile unaleta pale.
1: Sasa.
0: Esko na comprendre.
1: Nina comprendre.
0: Watu mingi hawawezi comprendre ile mina.
1: Anaona hawezi comprendre.
0: Biato.
1: Asuna
0: unaona ulitoka munyumba. Unavuka siwe unaenda siwe mavumbi matope.
1: Normalement biato.
0: Biato mazini ni kila.
1: Sama tu anafika mulupango normalement biato.
0: Biato unapasha
1: bitoshi. Unapasha bitoshi.
0: Apana kusimia biato munyumba.
1: Unabala mapapa ndio unaingia mupani.
0: Umwe basi kama musalo. Mae unatwala mapapa musalo.
1: Ndio.
0: Unavala.
1: Voilà. Apana kuendelea biato
0: chini ya kitanda.
1: Ndio.
0: Kuenda na biato mushamba.
1: Vrema.
0: Juha uyue vienyuli kanyanga.
1: Ile ni kwe. Ni kweli na.
0: Eske mimi nakudanganya dawa?
1: Au danganya unasema kweli?
0: Ili unasema. Labda Jean-Claude Ndage ndio anatukontradire.
1: Hata contradire sini. Sini mtoto wa mshamoka na alikomala zamani.
0: Au papa Joseph Kizungu manwa ndio atakontradire. Aseme tukwenda lalisha biatu chini ya kitanda. Na biatu bilitembea bikazunguluka bikaleta bikalokota bikanini. Kisho na tosho na tie chini ya kitanda.
1: Normal.
0: Ataba
1: na rekomande mtu akisha arudia inafana ingia mudushu.
0: Oui.
1: Ananawa pasta. Ananawa. Kwenye ulipita ujue.
0: Ujue. Nini ulileta
1: kuhu. Nini yenye ulileta kuhu.
0: Voilà. Kumbi naona yu.
1: Enjoy.
0: Voilà. Kipindi jeudi magique. Tunaingia na.
1: Mende natoa message de compassion. Kama vile ulitoka kuisema. Wakaji wa groupement ya Bugore.
0: Ndiyo.
1: Precisement Kavumu, Kabulungu, Chisiru, Mulangala. Huko Kamakombe. Na pia wakaji wa miti wenyewe wanaishi kumipaka pia ya parki ya Kauzi Biega hata huko Irambi Katana. Tunatua pole sana kwa wakaji. Lisikia hali yenye lipita semaine passe.
0: Ndiyo.
1: Hata ili juma ilikuwa fasili. Lakini hatuwezi kosa kushukuru wakubwa parce qu'il y a un acteur de la société civile. Felix Maroi Mugisho ambaye aliweza kufungwa. Lakini tulifanya yetu yote kusudi tuzungumuze na bakubwa, na Maroi amekuwa huru. Amekuwa huru.
0: Mungu asifiwe.
1: Amekuwa huru. Tunashukuru Mungu kwa ile yote, wale wote wenye bali intervenir kwa ngambo yote ile. Tunapiga moyo wa asante.
0: Tout à fait. Voilà. Na wenye walijeruhiwa, wenye walipatwa na maafa.
1: Ndiyo.
0: Tunasema pole.
1: Ndiyo, wenye walipoteza vitu vyao.
0: Si ni pole tu.
1: Tunatoa pole. Ndiyo.
0: Bo, hiyo ndio maisha tuko nayo. Ni maisha, tuende tu, Mwenyezi Mungu ni mwema.
1: Ni mwema kabisa.
0: Endelee tu kutulinda.
1: Ndiyo.
0: Kutukinga.
1: Na ingie mioyo ya wote.
0: Aingie mshauri kila mtu ayue kama sote ni wanadamu. Shini wanadamu shi bote tuliumbiwa na Mungu, na ule Mungu damu tunavuya ni
1: damu moja tu
0: jwale tupatie hayo.
1: Ndio.
0: Donc bikuwe vile. Bien, acha nisalimie au wa chauffeur taxi man, mon cher
1: David. Ba chauffeur ni ba vrai type.
0: Unakuwaka
1: ba dereva bote.
0: Unakuwa watu wanapenda radio.
1: Jana kuko taksimeni kutaka niambia sauti asensanda kwa emission. nisikose musalimia kama napenda ji bisodo. Ase ji bisodo.
0: Ji
1: bisodo.
0: Njo ji.
1: Njo musafiri ase ji bisodo.
0: Njo ni.
1: Nye sinyo njo ji gani?
0: Maaki primis.
1: Na wazi kwa natufata
0: ji bisodo. Ni primis.
1: Sijue gani?
0: Au tiribo.
1: Na wakaza sema ji bisodo. La wuda ni tiribo. Ji bisodo.
0: Mina zani ni
1: la wuda tiribo.
0: Yenjo nani?
1: Yenjo musafiri.
0: Musafiri.
1: Ne taksimene musafiri. Yikuwa natufata sai. Ba taksimene bote. Tunabasalimia. Eh?
0: Acha nisalimie taksimene Blaise Mwandulo. Blaise Mwandulo. Uu ni taksimene mwenye hivi kwa anaregistre jeudi magique.
1: Ambo.
0: Donc yeye kila emission anapashwa anaregistre. Ju aende ifata tena.
1: Mena ba motare. Na ba motare kwa ba motare. Nona bako na maradio ku. Kuma moto zabo bakuba nafata bote tunawasalimu taksimene eme ba taksimene ya propre bote denye bakuba napandisha beya ndesordre sabi enye bikumumu mwesansi denye ku place de l'independance.
0: Unajua David, mwa taksimen
1: muko
0: batia ba chauffeur civilisé.
1: Tout à fait.
0: Na muko benyi bana ingia ingia tu,
1: kuingia ingia tu.
0: Aba yue code de la route, unamwona.
1: Unashaona chauffeur na bala braka se,
0: ana
1: bala kilote. Ikwa nakula muhindi kuvola.
0: Anaoka
1: avale biatu.
0: Wala lago.
1: Wala lago. C'est une infraction.
0: C'est terrible.
1: Haiko infraction.
0: Meme ba motari uko unaona ba motari, bana vala mapapa.
1: Ma
0: uko anatembeza moto na mapapa.
1: No no, ile nakataziwa.
0: C'est grave,
1: c'est très grave. Na ule bakimfunga banasema oh
0: bali muonea. Taksimen Sami Kibenze. Sami Kibenze, huyu naye anaregistre. Hivi naye iko anaregistre.
1: Ba taksimen bote presque ni barafiki yetu.
0: Na ba client yao.
1: Na ba client yao
0: sasa hivi tunawasalimia. Bako aleze.
1: Ndio.
0: Taksimen JC. JC papa na Julien. Ah. Assez parmi les taximènes les plus propres de la ville de Bukavu.
1: Ah, les plus propres, comme les chefs de quartier Kassai.
0: Ah, non,
1: oui,
0: Chamalise.
1: Tuna musalimu kwenye kwa natufata, ba chef de quartier vote.
0: Sele la jana alishinda musalongo. Bengini banango yaka se samedi salongo.
1: Ajana.
0: Ate ni kuinforme kama chef sele la alishinda jana musolo, musalongo. Na batu yake ba administre
1: alifanya bien
0: parce que bali muomba afungule ile mfereji banaita banaita ile mfereji ai
1: ya hapa chini ya
0: chini ya nani ya kopera zamani
1: chini ya kopera zamani njoo kwa nani pale
0: ile mfereji
1: pale njoo kwa nani pale kwenye boza Ramadhani selela atakukumbusha
0: banaita kaetena
1: sijue kwa nani pale.
0: Si ile mfereji soderu ile anza jenga
1: kuanzia yu. Ndio, ndio.
0: Ni pale sasa pale chini ya kopera zamani pale. Ile mfereji kama sele lai kwa natufata nikumbushe jina yayo. Pale. Mbo. Voilà. Jean-Claude Ndage, panda.

0: Voilà, ile mfereji njo kwa tuonane.
1: Voilà.
0: Mfereji ile mpale kwa tuonane pale. pale jana le chef de quartier, l'homme le plus propre. Hein? En tout cas, oule Alisha Maliza. Chef de quartier, c'est là. C'est un homme civilisé. Jana Alishinda Moussa Longo pale wana David Chikuru. Chef Sele là le quoi na vala salopete na godio. Hein? Na beche yake kumukono. Na badministre yake bote bali unwa ile mfereji pale kwa tonani ilikwisha yala ubu machupa. Nena bouché donc on voulait ikingwe na nyesha.
1: Na salimia batu ya Kadutu, batu ya Kanteve. Tunasalimia Père Jo. Mwenye kwa natufata pale. Sulisikia walisema se la ase muto Ruzizi.
0: Ase na kauka. No.
1: Kufata wanavisema.
0: Basi ni mutoni ineza kauka.
1: Mutoni itaweza kauka papa.
0: Aye. Tende ya Ruzizi.
1: Tende ya Ruzizi.
0: Ruzizi inatokea mulaki.
1: Inatokea mulaki.
0: Do, porke Ruzizi kauke. Ifo laki kivu
1: inakauka. Inakauka.
0: Eske batu wanayo hili.
1: Donke kuko makazi sineli likuwe nafanya. Kwa kule ku
0: kusantrali Ruzizi premier.
1: Ruzizi premier.
0: Ifale ba arete
1: kwa mai kwanza mai kidogo.
0: Juu accede kwa
1: matibabu. Kanda 4h. Njoba donke desa 40 minutes. Njoba li arete pa. Ba Bukavu bakakamata seno. Na vikatembea wengine wanasema maraba muto Ruzizi na kauka.
0: Bakwa nilifika nilifika Bagira. Batu miko na niuliza tu wewe mbona toka mu centre ville?
1: Mbona sema muto Ruzizi?
0: Kweli Ruzizi ni kauka.
1: Ah watu ya beke wako matata mitandao hizi.
0: Ile sema no no no no no.
1: Mitandao hizi ni matata kabisa.
0: Kwa batu Bukavu. Kakitu kadogo olie batafuta informasyon ya kweni banatia kumutandao. Hey, Ruzizi likauka. Hey, batu bananza tosha majiwe. Hey, batu bananza vuka ngambo. Ah no.
1: Abiko, Bukavu ni matata.
0: Pale kwa tuonane
1: muto Ruzizi nyina meza batu papa.
0: Una batu ili muto
1: unayua ki, ili kinani unayua kama mamamba zinala mule batu watuweza kimbia Bukavu. Kuko masamaki sitaweza toka mule zinakimbiza batu.
0: Nji?
1: Esike banayuwa hili.
0: Alo. Me pale kutuonane bwana David kuko shida pale. Pale italombaka tu ba autorite ba toshe zile manyumba zizina jengiwa yulu.
1: Mesi kuko notable moya alijengaka nyumba yake kule sende pite ya tuwezi site jina yake. Sile, ile, sile mai napita kwa ile pale kwenyane jenga. Ile nyumba yake.
0: Mbo na container mwa balitia pale bakaitosha.
1: Bakatosha sasa.
0: Lakini kwa zingine manyumba zinakuwa yulu ya ile. Na ndio zilibloka ka
1: Soderu.
0: Unaona societe Soderu. Sasa kuna jenge ile mfereji. Parce qu'il fallait ba chane pale. Sasa si balichana ka kule yulu kote kile kimfereji kipanuki.
1: Ndio.
0: Zile manyumba zikaba bloke. Alors italomaka tu
1: bakabomolaka
0: tu. Ba autorite benyi bana jishima mako.
1: Bata bomolaka tu.
0: Bana bomola pale.
1: Ndiyo.
0: Kama bata indamnize bale batu kama na kuwa na matiti.
1: Ndiyo bana
0: ba indamnize. Sijue kama baneza patia mutu.
1: Ajenge kumkwetu wa.
0: Yulu. Mwenye ajenge. Ya ile kanalizasyon.
1: Bakubwa ba. Ile periode benyi bali autorize vrema. Bajenge kwa ile mufreji. Bali wazani ni sasa.
0: Kama bale batu haba kuwe na matitre pale. Bayue tuka sikumoya. Kutakuwaka tu autorite mwatabambiaka mutoki.
1: Ndiyo.
0: Bana chana pale ile mfereji bana ibomola bana ifungula bana ijenga sasa Soderu ilijenga
1: aone pale. Kama meme le fait que pale buchafu deji kia la mule ile barabara unaone ile barabara inaharibika
0: inakuwa ndanje
1: inakuwa ndanje
0: unaona ile matundu yanakuwa mdogo mdogo
1: ndio
0: kwa utundu kama buwili unakuwa mule chini
1: ndio
0: alors wakati bimai linakuwa na ile mabuchafu na majiwe kutoka yulu yote binajistoke pale
1: sunalo watu wanakufaka kila mara mvula zikinyesha
0: donc ni shida nadhani
1: watu wasikuwa na jenga kwa mifreji
0: chef de quartier selela hawezi weza fungula pale. Pale ni grand, banaita ma grand travaux.
1: Mbona na pale wali uzishaka kwa periode zilipita.
0: Unasikia sasa.
1: Haujue kama ilikuwa mafuyo mingi. Usudi pale tena kukwe rekiperapi. Na chef sele lali patama menase juu ya pale. Kume nye wali letama titra se. Pale ni kwa hapo.
0: Erezima se enga arson prida. Haingi yake mkila kitu. Bia vile vikikuya anaita angazi za yulu.
1: Ndiyo.
0: Saya ba autorite mke muangalini.
1: Ndiyo.
0: Voilà, donc tutaenda vile mwiki kipindi lakini David kuko dossier juu ya rentrée scolaire
1: au système mzee
0: rentrée scolaire banasema
1: ile
0: le 1er septembre
1: atu banasema le sijue kama somo
0: itapungua banasema le 1er
1: banasema le 1er mai le 1er septembre lakini mie nilipita kwa masomo nilipita mu masoko nilipita kwa bazazi nilipita mu manganda nganda zote zinafunga hizi siku
0: basi zitatumika hizi
1: banasema bazazi walisema tutakunywa pombe wala
0: tutauza makaa ya masomo
1: eh lakini kama franga sita mie sina ta senti moya kuuza kaya
0: David nilikuwa jana nilikuwa hapa ku place Mulamba jana pale ku place Mulamba sita sema nganda nilikuwa hapo nilifika pale na 16h nganda iko vide hamuna mtu nikauza amo chupa ya maji nikaikala kukiti inje pale ku barabara
1: uko na observe
0: niko na observe
1: nache niangalie wenye wataingia huko
0: papa seli enea 18h15 kukakuya ba papa bawili baka ingia mule baka nikamata mkono kuya tukaingia mule ba papa tukakuwa batatu
1: ndio
0: nilitoka mule na 20h30 sikuona mtu mwingine anaingia mule
1: ewe aneba manganda ba mahotel antuka
0: shida
1: nao ni shida makuta azisiriki
0: shida
1: hakuna pesa pesa zisirikile hatujue bitakuwa
0: sasa pesa zitasirikile ai
1: batu makazi haziko
0: banki hakuna
1: makazi
0: haziko na wenye bako na makazi
1: hawapokee
0: hawapokee hakuna mishahara
1: hakuna mishahara
0: bo na mwenye anasema anapokea anapokea ngapi
1: c'est ça le problème
0: itafa italipa nyumba itauza furniture scolaire
1: matata.
0: Itatunzisha mwanagonjwa italeta chakula kunyumba
1: hatujui
0: problème mais le 1er septembre
1: le 1er septembre si ni kesho
0: tuko tunaongea na wenzetu bazazi
1: bitakuwa
0: yeye no no no
1: bitakuwa esas
0: leo le 6
1: leo le 6
0: le 6 août
1: ndi kuna bakia combien de jours
0: bon kuna bakia 24 jours
1: 24 jours
0: si ndio na bakia
1: ndio
0: rentrée scolaire
1: rentrée scolaire inafanyika
0: mais sasa unasikia bazazi bako nakwambia habayue
1: sasa hii masomo banakataza ako uniforme ya zamani
0: hapana
1: iba nasema uuzie uniforme kwa masomo
0: bile
1: bisha furuniture
0: David bile bisha kataliwa
1: no no bile bilikataliwa
0: bile kataliwa David
1: eske balitika kama bilikataliwa
0: banapashwa
1: wale waongozi walikubali kama bilikataliwa alirudisha franga zenye walikuwa walisha lomba bazazi kama hapana franga za mafurniture scolaire
0: la politique ne cajole jamais la politique
1: okay.
0: Ne cajole jamais
1: okay, kama subiko no,
0: politique ki cajole manaki ba chef d'établissement bana profiter
1: ndi
0: ne politique
1: kama subiko sawa
0: politique ki décider e wana pa question
1: oui
0: manaki ma uniforme sasa njo niko najiuliza David
1: confirmation bana
0: uko muzazi kazi yake ni kuuzisha uniforme jua pate kidogo ya kulipia mtoto masomo.
1: Lo masomo mkongo usijue.
0: Sa masomo zinaanza uzisha uniforme. Ule mwana uzishaka. Hapa kwa baba chingazi.
1: No,
0: jo kazi yake.
1: No, no, asiuzishe
0: matisi.
1: Unaona
0: ule papa la convergence.
1: Pale
0: kwa rouge. Kazi yake ni matisi za uniforme.
1: Tisi za
0: malebla.
1: Ukitafuta
0: bleu yote inaexiste. Ni mula convergence pale kwa rouge ule bale ba, ule papa na madame yake mama la convergence bana kawia muile kazi bana kawia sana et puis ce sont des témoins de Jéhovah
1: moi je les vois nina baona pale kwa rouge
0: pale kwa rouge
1: nani ku maison bleu pembeni ya maison bleu
0: yulu kidogo
1: yulu kidogo nina yua bale ba vie
0: pembeni ya pembeni ya mezo Julio
1: ndio nina bakutaka saba ko bana pression na pia nina ingia kwa ile wale mezo pale
0: okay
1: wale mezo pale
0: mla
1: convergence
0: sasa niambie saba na sita
1: yeye donge asiuzishe
0: asiuzishi
1: yeye baende bauzie kwa masomo
0: baende bauzie kwa masomo
1: manake banaleta atelier de couture kwa masomo
0: batoto yake bataishi hai
1: sasa yeye
0: atasomesha hai
1: donge pale banamuo
0: pale banamuo
1: banamuo
0: donc il faut que le mongozi
1: en tout cas
0: baangalie
1: les décisions bakubwa tunai encourager
0: baangalie ile kitu
1: na suivi fanyike kusudi bazazi basikwe ba victime bazazi hawana pesa
0: hakuna
1: hakuna
0: papa Est-ce que tu peux t'imaginer muzazi mwenyiko kavumu sai?
1: Uwe utambia muzazi iko kavumu, iko miti, iko hapa Walungu, hapa Mugogo.
0: Hata iko na lenga lenga mshamba.
1: Hata iko na lenga lenga, hata ifika kwai. Atafika kwai. Donc
0: hata iko na mihovu ya ngiparula mukipwa.
1: Basi na hiyo kula hela ta. Na walisoma mukondisho za nguvu imwaka. Bapeti walipata ma diplome me. Haiko sawa kusomaka. Naenda mu masomo nasikia. Ngiri kazi naanza. Na traumatisme mingi. Enjoy it. Donc
0: bon ngwani msalimie kiongozi Eritier Boroto. Una Eritier Boroto njo chef de programme information hapa ku Radio Maendeleo. Bon tunakusalimu kiongozi Eritier Boroto. Na yua jamaa yote iko nafuata Radio Maendeleo. Me njo vile David. Acha kwanza Jean-Claude Ndage atupatika muziki kadogo pale. Tusikie namna mambo inaenda. Wala.

0: Voilà. En attendant, Jean-Claude Ndago t'a fait une chanson à Naïta Hortense. Hortense, il y a Taboulei. En attendant, ou t'a fait quelques chansons, ou t'a fait quelques chomés, tout, n'a tout, tout, n'a rien à Bwana David et Chikuru. Banaïta Hortense, il y a Taboulei. Rochero Taboulei. Njovile David, donc, il y a problème à rentrée scolaire. Il Kongouvu sana. Na. Sijue, kuku wazazi tuliongea nabo jana, baka tuambia se abu, bako napiga magoti ya anekwe Blanche.
1: E kuko benye habana ya abu kitu.
0: Aseme,
1: hakunipa franga za mwaka jana.
0: Aseme, anekikuwa Blanche, mbo, bata rizika kwa kidogo. Malgre batoto batabakia kunyumba, aseme juu vrema, habaya yua. Bareza anzia wapi?
1: Kushamba ndio alikuwa anatumania shamba
0: ipo. Shamba
1: afike kushamba.
0: Afike kushamba.
1: Alikuwa na azifuga kambuzi kake bon. Lile vyote hakuna kitu.
0: Hakuna.
1: Vitu biko udire, vitu biko nguvu.
0: Muyomba Jose, da Jose, Jose Kashemwa. Jose pale kwa familia Filemo Kashemwa pale. Pale mshekere pale. Acha tukusalimie. Da Jose.
1: Taksimen akili nana semi kwa tufata ni taksimen wa bien.
0: Suna kama
1: na msalimu kabisa bwana. Mitima business. Mitima business. Pale ni tipe wa vre anauzisha manjanja, anauzisha ma comment on appelle ça? Marangi. Pale Nyawera. Ni mtu wa bien tunasalimia ba code parlementaire debout.
0: Acha nisome hii message.
1: Soma.
0: Ile anganda ni kweli bwana muhariri juu kuko kwetulishinda na bakari de 10h a 18h30 hakuna tawa jambo tena munganda. Uko nasikia? Donc de 10h a 18h30. Bon même si bana kataza kufungula bia pombe avant 12h mais ata tuseme de 12h a 18h30 una uko na nganda uko na mapombe haiko asio likosa maproduit me hakuna mtu mwenye alikuya sema munipe hiki
1: biko nguvu papa
0: na manganda nazo
1: zishakuwa mingi siziko mingi uende kuko bambaneta mavini de la bière umu bière umu bière umu bière nani batauzia sasa nani
0: muetaje yulu bière
1: tauzia sasa nani
0: bière
1: tuzie nani
0: na tuache nani?
1: Tuache nani sasa?
0: Ewa nganda nazo zinakuwa mingi.
1: Eh?
0: Proliferation de nganda.
1: Ndiyo.
0: Mbabu, iko sana ni konkurence. Ni manganda na makanisa.
1: Ndiyo.
0: Ni konkurence. Juki angalia na makanisa nazo, hawezi tembea tena 50 metre na hawone kanisa.
1: Iko nguvu.
0: Eh?
1: Iko nguvu.
0: 50 metre na hawone kanisa.
1: Iko nguvu.
0: Swate kanisa iko yulu ya nganda, ndi. Au kanisa iko chini ya nganda.
1: Ndi.
0: Problem.
1: Problem sir problem.
0: David Chikuru, ewana, dosia ma insandi. Ma insandi mungini bikwai.
1: Bon, omwe semen, leo tuko siku gani tuko jeudi.
0: Ndi.
1: Depuis dimanche passé, hakuna insandi tulisha enregistre mu vile ya Bukavu. Apare ya mwisho nyi likuwa mbizimana. Yenye babiana bawili ba famiye moya. Balizuzana juu ya probleme ya urizi. Ile kuzozada ma incomprehension. Mumoya aliamua kuchoma nyumba yake. Alichoma nyumba mena akakimbia. Vote balikimbia juu balianza kutafutiwa. Unajua mainsandiza mingi mule mkartye nya Lukemba mpaka hivi se komplike. Pita kata chai pita mwaele jamai nilipoteza watoto wawili. Uzuni sana uku chikoni nako meme shows donc mpaka hivi bale watu wako
0: andifikilite hakuna sana
1: andifikilite uo unasema juu ya masomo ujuulize mwenye
0: nyumba ililungula bitu yote ililungulia ndani
1: alikuwa lokate alinipaka tu simwa labuda deni alikamata kwa veke lule lufranga lungulia mpale.
0: David, asa tuseme hakukua lokate
1: eh?
0: Mwenye nyumba
1: mwenye nyumba
0: ilungula.
1: Ndiyo.
0: Bitu yote likalungulia ndani.
1: Nanjua alfa na omega.
0: Nanjua alfa na omega.
1: Gana ingine kitu
0: atafani
1: uniambie ule mtu utamwambia masomo.
0: Sai kwanza alisha kwa lokateri.
1: Ndio.
0: Na alikuwa na
1: ilikuwa analala nje ile lokateri wapi?
0: Ilikuwa analala nje.
1: Ilikuwa analala nje.
0: Na alikuwa na kwa.
1: Kwa nyumba kubwa analala mazile maparcele vile jua bana kwenye bataenda. Hakuna. Na unajua hali ya wakaaji nayo maisha utakimbilia kwa mwenzako na ilikuwa analala njani.
0: Sawa Papa Ferdinand, Ferdinand receptioniste wa Radio Maendeleo.
1: Unasikia?
0: Na nyumba ilimunungulia yote akutosha kama kitu.
1: Akutosha kitu.
0: Papa Ferdinand.
1: Usikie sasa.
0: Sasa uniambie batoto
1: baende
0: kumasomo.
1: Njoo baende kumasomo.
0: Sini shida.
1: Bataenda
0: ma conséquence. Est-ce que ndazita ma conséquence? Ma retombe.
1: Ndio.
0: Za hali yenye.
1: Ndio. Retombe za hali yenye iko.
0: Nyumba zinalungula huko na tarisha batoto baende kumasomo.
1: Unajua kama kupoteza nyumba iko tu sa mtu alikufisha.
0: Ndio.
1: Unajua vile?
0: Ndio.
1: Iko sa mtu tu alikufisha.
0: Ndio.
1: C'est que ile hali iko compliqué. Wale wakaaji wa mama watoto baze unajiuliza bitakuwa sasa hakuna chakula.
0: David, ile situation iko Bulaya canicule iye niko Bulaya na choma ma nani ma concession na ma concession
1: bila byo ni nani ya benzetu ya unajua bo ana evoluer sur le plan ya ma industrie na yua réchauffement climatique ma Bulaya njo kwenye ma industrie unajua ziko za mingi sana. Na njoma nuko na watao na meme hizi magari za kutumikisha carburant. Unaona banaanza sema ma vehicle kama electrique.
0: Juba supprimer
1: hizi magari za kutumikisha carburant. Me eske benye wanauzishi carburant. Ile kitu nabo bataikubali.
0: Ah, unayua petrole
1: unajua.
0: Marché mondial.
1: Hayuko vita ingine.
0: Donc
1: niko naona ma concessions zinalungula
0: sana.
1: Leo uko naona nani France zile ma pays za Europe température uko nasikia kama
0: temperature 41 42 43
1: ile
0: jua iko
1: sawa manake bako
0: ndio inachoma mayani kama yani inakauke na waka moto
1: donc jua ndio iko inachoma mapori unasikia. Donc
0: sasa hapa Bukavu David.
1: Oui.
0: Kama situation ya vile nafika hapa Bukavu.
1: Ah non non, hapa. Si ni kao. Suko naona wazungu wanakamata ma helicopter,
0: zinaanza
1: mwanga mai. Si
0: na magari ziko chini.
1: Na magari ziko chini na wapompie wanatumika busu. Si bitakuwa hii.
0: For example.
1: Si ni kufa.
0: For example, Hiporia is there. Kama inakamata.
1: Nani atazimisha?
0: Unaona pale?
1: Ndiyo, nani ataweza zimisha?
0: Maisteme zote zinaenda.
1: Eh, nani atazimisha?
0: Kante ve yote pale inaenda.
1: Nani atazimisha moto papa?
0: Gara le yote yuli hospitali.
1: Helikoptere ndio mko nayo. Na kuko sama ya haikuwa taku marubine.
0: Unaona kazingo.
1: Ndiyo.
0: Pale kwenye balitiaka ile stokaji ya carburant.
1: Ndiyo.
0: Kwa vani.
1: Ndiyo.
0: Kwenye ile makamio zilianza enda.
1: Ndiyo.
0: Esko unaona ile pori ya Saint Paul pale?
1: Mimi naona ile pori.
0: Kwa mfano ile kitu ilipuke pale.
1: Nani atazimisha moto?
0: Ile kitu ilipuke pale.
1: Nani ataweza kuzimisha?
0: Unaona ile ipori ya
1: sasa. Ninaona ile ipori. Nani atazimisha?
0: Ni problem.
1: Uniambie nani ataweza.
0: Nani ataweza?
1: Ile masituasio tuko tunaona
0: Bulaya.
1: Ifike hapo.
0: Ifike hapo.
1: Temperature ya karande. Karande. Jua ikwe na choma tanyu, ikwe na choma nyumba ya brick.
0: Na nyumba inaisha.
1: Nyumba inaisha. Jua ikwe na choma. Unasikia? Ba scientific. Njoba kupia la bazi ya bile diote.
0: C'est grave.
1: Siba siyandifiki. Benyiba napenda maendeleo.
0: Bo. David, acha nisome kwa hii mesaji.
1: Ndiyo.
0: Musambla.
1: Hamuna avantage. Nasimia James Kalonda. Njua nazoya sana.
0: Musambla. Hamuna avantage. Uyu haiku James Kalonda. Ase kama uko na rafiki yako anauzishaka kae. Unitume yako anikopeshe. Bitu habichangi.
1: Bamukopeshe kae.
0: Bamukopeshe makae. Juu Musambla.
1: Amuna avantage. Kulipa sasa masomo. Batamukopesha kae saa.
0: Na anaongeza anasema. Vrema bazazi webana uzishaka furniture scolaire. Batukopeshe. Tutalipa tu apre. Bora tu batoto kwanza.
1: Baende kumasomo.
0: Sasa. Kulipa sasa na mafre
1: bitakuwa hii. Sasa fre scolaire bitakuwa hii. Bitakuwa hii.
0: Shida.
1: Donke
0: ni shida. Alor. Acha nisalimie ndugu Emmanuel Muganda. Emmanuel Muganda, ule ni jamaa ya Kashemwa, notable Kashemwa,
1: kama wa Kashemwa,
0: Kashemwa wa Kashemwa,
1: nenda yuwa pali Kashemwa wa Kashemwa.
0: Emmanuel Muganda ni
1: wa mfamie ya
0: apana, wa mfamie ni garso wa Kashemwa.
1: Ah, ok.
0: Sayo na enseignant de surcroît.
1: Ok, tunasalimu ba mwalimu bote na banafunzi bote.
0: Na anasema phénomène ya confirmation des inscriptions inaendelea. Ase i phénomène ina asfixie bazazi sana. Binaendele?
1: Ah.
0: Ile bia kulipa kwa première tranche.
1: Mbona ulisema
0: alisha? Premier semestre. Bana.
1: Bana Dani mapenzi tunakusalimu, tunasikia seni salimia baba Mugoli. Dani mapenzi anasema salimia baba Mugoli sana.
0: Ah, baba Mugoli sana.
1: Bwana anasema.
0: Niliwaza
1: baba. Dani mapenzi anasema.
0: Dani mapenzi umusalimie.
1: Eh?
0: Ule ni notable kabambi muvili ya Bukavu.
1: Nasalimia bisimu ya Patrick Benjamin Lumuka, Eric Ruabwa.
0: Ah, directeur.
1: Directeur.
0: Wa Vision Shala.
1: Ah, très bien. Tunakusalimu.
0: Ndiyo.
1: Eh? Nakusalimu.
0: Message ingine hii. Jambo baba Mugoli sana. Ni salama. Na mie nashukuru Mungu ametulamusha. Niko na wafata na David Mutambula Pipa. Umwambie juu ya ba motar baache bwizi. Biko na shamula batu mafone maswara. Ni shida papa ruongeka.
1: Bafo motar vale.
0: Ni papa Moise Chihebei.
1: E bafo motar.
0: Moise Chihebei tunakusalimu.
1: Bafo motar.
0: Tulisema mbele kuko ba taksimen ba benyibana kwaka. Habako civilize.
1: No, habako civilize bali.
0: Njo meme kana haba motari ya hivi. Motari wa kunyanganya telefoni ya mutu, mubarabara na ha?
1: Habako serie bali.
0: Kushiha. Njo ba nasema kushamula.
1: Kushamula. Kushamula.
0: Ule haiko
1: civilize. Ule haiko civilize, ule ni escro.
0: Ule ni mwizi.
1: Mwizi ule.
0: Njoli aneza kuwa na moto, kumi na kazi yake ni mwizi.
1: Voila.
0: Hey. Na ile moto iko tu kwayo kwa kukamufle. Mema samo ya hivi anaingia muoperasyon.
1: Ndiyo.
0: Donc papa Moise Chihebei,
1: Moise Chihebei,
0: kuko bale ba incivic, kuko bale ba benyi hawa kuadibishiwa, hawa naishima kubengine.
1: Vrema.
0: Mutu hawezi rukia kutelefone ya mutu, uko kumoto uko natembeza. Me telefone ya mutu wa
1: unanyanganya.
0: Unanyanganya, c'est pas normal.
1: C'est pas normal.
0: C'est de l'incivisme na nibwizi.
1: Est-ce que ba motari banakuwa identifié bale? Aba ba motari yote ko tunaona.
0: Ndio si tunaona kuna majili.
1: Banasema aba bote bako identifié.
0: Banasema zile majili.
1: Mbona kwa mwenye mtu kwambia ni wewe fast fulani kujaribu. Kumbe ayuwe Bukavu. Sasa ni ba wapi bale sasa?
0: Si ni danger.
1: Hayako danger ile.
0: Danger.
1: Motari non identifié. Nena vala jile. Njoo kumidentifie
0: kwa nani. Unamwambia ni bebe hapa chini.
1: Ndiyo.
0: Unani. Anakuambia njoo wapi.
1: Njoo wapi.
0: Tutaenda ngambo
1: gani. Tutaenda ngambo gani.
0: Sume sasa.
1: Motaro mvile ya Bukavu ayue Bukavu. Biko nguvu.
0: Si probleme
1: ile. Probleme ile probleme si probleme.
0: Jean-Claude Ndage, Hortense Tabulei. Kale ka muziki ukapige pale na mzee mwenyiko pembeni yako utone kisi atatingiza lupala. Kwa saa lupala inatingizikaka ataka na uko na lupala bo.

0: papa Hermamu Tabataba kale ka chanson na we ni kako. Ah, papa Hermamu Tabataba namjua yeye ni mtumishi muinera Mulungu.
1: Ah, tunasalimia
0: Hermamu Tabataba.
1: Tunasalimia pia ingénieur Eloi Chinyabuguma.
0: Ah, tout à fait.
1: Pale inera Mulungu tunasalimia DG. Honorable
0: tubape aka muziki.
1: Tubapatie ka muziki.
0: Papa Cédric Buhamba Hamba. Mobali ya mama Aline Karagi. Ah voilà.
1: Papa Basile pale Kobile na anasema hii muziki anaipenda sana papa Basile.
0: Eh bwana.
1: Tunamdedie ile muziki na familia yote na batumishi pale Kobile pale Kulamani.
0: Eh bwana, est-ce qu'on a kama na ko mamko yake na Basile alikufa mushikiri jana? Mamko yake na déclarant Basile.
1: Ah, déclarant Basile.
0: Déclarant Basile.
1: Pole sana, pole sana.
0: Naye alikufa mushikiri, naye tunatoa pole Basile.
1: Ule ni majina ya Basile.
0: Ndiyo.
1: Wa Kulamani.
0: Ndiyo.
1: Okay. Sawa.
0: Voilà. Acha tusalimie na Irma, Irma Chabade pale Kulamani.
1: Ndiyo. Ouais, tunabasalimu wote batumishi Alamani.
0: Tout à fait.
1: Tunabasalimu venye bako nifuata msoko ya Kadutu ni batro.
0: Batro sana.
1: Eh, msoko ya Nyawera na banasema bako nafuata hapa msoko ya Ferus.
0: Mm.
1: Couple papa Emmanuel na mama Riziki.
0: Mm.
1: Banasema na bako natufuata pale Buholo Lick Murula. Na nasema Kavumu na banasema banatufuata sana.
0: Voilà.
1: 5-6-5.
0: Atake hii kwa pa David.
1: Ndiyo atake.
0: Ase tunachamba mutu.
1: Apana tuchambe mutu.
0: Unanichamba na mie walupala. Eh, mwanasema vile ni papa Jacques Katulanya. Jacques Katulanya.
1: Mbona mie niko na kalvisi asi.
0: Jacques Katulanya ni kakake na Hortense Katulanya.
1: Ah.
0: Unawa mama Hortense Katulanya hapa Nyawera.
1: Ndiyo.
0: Unako alishakuwa?
1: Apana siju.
0: Oh, ashakuwa hapo ku parking ya kwenda nani kansa yo. Unaona hapa ku ile rompwe.
1: Ndio.
0: Unaacha kwenda hipodrome.
1: Ndio.
0: Na unaacha kushuka ESGA. Kuko hii nyumba ya mrefu pale
1: ni kwa Lamani
0: pa. Ah, mule.
1: Kwa Lamani pa.
0: Mule.
1: Eh.
0: Mule njoo rutanse kwa ndani ya cha.
1: Ah, mule njoo chamia.
0: Ah, ndio.
1: Okay.
0: Ndio. Donc naye tunamsalimia pale. Bwana David tulikuwa sema juu ya problemi ya maincendie. Est-ce que vous comprendre comme il faut Bukavu batu bakwe prudent.
1: Sana,
0: il faut Bukavu batu bakwe prudent juu ya bitu bimwe byenyi bina créer maincendie mumungini.
1: Ndio.
0: A part ibya maessence. Juu unakuta baka dafini ba mingi. Meile makarbira hatu yuko zinalala usiku.
1: Zinapashwa lala mbona.
0: Ziza mingi zinalala
1: mbanyuma. Basi. Hakuna depo kwenye wana ziyaka. Hakuna depo.
0: Sini problemi ile.
1: Problemi.
0: Shida.
1: Problemi.
0: Apare ile kungali ya mabuji.
1: Mabuji siko.
0: Uwasha mabuji.
1: Huko benye ulia kuzimisha. Nyumbi ngali nakamata nyukamata mafoto.
0: Mbana kamata
1: mafoto. Kaone kama ndio wa kwanza alipibliye. Ukipibliwa kwanza utapata ngapi?
0: Kuko mtu mwangalia anafaa aventure ya kulalisha sema maragi kumoto.
1: Hapana, vile inafaa kubanire kitu ya vitu.
0: Kumoto. Analala.
1: Erere ile.
0: Ase iko anachunga kura ikuye.
1: Uache mtoto wa nefu mwako, mtoto wa wita, njua pige
0: chakula.
1: Unaenda wewe aso naenda debrier. Aone kani shida.
0: Problem.
1: Problem.
0: Ba tutu kwe prudent. Juu tusikie anguka mobile biebiko bulaye.
1: Vraiment.
0: Hey. Ujimagine kama ile ipori ya Bwindi. Unaona ipori ya Bwindi.
1: Tulisha sema Bwindi Saint Paul hapa kuizde. Sio mbona mapori tu mko
0: kubilia huko. Sio site bwebungali yako miti.
1: Kwa kuna ile miti bukavu. Wote ni kujenga tu manyu.
0: Hakuna. Biko nalipisha frais ya labo. Frais de construction. Kuzisha kaye ya communication. Moi vacances.
1: Construction mo vacances.
0: C'est très grave.
1: Frais de labo moi vacances. Na frais ya nini? Na cahier de communication.
0: Na cahier de communication.
1: Moi vacances.
0: Moi vacances. Bitakuwa hii.
1: Sijue sasa. Aba banaweza bazazi balisha kwa mabashi letie.
0: Sasa aba
1: boye hapa kwa na franga.
0: Aba boye hapa kwa bazazi.
1: Ah, c'est grave.
0: Adui wa mkongomani.
1: Ni mkongomani mwenyewe.
0: Tusikuwa tunasemea batu
1: mbongo
0: oba fulani njoba
1: ilipa
0: hibi njoba
1: ilipa natesa batu ni bakongomani
0: bopeki. Bakongomani bopeki.
1: Hey. Ni bakongomani bopeki.
0: Koma mtu mwenyiku anaona gisi bengine wana sufriri. Gisi bengine bana sufriri. Me ye anasema mpaka bayambe tu. Maki unaforce muzazi atapike bienyi, atakupatia we juko chef d'établissement.
1: Ndiyo.
0: Muzazi mwenye ana kitu. Kuko document apa, aseme Jean de Dieu. Soma bien kwa ile document mina kutumia. Apparemment dans cette école, tout élève ancien ne confirmant
1: pas ça.
0: Son inscription risque d'être remplacée par de nouveaux inscrits. Quelle aberration! L'autorité de tutelle doit intervenir. Et

0: donc moi initié tout
1: est-ce que papa de laïque on a quand on a participé à la gestion ya inchi
0: mais oui
1: on a dit kama tuko waongozi na shemo tuna participer ku gestion ya inchi mais indirectement
0: pas indirectement
1: non tu n'avais fanye parce que chez
0: David
1: uko ku pouvoir
0: David
1: oui
0: pourquoi la presse c'est le quatrième pouvoir.
1: Non, non, la presse, oui.
0: C'est le quatrième
1: pouvoir. La presse participe directement.
0: Alors
1: ku gestion ya inchi.
0: Ndio chier.
1: On a skié. Ku gestion ya inchi. Ina participer. Mais bale bakaji benye abana, nani bahati ya kufika ku mikro. Benye banaikala mu mungini. Nabo mu maniere yabo, bana participer ku gestion. Donc chef wawe sema se tunjo chef. Bashefu bako ba mingi me, bana mwambie ndio shimanie benzako.
0: Eh bwana, mimi nakwambia chef de quartier, chef d'avenue, harana taxe. Unasikia? Me mukaji, mwenye atajenga, mwenye anaishi bien na chef.
1: Atuweza
0: sema. Anaweza shimama na sema, uwa ni bebe chef chupa.
1: Ndiyo.
0: Mwambika
1: mwana mwine. Sa normal.
0: Mungu wa nibariki.
1: Na mwine nipata ka parcel.
0: Pata ka parcel hapa. Bo, na saa mwe huko mgeni mukartie.
1: Oui.
0: Unaweza enda salimia chef.
1: Unasema niko,
0: au chef d'avenue.
1: Numba kumi.
0: Kameme
1: hauta toka mule kameme
0: mukiltiri ya kwetu wanasema kuchangia
1: kagutei mea hiko vrema
0: hapana
1: hiko obligatua
0: hiko obligatua avniana kuambia
1: hapana
0: hiko obligatua
1: hiko obligatua hiko obligatua
0: hiko obligatua bien ebwana nani president Auguste Batandi anasema unamuchukiaka
1: Auguste vye shaba vye shaba
0: shaba
1: vye nilikuwa natarish kama kama nani mumashi wanasema kama
0: mwami ngarli mbere
1: eri ya linyumu donge nikuwa nasakwiri
0: eri ya linyumu
1: nyo nikuwa nasema kumwisho njo ndasalimia papa Shabande
0: Auguste Batandi
1: bope usalimie na mere pale mere nyaba na batoto yetu pale
0: bibi yake njo simiri
1: no ni nyaba de
0: suwezi
1: mwita tena mwale jina papa mtu akizala mie sina droa ya kuanza kukuita tena ni jutu kwa barafiki njo kwa hii mikro njo ndaweza kuita mea ndeoro ya mikro siwezi kuita mjina yako papa kurespe nye bali tufu
0: mwako grand frère
1: ndaweza kusalimia jambo grand frère ninajua bibi yako na mwambia ni mama yangu bibi ya grand frère ni mama yangu
0: no.
1: Njo vile grand njo vile tulifunzo nina salimia jatso kanigi kwa ndiyo kitafuta manguo ya propre hapa kwa baba chingazi.
0: Très bien.
1: Na ninafunda kuwa ingia pali uangalie papa.
0: Utanionyesha.
1: Leandre.
0: Sasa.
1: Leandre mungu wa konkwa chiku.
0: Atona nionyesha.
1: Isiku.
0: Ndabeba nini.
1: Mungu wangu. Si mungu wa kubariki papa. Kazi zifunguliwe. Na bandi zifunguliwe papa.
0: Ewana. Papa Auguste Batandi.
1: Tunakusalimu papa Auguste.
0: Unasalimika.
1: Unajua
0: kumutu. Na mina yuwa pledua hei ni
1: unku. Unajua mapledua hei.
0: Huko mpledwae kabisa.
1: Na lakini sababu la madame la proviseure.
0: Ah mama
1: Bora.
0: Mama Bora.
1: Tunamsalimu.
0: Ndio mwetulianzia huko.
1: Mwetulianzia mlene fika pale kwa Tnembo.
0: Mama Marie Rose.
1: Batengeneze ile masomo bakubwa ile masomo. Nilipita pale kwa Tne. Bakuba batengeneze. Kuko benye bako ba ministre leo nuvia ile masomo. Kuma batuweze yacha vile. Utoze sabu unani yenye liziba yenye likunyonyeshaka papa.
0: Atene de Dibanda.
1: Atene Royal.
0: Atene Royal.
1: Eh?
0: Unaona Belge?
1: Ah, Atene Royal.
0: Belge sasa alikuwa anajenga mama somo.
1: Alikuwa na roho moja bwa.
0: Mais alikuwa anafaa mbili, ana double.
1: Aha.
0: Anajenga bazungu, anajenga na banwari.
1: Anajenga pale analeta
0: Royal. Ilikuwa bazungu.
1: Ndio.
0: Atene de Bagira ya banwari.
1: Ndiyo, leze voliwe.
0: Tunaona college Alfajiri.
1: Ndiyo.
0: Ilikuwa Bablan.
1: Ndiyo.
0: College Saint-Paul ya banwari.
1: Ndiyo.
0: Tunaona lise wime.
1: Ndiyo.
0: Lise wime ilikuwa ya bazungu.
1: Ndiyo.
0: Lise Nyakavogo ya banwari. Batu mingi ya bayuwaki.
1: No, basi wanayuwe situari papa. Basi wanayuwa hili. Chizungu ndauliwa nasema sea pa.
0: Anakatala juu, huko maevoliwe wenye bazungu balikuwa naitika, batoto yabo wanasomea muzile zabo mamasomu. Me bazungu kumwazo
1: wabakuwa naitika. Kwa atine mtu mweusi, asome yako, apan. Mtu mweusi ya kusome yapa hale kwa atine dibatu.
0: Voilà.
1: Apan.
0: Sibina sikana deja.
1: Wala dizeru one mtu mweusi mumu atine mwenye ikoboi. Mwenye kwa kupigia mzungu. Utamuona wapi?
0: Abo
1: sibale baevoluwe nabo balikuwa njua babenye balisoma masomo ya chini sinabo balileta discrimination kama naye njo mzungu wa beusi iko mwayuma ma maison fond avance
0: fond avance.
1: Eh njoba likuwa najikamata nabo njo après muzungu ni yeye. Donge bengine bazile trouver kule ma viko magumu.
0: Si njo ile ma fond avance unaona sa mwa mikabare 00 alipana ka i parti ba jiba erige a kovile ndio kwake ilikuwa pale muhumba
1: ndio kwake ilikuwa
0: pale muhumba pale ku Monisco
1: ndio
0: na pale ukimutinjo ba jinji balikuwa na
1: ndiyo.
0: Ikalaka na
1: bulu Nyalukemba ni mtoto wa nani
0: wa
1: mwami
0: eh.
1: Nyalukemba
0: alors wakati mwami aliambia muzungu oke okay, mimi na cede hapa alors mwami akabambia bajenge bajenge ma fonds d'avance mumantite kwa tenda ishi
1: ipanda
0: estiba institut de bagira
1: hein? Interracial
0: interracial
1: hey.
0: Ok
1: hey.
0: Ok voilà Joseph Chizungu manu anda ulirwa maake roo ilikuwa ina muluma sato kutu naongea njo ifalia nani sawa très bien David Chikuru tunaenda maliza kipindi.
1: Tunashukuru kwa leo.
0: Tunaenda maliza kipindi wana David Chikuru. Me kuko mesaje hapa.
1: Jackson Kahasha. Nina
0: kuko mesaje hapa. Je oublié quelque chose. Ile pratique ya kuanza iba na mipanga inatokea wapi?
1: Ah ile mm-hmm. Ni vitu.
0: On sait bien que dans chaque famille il y a eu une machette, il y a une machette pour usage bien connu. Mbele nilikuwa naona mtu anaenda kopesha jirani mupanga juu ya makazi mdogo mdogo.
1: Leo iko bien.
0: Mais kwa leo avec une criminalité, avoir une machette devient un problème. Tutaishia wapi? C'est toujours Jonas.
1: Kwa mipanga benye balikamatika, kwa wengine jana ba mafodi ama jana. Ni ba type ba navala bien alikamatwa mu essence ja. Kuko mwingine jana walitachwa ma asali uzisha mercury. Zuba bukavu anapenda vi facile. Kama alikuwa na $5,000 yake akaipana seba anampa mercury. Eh?
0: Liana
1: anamwambia banampa mercury rouge ne, donc pale le mercury atauzisha $5,000. Kaliwa $5,000 na $5,000 akapana la.
0: Agapana 5000.
1: Agapana 5000 dollars. Kumbe
0: frapper. Oh,
1: ule tipe alikamatika jana, walitamchoma hapa ku.
0: Ah, alikamatika.
1: Avenika sasa
0: hivi.
1: Walikuwa bawili.
0: Eske
1: mmoja alikimbia. Bali mshika iko hapa, iko kuna polisi.
0: Eske alikuwa ngali na zile franga?
1: Eh bwana sijue. Sijue kazi itaonekana tena.
0: Eh
1: bwana. 5000. Unatosha 5000, asema atakupa $5,000. Eh bukavu vi facile.
0: Lakini hatukwe na akili.
1: Est-ce que il y a 5000 alilokotaka mzee?
0: Sasa wale watu wanatembea na madawa.
1: Est-ce que alilokotaka 5000?
0: Est-ce que ule mtu
1: anajiuliza? Ah tanjo madawa.
0: Mtu mwananipa kitu ya valeur ya $5000 kwa 5000.
1: Anamsupa anamdanganya.
0: C'est très grave.
1: Est-ce que alilokota 5000?
0: Ewa, ni grave.
1: Ya bukavu iko complete
0: 5000
1: eh una kupe ya 5000 bana kwambia utapata $5,000 mwa iko
0: kichuchuwe
1: eh unapariani na
0: kichuchuwe
1: nakiganye match nda wewe nikiganye match barsiki piga ndakupa nyumba yangu vuvu zimagine
0: est-ce que
1: vuvu zimagine utaweza paria nyumba yako.

0: Voilà. Eh bon, munajua njo systeme ile, donc moto kukatika Bukavu ni kawaida, ni kawaida bishajulikana tukana ni kawaida. Ana problem ilikuwa kupire ya moto ya cash power. Me acha ni msalimu tunaenda maliza kipindi Papa Anise, banasema boulangerie ya kweli, kama unapenda kule mukate ya mzuri, unaangalia boulangerie chez Papa Anise en face na Port Misi Rafiki pale brasserie pale. C'est une boulangerie, kama unapenda mukate ya moto ingali natoka mufuru utaikula, kama unapenda ya yelisha pitako kahewa utaikula. Boulangerie chez Papa Anise en face na Port Misi Rafiki pale njo kwenye ile boulangerie na kuwaka. Voilà, Papa Deo Mushegera, merci beaucoup. Mulifuata kipindi, wale wote ambao walifuata kipindi tunasema asante sana na Mungu awabariki. Tunaenda maliza kipindi. David Chikuru, merci beaucoup.
1: Merci
0: kwa namna ulikubali tena alikuwa.
1: Tunashukuru Papa de like, tunasalimia wote wenye walikuwa natufuata, siwezi kosa kusalimia.
0: Me mama bora alievoke ka kitu ka lazima ka kusema kama njo periode ya kufungula mifereji hii.
1: Ndio.
0: Ile ni mama ndiyo. Bora njo alitumele
1: mifereji. Ndio, ni ya maana sana.
0: Juu ya kuevite maafa wakati ya
1: mvua. Ni ya maana sana.
0: Batu yote bajiazari bafungule mifereji mu maveni zabo.
1: Ndio.
0: Juu ya kuevite maafa mu siku zizitakuya.
1: Tunasalimia
0: voilà.
1: Tunasalimia notable Laura Kajibwami.
0: Mm.
1: Mwenye kwa natufata quelque part.
0: Bien. Ah. Papa Laurent Kajibwami pasteur.
1: Pasteur Laurent Kajibwami.
0: Iko Bagira,
1: Iko Bagira, no?
0: Mama Kibibi, merci beaucoup restaurant chez Da Kibibi na service traiteur ya kweli ni Da Kibibi pour le moment. Hein, service traiteur chez Da Kibibi.
1: Ah, service traiteur.
0: Oui oui.
1: Chez Da Kibibi.
0: Oui oui.
1: Okay.
0: Kama unakula chakula mwa Da Kibibi, déjà on les a représenté qualité ya chakula service traiteur ya kwa.
1: Okay. Voilà, ne chie tukikunywa nani comme potage.
0: Yeah.
1: Unaenda ku relax en face ya CNSS.
0: Très bien.
1: Pale ndio tunakunyaka
0: relax.
1: Relax.
0: Voilà.
1: Ouais.
0: Merci beaucoup Jean-Claude Ndage. Love me. Tu funge virago tunyatuke. Love me. Ukasikia kale ka chanson Love me, jua kama haiko kuingia ni kuondoka.
1: Tout à fait.

sikio, nyote ambao mulitutega sikio mkiwa nje ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shukra. Mulitutega sikio kwenye majimbo jirani ya jimbo la Kivu Kusini, shukra. Kalehe, Kabare, Walungu, Mwenga, Shabunda, Uvira, Fizi na Ijwi, tarafa zote nane za jimbo, shukra. Bagira, Kadutu, Ibanda, mita yote mitatu mikubwa ya mji wa Bukavu, akina mama, wa baba, vijana na watoto, shukran. Jean-Claude Ndage ndiye alikuwa fundi mitambo wetu hapa mjengoni, hapa jukwani wenu wa kila leo, Jean de Dieu Chikonza Marui, papa Ruhongeka, baba mgoli sana, le pape de laïque. Hadi siku ya ine ijayo, wapendwa wasikilizaji wetu, mimi sina la ziada, ninawatakia kila la heri na fanaka. Mwenyezi Mungu awalinde.

Maendeleo kufuata vipindi vya mchana kati. Leo ni siku ya nne, tariki sita mwaka wa leo ni tariki sita mwezi wa mnane mwaka wa 2026. Hapa mbele ya mikrofoni muko na wenu Bina Talinganga, upande wa ufundi unashikiliwa naye Emil Muindo. Punde si punde mutafata namna gani vipindi vyetu vitaendelea mchana kati wa leo. Lakini mbele ya yote, tumshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa kuwa ametujalia neema ya kupumua kwa muda kama na huu. Basi katika nyimbo ya kwaya munaweza kufata nyimbo yake Enis. Karibuni kwa kufata.

Kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu, aksanti Emile kwa kibaba cha mziki yake Enis Manyanga ndiye alitusindikiza katika kumwabudu Mwenyezi Mungu. Basi mufate namna gani ratiba ya vipindi vitaendeshwa humu ndani ya studio. Itakapotimu saa 6 kamili, mutafata taarifa zetu katika lugha ya Kifaransa naye Miriam Mufano. Itakapotimu saa 6 na dakika 15, hizo habari zitatolewa kwenu naye Ellen Bujiriri. Itakapotimu saa 6 na dakika 13, mutafata matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Itakapotimu saa 6 na dakika 45, itakuwa matangazo ya biashara na ibra mbalimbali. Itakapotimu saa 7 kamili, mutafata mziki na maadhibisho mbalimbali. Itakapotimu saa 7 zake na dakika 13, itakuwa mada ya siku, na mutafata kwenye Radio Maendeleo Bina Talinganga atawaambia namna gani wakubwa wa makazi wanapashwa kuimpose autorite yao vis-a-vis na wafanyakazi wao. Itakapotimu saa 8 na dakika saa 8 kamili, itakuwa kipindi ya benevolencia kutoka sauti ya Radio Maendeleo. Itakapotimu saa 8 na dakika 13, tutarudio mundani ya studio kwa kuendelesha mada yetu ya siku na mbwembwe, na tutendelea kuburudika. Itakapotimu saa 9 kamili, itakuwa mwisho wa vipindi vya mchana kati. Lakini bado hatujafika pale, ni muda wa kujiandaa kwa kufata taarifa zetu kutoka Miriam Mufano na Ellen Bujiriru. Ellen Bujiriru.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Shukrani kwa kufuata Radio Maendeleo. Muda huu na timu saa 6 dakika zake 18, karibu kufuata taarifa ya habari. Kwanza muktasari. Kabili wa kutekeleza makubaliano ya amani ya Washington kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda umeanza bila mabadiliko kuonekana uwanjani, kulingana na barometra ama kipimo na uhusu makubaliano ya amani barani Afrika. Hadi sasa ni sehemu ndogo tu ya makubaliano hayo ndiyo imeanza kutekelezwa uwanjani kwa 35%. Habari zingine ni kwamba wazazi wengi jimboni Kivu ya Kusini wanashindwa kununulia vifaa vya shule watoto wao kwa kuandaa kurudi shuleni. Katika mji wa Bukavu kwa mfano, wazazi wengi wanashindwa hadi leo kupata kazi tangu shughuli nyingi kuzorota kutokana na hali ya usalama mdogo. Kuna haya na mengine ambayo tunakuandalia msikilizaji, tukupe sikio. Sisi ni Hélène Bujiriri, mbele ya microphone fundi unakoa Kemin Muindo.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Pamoja nawe Omer Mudekereza. Mwaka wa pili wa kutekeleza makubaliano ya amani ya Washington kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda umeanza bila mabadiliko kuonekana uwanjani. Haya ni matokeo ya ripoti ya ukaguzi kuhusu mwezi Julai mwaka huu wa 2026, ripoti iliyotangazwa na barometre ama kipimo inayohusu makubaliano ya amani barani Afrika.
3: Ripoti hiyo inaonyesha kwamba hadi sasa ni sehemu ndogo tu ya makubaliano hayo ndio imeanza tekelezwa uwanjani kwa 35%. Hakuna mabadiliko yoyote yaliyopatikana tangu mwezi Juni. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa kuna mambo machache yaliyofanyika, ni kama vile kuendelea kwa mazungumzo ya kidiplomasia, kuundwa kwa utaratibu wa pamoja wa kufuatilia usalama, mpango wa mazungumzo ya kitaifa uliotangazwa naye rais wa Kongo ya Kidemokrasia Felix Tshisekedi, pamoja na makubaliano kati ya serikali ya Kongo na kundi ya wanamgambo wa FDLR kuhusu kuweka silaha chini na kusitisha shughuli za kundi hilo. Lakini bado kuna mambo makubwa yanayozuia makubaliano hayo kusonga mbele. Kati ya Kinshasa na Kigali bado kuna kutokubaliana kuhusu muda ambao wanajeshi wa Rwanda wanapaswa ondoka, namna ya kumaliza swala kuhusu wanamgambo wa FDLR na jinsi ya kuhakikisha kwamba ahadi za kurejesha usalama zinafuatwa. Kwa upande mwingine, hali ya usalama mashariki mwa DRC bado haijatulia. Mapigano yanaendelea na kupelekea wakaaji wengi kukwepa makazi yao. Wakati huo huo upatikana

0: Naji wa misaada ya kibinadamu na dawa muhimu bado ni changamoto kubwa katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, huku ugonjwa wa Ebola ukiendelea pia kuenea katika eneo nyingi nchini. Barometra makubaliano ya amani inaziomba DRC na Rwanda watimize kwa haraka makubaliano yao, washirikiane katika kufuatilia hali ilivyo na waendelee na mazungumzo yanayohusisha kila upande ili amani irudi mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Kwa taasisi hiyo, kutokuwa na mabadiliko kati ya mwezi Juni na Julai mwaka huu wa 2026 kunaonyesha hatari ya makubaliano hayo kuendelea kutokuwa na maendeleo makubwa. Wakati huo huo, wakaaji wa mashariki mwa DRC bado wanaendelea kusubiri kurudi kwa amani na usalama katika maeneo yao.
1: Kishukuru Omer Mudekereza. Na wazazi wengi jimboni Kivu Kusini wanashindwa kununulia vifaa vya shule watoto wao kwa kuandaa kurudi shuleni ifikapo tarehe 1 Septemba mwaka huu 2026 kutokana na hali ngumu ya maisha wanaopitia siku hizi. Katika mji wa Bukavu kwa mfano, wazazi wengi wanashindwa hadi leo kupata kazi tangu shughuli nyingi kuzorota kutokana na hali ya usalama mdogo. Wengine waliokuwa wakijitahidi kupata shughuli mbalimbali kupitia shughuli mbalimbali kama vile wengi waliotumika kwenye mgodi wa madini Lomera katika groupement Luhihi wilayani Kabare wanaendelea kubaki makwao. Hali inakuwa ngumu zaidi katika wilaya za jimbo la Kivu Kusini kutokana na mapigano ya kila leo inaozuia hata wengi kufika shambani. Siku chache mbele ya kuanzishwa kwa mwaka mpya wa masomo, wazazi wanaomba amani rejee ili waudilie shughuli zao za kawaida zitakazo waruhusu kujibu kwa mahitaji yao na ya wanamemba wa jamaa zao. Mmoja wao wanaeleza kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo.
2: Hii rentrée scolaire mimi niko safari iko tu baridi. Kwanza bayaanza hata kuiongelea sana. Donc tunaisema toujours tunatu kama chaque début du mois de septembre inakuwa rentrée scolaire. Mais kwa kweli sione kabisa mouvement. Ju activité haziende mzuri. Maana makuta haziko, kazi haziende bien, lakini ikifika ile tumekisipa kama banafungula, tukujikaza kaza tu basi mtu anajiiba ka uniforme, kaka ya vile turitme ya gisi inchi iko kwazi. Ba autorite, babuta ni kuangalia kisi watatengeneza mambo ya inchi, turudirie tena maisha ya normal.
3: Hali ya maisha yenye tunapita ndani inatuzuia kuuza vitu ya masomo. Frank hazionekane, hazikuwa musirikilato. Kwa vile mimi mzazi mwenyewe nilikuwa nikitarifu masomo tangu mwezi ya tano, kumwisho mwezi ya sita, nianze uza manguo wala maviato, lakini kwa leo sianza ataku. Ni juu ya kukosewa na franc. Batu viko mshomaje, kazi hakuna. Na pare kazi, kama kazi inge likuwa salere ziko, batu venye viko msoko nao vangepata jisi ya kuuzisha venye viko navyo kumsa. Kila moya anajitarisha kunivo yake. Kungambo ya viongozi ambao wanatuongoza kwa siku ya leo, ni kuwaomba wafungule ile magiro, aduane zitumike kama inavyofaa. Na kwa wale ambao ni wa mapenzi mema, wenye kuwa na wazazi wengi zetu, wenye kuwa na makae, wagabule na zingine majamaa zenye hawakuwezeshwa kuzipata.
4: Mine ya ndatu mzuri lakisi ya pata kitu juisi na pesa. Iko tofauti kabisa. Juu minafikaka hii siku niishi kumaliza vyote, lakini siyapata hata kitu. Mimi niko na imani kisindapata tu. Tatizo ni kukosa pesa. Siwezi hiyo amani endapatia baongozi juu deja banaijuu. Mie tu kwa hii rentrée kabisa, Mungu atusaidie tu atufungulie milango, sishiba churuzi juu atuzishi.
1: Hawa ni wazazi wa moja wa humu jimboni Kivu Kusini. Mnaoifuata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo, tunawashukuru.
5: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Tuzungumzie sasa afya. Viongozi wanaohusika na mambo ya afya wanaalikwa kuanzisha kampeni ya chanjo dhidi ya suluba na hivi kusaidia watoto kufaidia na chanjo hii na hivi kuepuka ugonjwa huu unaosababisha vifo ndani ya jimbo la Kivu Kusini siku hizi. Ndivyo wamesema wazazi wa watoto kutokana na kubadilisha mara kwa mara kwa siku ya kuanzishwa kwa kampeni hii. Samuel Habamungu.
6: Wazazi wanasema kusikitika kuona viongozi wanakuwa wakiahirisha mpango huo mara kwa mara, ijapokuwa watoto wanaendelea kupoteza maisha kutokana na ugonjwa huo. Hawa wasema kuwa na hofu kutokana na chanjo hiyo, wakizani kwamba sio nzuri, maana ni kama vile viongozi hawataki kuwatolea watoto chanjo hiyo. Moja wao anaeleza:
7: "Kureporte kampanya ya vaccination vraiment ifurahisha wazazi sana, parce que tunajiuliza inatokana na nini? Est-ce que ma vaccine yenyewe walipata ni azina na nguvu kwa mwili ya watoto ama je? Ingebidi DPS jikaze itie kama ningine communique, parce que nakuwa mwa deja walitia communique kama kutakuwa kampanya vaccination ya kulite contre ile rujole. Mena kwa leo sasa haba yaanza mwezi na pita, eske tezi kwa mzuri ba julisha tena population nini kiini ya ile kuenda na rudisha nyuma siku ya kuanza ile vaccination."
6: Kwa mjibu wa chumba husika na afya jimboni kupitia mnenaji wake, wazazi waombwe kuaminia viongozi. Daktari Claude Bahizire anakamilisha kuwa chanjo hiyo itapewa kwa watoto wakati jimbo zote zinazohusika zitakuwa tayari kwa kupana chanjo hii.
8: Ile ni roho ya wazazi, na kama tuko hapa leo njoo kwesee kuambia wazazi ambao tunaheshimia kabisa, tunapenda kazi ifanyike mzuri, watoto wote wapate chanjo mzuri, na wasio na wasiwasi hiyo dawa inawekewa nafasi nzuri. Tuna mafrigo, tuna congelateur, tuna nafasi ya kuwekea hizo dawa hasaribika kwa siku mbili tatu zisikaribika, na tunapata pia wakati ya kuendelea kuambia zaidi utarishi watoto nyinyi mtawapeleka hiyo nafasi ya kuchanjia, sio waganga watapita nyumbani, hapana, msiregee.
6: Ijulishwe kwamba tangu mwanzo wa mwaka jimbo la Kivu ya Kusini limekwisha kurekodi visa 1033 vya ugonjwa wa suluba na vifo zaidi ya 500, tukiamini chumba husika na afya jimboni.
1: Nakushukuru Samuel Habamungu. Na visa vya utapiamlo kwa watoto wenye umri wa chini ya miaka 5 vinaendelea kuongezeka kwa eneo za Kiliba, bondeni mto Ruzizi, wilayani Uvira, jimboni Kivu Kusini, wakati wa uchunguzi wa afya uliendeshwa mwisho wa mwezi Julai mwaka huu uliofanyika kwa watoto 119. Watoto 20 walikutwa na utapiamlo mkali wenye matatizo ya kiafya, huku 16 walikutwa na utapiamlo mkali bila matatizo ya kiafya, na watoto 40 walikuwa na utapiamlo wa kiwango cha kati. Miriam Mufano.
9: Akizungumza na Radio Maendeleo, daktari mkuu wa kituo cha afya cha Kiliba Sepak, Imani Luhande Wari, amejulisha kwamba hali hiyo inasababishwa na mambo mbalimbali, ni kama vile ukosefu wa usalama, ugumu wa kupata huduma za afya, pia mabadiliko ya hewa. Huyu anaendelea kusema kwamba vita imewalazimisha watu wengi kukimbia maskani yao na kuishi kwenye kambi za wakimbizi, ambako walikuwa wanakosewa na chakula, maji safi na huduma zingine za afya. Ngambo ingine, wakati wa kipwa iliyoanzishwa tangu mwezi Machi mwaka 2026 umepelekea mavuno kupungua, hali inayopelekea jamaa kadhaa zinazotegemea uzao kukosewa na chakula. Akiwashukuru wafadhili ambao wamewatolea msaada, daktari Imani Luhande Wari anawaalika wengine wafadhili kuendelea kuwajia na msaada ili wote kwa pamoja wapiganishe utapiamlo eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Tumsikilize.
10: Katika bonde la Ruzizi kwenye teritoria ya Uvira, na kwa kipekee katika mji wa Kiliba, ugonjwa wa malnutrition kwa watoto wa chini ya miaka 5 unaonekana kuwa mwingi na kuongezeka. Hizi shifu zinaleta woga, lakini inaweza kufasiriwa labda kufuatana na hali ya sekurite ambayo haiko vizuri, perturbation ya klima. Tangu mwezi wa 3 hadi leo tuko katika jua kali ambayo imeweza kuharibisha mimea. Fatana ikilimo imeharibika, inaweza kaseika, lakini kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa maana tumepata wafadhili, wametia kwa disposition wa wagonjwa kila kitu kipasavyo ili watuzwe vizuri.
9: Huyu analika wazazi na walezi wenye watoto wanaoonyesha dalili za utapiamlo kuwapeleka haraka katika hospitali ya Sepak Kiliba, ambako matibabu na huduma za afya zinatolewa bila malipo yoyote.
1: Na muungano wa kiraia Ubapeje RDC tawi ndogo ya Kalonge wilayani Kalehe unalani mwenendo wa wachuuzi wa moja wanaokataa pesa zenye kuonesha alama za kuchanika au kuchafuka katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu Kusini. Katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya 3 tarehe 5 Agosti mwaka huu 2026, muungano huo unajulisha kwamba jamaa nyingi zinalala njaa kutokana na jinsi pesa zao zinakataliwa wanapojielekeza sokoni kwa kunu kununua chakula. Moja kati ya wanamemba wa muungano wa kiraia Obapeje RDC Pakalonge, Kayumbu na Bushaza Noel anaeleza.
11: Fasi zote mkuma ya Kalonge watu hawaitike hawakubali pesa ambazo ziko na uchafu, ambazo ziko na kolo, ambazo zinapasuka kadogo. Ikiwa watu wanaendelea kusumbuka na kulala njaa, ikiwa kuna 500 fra yako, 1000 fra yako, 5000 fra yako, bie ya 10000 ya 20000 ambayo iko na hali ya namna hiyo, wakati hakuna benki ambayo inafunguka Sud-Kivu, tunaomba kwa wakuu viongozi kwa ngambo zote kujihusisha na swala hili kwa kukubalisha wakaaji kukamata pesa hizi bila kondisio ama bila tatizo yoyote, sababu hakuna gisi mtu alale njala akiwa na pesa mpaka wakati amani itarudi nchini.
1: Kupitia Kayumbu na Bushaza, ndio tunakuwa tukiweka nanga kwa taarifa hii habari katika lugha ya Kiswahili kwenye Radio Maendeleo. Tayari na timu saa 6 dakika zake 31. Shukrani kwa nyote ambao

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kufarmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kufarmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Zibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa?
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesense karibu na chuo kikuu kya Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano

0: 10h à Guine, ambiance déjà la pointe. Botal Apiro, le commissionnaire 6 fois champion du monde. Secret pour gérer Bayern à locataire sans stress.
1: Dino, vé. Boitelanda Kodia Game na Tchombo. Koza tout réseau.
2: Kitoko vé.
0: Voilà, local ou Mikili, Pierrot, Véro et tout. Pas besoin de changer de sim pour appeler le parrain à New York ou le maçon à Bandal. Pour 50 unités, obtenez plus de 8 minutes plus en bonus de 75 minutes vers Orange, disponible sur Maxit ou en tapant étoile 1414 Diet. Nouveau forfait cause à tout réseau d'Orange. Appelez tous les réseaux et l'international. Chine, Inde, USA avec une seule activation. Orange est là.
3: Jambo papa Jemanuka.
4: Jambo papa Wenga.
3: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
4: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
3: sana.
4: Kiuchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
3: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
5: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
4: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
3: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Bandugu yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
4: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
3: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urizi wetu wa pamoja.
4: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
6: Amanyasa, nasikio nasifio mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
7: Tati, kana unaona na yua kushona mzuri hivi. Formasyo yangu niliipatia kusantre de formasyo amilitimedia lange meti.
6: Abo?
7: Pare venye wanafundisha, ni walimu wakubwa ya mauniversite. Ile santre inatia masini kudisposisyo ya kila mutu ya kujifunzia hapo. Mana yake pare, pratike ni mingi sana. Pare walitufundisha pia moroderi na kuyua kushona robe sware na kila modele ya nguo. Na wakati unamaliza unapata breve yako na unakuwa amezile kuongoza atelier yako we mwenyewe. Serame na hii formasyo ya kupe kutile haikamata yake siku mingi, miezi sita tu, na haiko njomu.

na formation ile nayo nakamata miezi sita tu. Benye kupenda kutembeza mmetokali hawa kusaulika nao wanakarabishwa kwa formation ya kompyuta oto ya mwezi moja tu.

kabisa. Wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiakuwa nyuma, wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika Kiswahili mzuri. Tunajua

Hotel Doha. Ah, ni Radio Maendeleo, sifasi nyingine. Ni Radio Maendeleo, Radio ya walio wengi. Inatimu ndani ya studio, ndani ya vyumba studio yetu, saa 7:06. Radio Maendeleo inatakia hongera sana kwa mama Aline Chibombo aliyejifungua mtoto mume. Hongera sana kwa jamaa. Tunakutakia mchana mwema kwako. Ni dada 14. Dada 14, unatupenda sana pale Mungu, unasema uko natufasa tana sana. Tunawashukuru nyinyi wote wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Tunawatia tu katika hali ya muziki.

nafasi nyingine ni kwenye redio maendeleo, redio ya walio wengi. Emil Muindo ndiye anashikilia upande wa ufundi, ndiye amewaweka hewani na kutuweka sisi na kupeperusha sauti. Mchana mwema kwenu wasikilizaji wetu, usituache ndani ya studio, muendelee kufuata vipindi vyenu. Ni redio ya walio wengi. Unapoingia kwenye www.radiomaendeleo.fm

Asante sana fundi wa mitambo na kibaba cha mziki ilikuwa Koffi Olomide na Cindy Le Coeur. Walikuwa wanatuletea mziki wa Ikia na Ikia ilikuwa kwenye masikio yenu. Tunakaribisha kabisa Bebe Doriel Eliane. Bebe Doriel Eliane ni bebe wake Aline Chibombo. Karibu bebe, karibu sana mujamaa, tunakupenda sana. Karibu. Karibu sana na amani kabisa kufika kwako katika jamaa, ilete amani katika jamaa. Basi tunawapenda sana wasikilizaji wetu, tunaingia tu ndani ya studio kuwakumbusha kama tunakuwa na mada ambayo tutazungumzia itakapotimu itakapotimu saa 8 na dakika zake 30 ndipo tutayazungumzia kabisa, lakini tumeanza deja kuanonse kama mada nzuri itakuwa pamoja nasi na nyinyi munaalikwa kwa kuiparticipate yako, kwa sababu ni mada mzuri sana ambayo itatusaidia sisi ambao tunatumikishwa, itatusaidia sisi na wakubwa wetu wa kazi kujua namna gani tunaweza kutembea katika kazi zetu za kila leo, zaidi wale ambao wanakuwa na kazi za binafsi. Basi fundi wa mitambo, mbele tuingie katika kipindi chetu cha mada, kwa maana hatujafika mahali pale. Ni muda tu wa kuburudika, kutupatia ibra mbalimbali na muziki na mbwembwe mbalimbali, kusudi tu tukutie katika hali ya furaha wewe uliye msikilizaji wetu mahali ulipo. Basi fundi wa mitambo, tupatie kibaba cha muziki.

0: unaenda kumunika? Mbona jana uliua mtu?
1: Yule si alikuwa wa kabila ya Bale.
0: Maana yake Bale ni kuku za kuchinja?
1: Hapana, lakini yule nilimuua alikuwa na kiburi sana sana.
0: Ndio kamuondoa.
1: Nikamuondoa bwana.
0: Na sasa unaenda kumunika bila dhamiri yoyote. Rudia usimeze moto.

Radio Maendeleo. Hapa mbele ya mikrofoni mko na wenu na Talinganga, upande wa fundi unashikiliwa naye Emil Mwindo. Tunaingia katika mada yetu ya siku. Tulisema kama tunakuwa na mada ambayo tutayazungumzia namna gani wakubwa wa kazi wanaimpose respect yao na autorite kusudi kazi iendelee vizuri. Hiyo ndiyo mada ya siku. Fundi wa mitambo atatuandalia, unakuwa vitu fulani fulani ambavyo tutasikiliza ngambo ingine na vitatusaidia kufikiria, kwa sababu kipindi hiki ni zaidi kwa ajili ya washefu wakubwa wa kazi. Wakubwa wa kazi Losako, respect. Tunawaheshimu, tunawapa madaraka, tunawapa heshima yenu, kwa maana hata Biblia nasema toute autorité vient de Dieu. Hakuna madaraka ambayo mwanadamu anaweza kumpatia mwenzake madaraka isipokuwa Mungu aliruhusu kumpa hiyo madaraka. Ni Mungu ndiye anapitia kwenye watu na kusema huyu mtu tunamshimika, tunamweka awe shefu. Na wakati mtu anakuwa mkubwa wa entreprise, kunakuwa hali fulani fulani ambazo anapashwa kuobserve, anapashwa kuzichunguza katika maisha yake kusudi uongozi wake ufanyike vizuri. Tulisikia kama wakati mtu anakuwa shefu, kuna vitu kidogo kidogo anapashwa chunguza. Anapashwa angalia namna yake ya kuongea, anapashwa angalia namna yake ya kutembea, anapashwa angalia namna yake ya kuvaa mavazi. Aseme hizo ni vitu vidogo vidogo ambavyo chef anapashwa kuvea yako. Ukakuwa chef, hautakuya na vitu vya maajabu ajabu. Unakia na mangozi yenye zinafunyala funyala. Ziko saa zilikuwa mkinyo wa mbuzi. Uko shefu wawe kama nguo inapitaka ako fera repase. Ile inapashwa kukupunguzia heshima, ile inapashwa kukupunguzia autorite mbele ya watu wako ambao wana kufanyia kazi mbalimbali mbali. Sijue, lakini shefu, wakati unaitwa shefu, uyue kama haiko bitu ya fasila. Kuongoza watu ni vigumu sana. Kuongoza batu haiko fasili. Kuna washefu ambao wanajikutana wanaongoza vizuri kabisa, lakini wafanyakazi wanataka kuwapandia kukichwa, wanataka kutorture shefu. Shefu akuwa ma stress, ingalau shefu anapashwa kontrole stress zake. Basi tunakuwa na mengi ya kuzungumzia kuhusu mada yetu, na nyinyi muko mnatufata huku na kule mkituambia kama muko mnatufata. Tunashukuru, tunaona Fortune Daelodie

0: kika kwa kazi, wao ni wakubwa lakini wanakuwa na wakubwa wao juu yao. Kuna wale wanajitumikia kazi ya bo peke, banajifanyia kazi bo peke, donc ni chef wa entreprise yake ye peke. Na kuna wale ambao wanakuwa wanaenda kwenye kazi ambao wanakuwa na washefu wa juu juu juu juu sana. Lakini tulianza tukisema namna gani shefu anapashwa kuwa, muonekano yake kwanza inapashwa kuwa namna gani, muonekano shefu anapashwa kontrole accoutrement yake, anapashwa kujichunguza namna yake ya kuvala, anapashwa chunguza namna yake ya kuongea, anapashwa chunguza namna yake ya kutembea, anapashwa chunguza namna yake ya kuongoza stress zake. Kwa maana wa shefu wanakuwa na kazi nyingi, wanakuwa na vitu nyingi, wanakuwa ukaangalia hata kwenye karne zao ama agenda, wanakuwa na agenda yenye iko trop surchargé, na des fois kuna vitu vinawapita wapita. Alors wakati unaingia en contact na chef na wewe uko subalterne, kuya pole pole mu bureau ya chef, pole pole pole pole mu bureau ya chef, sababu chef pale anakuwa na vitu mingi vinavyomupita kwenye kichwa, vinamupita kwenye roho, sababu iko chef pale ku bureau na même temps iko chef wa nyumba yake kwake, kunyumba kwenye anaishi. Alors nyie wafanyakazi, mukuye pole pole na wa chef, msichokoze wa chef, mutumikie wa chef kazi yao, muwafanyie raporo anaowalomba, na baada ya pale kazi itendelea vizuri. Muache kuwa nachokoza wa chef. Kuna kuna kwa watravailler ambao wanachokoza wa chef kabisa. Chef alikwambia ufanye hivi, wewe unafanya hivi. Una désobéir. Chef sana kutonga demande d'explication pale inakuwa na chef anipendaki. Shefu kwanza ni mtu mwenye anapasha penda watu wote. Shefu ni mtu ambaye anapasha sogelea watu wote ambao anatumika nao. Na nyinyi wa travailleur, mwende na washefu pole pole. Sijue kama fundi wa mitambo anakuwa na anakuwa tayari kwa kutupeperushia. Tusikie namna gani shefu anapashwa kutembea katika entreprise yake au au entreprise fulani fulani ambazo wanazoongoza.
1: Bonjour chef.
2: Jambo mama.
1: Tuko hapa kwa entreprise yako ku Alexis Business.
2: Ndio.
1: Wewe ni chef d'entreprise na mimi naona uko na ba Jean Benyen unatumika kanabo, na mimi naona karibuni unakuwa na watu ambao unatumikisha hapa. Wewe sasa ni chef d'entreprise. Unaweza kutuambia namna gani unaimposa ka respect na autorité vis-à-vis na basibalterne bako pour que kazi yenu iendelee mzuri?
2: Kusudi tu impose respect na autorité tu kusudi kazi iendelee. Tunatumikisha, tunafanya réciprocité ya ile respect. Tunaheshimia bale watu wenye tunatumikisha, na ya zaidi tunabapenda. Tunawapenda na tunawaankuraje kila wakati namuna ya kufanya kazi. Ile natusaidiaka kupata ile respect na kuempoze ile autorite. Paske kuna kwaka kitu yenye watu wanawaziaka kama mtu iko shefu, ile kubambia mubaya, maneno ya mubaya, kukua mkali njoo inaletaka respect. Me tulielewa kama mtu ukimupenda na anakurudishia upendo, mtu ukimheshimia naye anakurudishia heshima. Alors yenye natusaidia mwile yote tunawapenda kwanza, paske tunajua tunainvestire mwabo bako na posibilite ya kutuaribishia, tuko mbako na posibilite ya kutusaidia kazi yendele. Alors tunawakamata sagisishie na shewa naweza kutukamata ingene nafasi kusudi ile kitu yetu iendelee mbele.
1: Ndio. Merci chef. Ningependa nijue sasa wakati unapotumikisha ba Jean bako, est-ce que bote kabisa, parce que il arrive des fois où unakuwa huko munature kumbe balishaka kukupanga jina, na ujue kama balishaka kukupanga jina sama bashakupatia jina ya méchant, bashakupatia jina fulani fulani kufatana na mwenendo yako. Ningependa nijue vis-à-vis na ile comportement ya baajan, weye unaweza kubikamata namna gani?
2: Bo, unajua ile majina wanatupangaka hayo na majini natukanaka na nini. Kuko watu wenye samwa banapenda malese ale malese fere mkazi. Mm-hmm. Alor, kumureproche umoneshe na muna gisi anapashwa tembea, bamwa banaikamataka mubaya. Jube banatupangaka majina, banakoka bakategori mbili. Kuko mutu anapenda fanya benye anajisikia, alor, kumuoriente kumupeleka, ina anakuwa naona komsi unamutesa, haumupendi, na kuna kwaka wengine sama iko na esprit ya incompréhension. Unaweza kumwambia kitu kwa upole wala kwa uzuri ya kutusaidia shie bote. Tukitombea mfaite, atakosa kazi na mienda ikosa. Alors, mwile kubambia vile ba mingi banonaka shefu iko mtu mubaya, shefu iko hivi, njo banatupangaka majina vile. Ndeza kuwa swate mi napenda rigere. Naweza sema sipendi mtu akwe nafika mkazi naisha kunywa pombe. Mekuko ule mtu mwenye mkazi yake lamka Caesar kutia mgulu chini directement mpombe. Asa kusudi mimi nimproteje na niproteje kazi na niproteje avenir yangu na yake, mimi namkataza pombe. Sasa nikimkutana deux fois trois fois mon entreprise analewa, nikimureproche nikimwambia nikimusukuma kumwambia aache, atakuwa naona komsi niko na murudisha nyuma ijapo niko na msaidi. Na c'est vrai kuna kwa ba chefu babaya wanaweza tupangele majina. Kuna kwa wakati mtu alamkanake imere moya, leo naweza kuya hivi nunaambia mtu samwa naye mchare na mpitia mubaya na na registre kale ka kitu mservo na nabakia vile. Alors kusudi tuba kokote inalombaka tunaongea nabo njo utoshe ile kitu yenye lingia mkichwa yake.
1: Ndio, merci sana chef. Unakuwa karibu ni na baja ya kungapi hapa?
2: Bo hapa tunaweza kuwa na 13 person.
1: Ndio. Na namna gani wakati agent wako anafanya bia mzuri unafanya kaji? Eske inakufikiaka wakati unamfelicite na kumupa cadeau wakati agent anafanya vitu ya mzuri?
2: Bo kama agent na excellent mkazi yenye iko nafanya, tunaweza kama recompense tunampatia cadeau. Mm-hmm. Ni kumuonesha kama naye ni mtu na alikontribue ku emergence ya entreprise. Alors tunafanya ka ile makusudi tusisite amo vengine ile esprit ya kwenda odela ya yenye biko banadone baende juu kusudi entreprise iende mbele, na kumuonesha kama naye ni mtu na kumuonesha kama naye iko na tusaidia kusudi kazi endelee, na nasaidia beviko nyuma yake na nasaidia beviko mbele. Tunafanyaka kale ka kitu makusudi wengine waone mfano pale. Kama kuko mwenye alikuwa lejaleja na anajikaza sana kusudi aexcele naye afikie pale purki apate ile tuzo yenye wengine banaweza kapata.
1: Merci chef.
2: Tunashukuru.
1: Ilikuwa hii entreprise yako Alexis Business.
2: Ndiyo mama.
1: Merci papa.
2: Tunashukuru.
0: Bien. Tulikuwa ku Alexis Business. Nadhani mnasikia gisi chef Alexis anaongelea kwa kirefu kabisa. Alitupatia muda wote ya kuweza kuzungumza na sisi kwa kufatana na mada yetu, na anasema inafika muda ambao wanapatia wafanyakazi tunzo, bana bapatia makado wakati walitumika mzuri, waliexcelemu makazi zabo, balifurahisha entreprise ili evolue, ili progresser, ili endelea vizuri. Mkubwa ye chef wa entreprise anakufelicite, anakuencourager, na ile yote inaburudisha moyo, inafurahisha. Wafanyakazi wapenzi, tujue namna gani ya kutembea wakati tunapotumika na wakubwa. Na chef Alexis Business aliongelea kitu ya maana ya kusema kunakuwa pia wafanyakazi ambao wanapenda ma desordre, donc wana derailler des fois. Unakutana unakiwa unakunya pombe mkazi, ijapokuwa wanakuambia upashe kunya pombe avant 15h, avant 16h. Mukazi haupashe kia unakunya pombe mukazi, lakini unakia mukazi wote uko ta. No kisha kia uko ta, na sama unanzo ongea bidavu, unanzo ongea wenye habisikilikane, uko naambia chef. No unapenda tu chefu akutolere? Unapenda tu chefu akutolere mwa ile mabunga yako, mabitu yako ya madesordre, bienye binafezeresha hata iyo kazi ambayo uko ukifanya. Inatimu ndani ya studio saa saba na dakika makumi ine na tano. Fundi wa mitambo tupatie kibaba cha muziki.

kontrole stress eza ko we chefu itatuma autorite yako inapanda kabisa. Chefu apashe tumika muma pression. Seme chefu apashe tumika muma pression. Ukatumika muma pression, kuna kuwa decision fulani fulani unaweza kukamata mu pression, unatuma zinaharibisha kazi baadaye. Banasema chefu ni yule mwenye anakuwa na rigueur. Asema unapasha kuwa très rigoureux. Asema unapasha kuwa na marigueur kusudi kazi isiharibike. Asema chefu unapasha kontrole parole zako.

0: tunawaomba na tunawasimu kwe na kuwa na angalia aussi ma bon côté ya ba agent yenu ba subalterne. Unakutanaka kuko chefu tu mwenye anonaka tu mabaya. Ye hakuna siku anonaka bia mzuri kuba agent. Alors, iko ngufu we chefu ufelicite agent wako na kado fulani sababu unonaka tu bia mubaya kuyeye. No kisho na bia mubaya tu kuyeye, iko ngufu umuambie felicitation, iko ngufu umupatie kado fulani, makado surprise zinakuwaka mumakazi. Na ile saa, batasema, chef wetu anakuwaka wa makado surprise sababu tulifanya kazi mzuri. Na nyinyi ba agent wakati munaishi na ba chefu, muna evite kuchokoza ba chefu. Kuko ba agent benye manakuwaka kabisa ba indiscipline, tisanke huyu agent ni indiscipline. Hasi asuivre ma consigne za kazi iko tu hein kesho unapanga chefu jina chefu atakia jirandre konte mshampanga jina zamani tena majina za ajabu majina zenye haziko za heshima tujirudi yako ni namna tu atuko hapa kwa kuwapatia mashauri ila tunapashwa kila mtu kujikontrol. Chefu atajikontrole kivyake na wewe unapashwa jikontrole kivyako. Basi tunakuwa na vitu mingi ambavyo tunaweza kuzungumzia kuhusu mada yetu. Ila hatujamaliza kwa sababu itakapotimu saa nane. Tutaingia kwenye, tutakuwa na kipindi kutoka Benevolencia. Watu wa Benevolencia watajitokeza kwa kutoa kipindi chao. Ila bado hatujafika hapo, fundi wa mitambo, utuandalie kibaba cha muziki. Ni namna tu ya kuburudika, ni namna tu ya kukua katika hali ya mzuri na mada ya kutoka sauti ya Radio Maendeleo.
1: Malu katonda bakole, kutonda nkumba kutonda nibalela, kutonda ntonto juwanyi ngalapankati, ujika ine malu

0: yetu ya batu ya akili, kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Eh papa, kumbe kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kuwa kabila zote. Hakuna fasi ya kabila moja tu kule mbinguni.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo ya Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolence ya Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.

0: na mgogoro wa kivita pia kiuchumi jimboni Kivu Kusini, hasa wakimbizi na wale ambao wamesharudia manyumbani kwao, ambao wanaendelea kuishi maisha magumu kwa ukosefu wa chakula pamoja na vitu vingine vya samani ili kuwapelekea kuishi. Siku ya leo ndani ya jarida la habari za mahali tutazungumza kuhusu hatua za shirika za kibinadamu kwa ajili ya kuwajia kimsaada watu hao ambao wameathiriwa na vita humu jimboni Kivu Kusini. Filimu Mutula ndilo jina langu, niko hapa ajili ya usomi wa habari hizi toka humu jimboni Kivu Kusini. Katika lengo la kuwapelekea watu kujitegemea na kuishi wenyewe kwa nguvu zao, shirika Cercle de Reflexion kwa ajili ya maendeleo la huko Miti limetoka kugawanya kwa wakimbizi dende ili kuwapelekea kuishi na kuendeleza maisha yao huko Miti wilayani Kabare. Vipi na habari hii bwana Guillaume Murula?
1: Kazi hizo za kugawa nguruwe hindi ama dende zimefanyika siku ya sita tariki moja mwezi wa nane mwaka huu wa 2026 kunako ofisi ya kikundi CRDC Pachibinda Kashanja. Kabla ya kuzigawa, wanamemba wamepata kwanza mafunzo kuhusu ufugo wa nguruwe hindi ama dende ili ufugo wao uendelee vema. Mtaalamu Chubaka Mshunju Wilfride, akiwa muhusika wa miradi ya CRDC na mwalimu wa siku, anasema kama lengo la kugawa ufugo huo ni kusaidia kupandisha uchumi wa jamaa na kugombanisha magonjwa ya malisho mabaya, hasa zaidi kwa watoto. Wilfride Chubaka anaongea.
2: Masikia leo tumefikilia kuwafundisha wanamemba watakaopata ufugo wa dende. Tumeonesha katika mafunzo hayo kama ufugo wa dende inasaidia mtu, inapatia mtu nyama. Apare nyama inapatia mtu mboleo. Apare mboleo inaweza kusaidia kuhitegemea. Tumeonesha kama kwenye kupitia kwa afya ya mtu mwenye anatumia, matumizi kamili ya hiyo nyama inasaidia kuboresha maisha au afya ya mtu.
1: Waliopewa ufugo huo wanashukuru kikundi ya maendeleo CRDC na wanahakikisha kuwa wamepata mafundisho kuhusu mafaa ya ufugo wa nguruwe hindi na namna ya kuzilisha, usafi na nyumba zao. Wanamemba wamoja waliopewa nguruwe hindi hizo wanaongea.
3: Tunasema tena asante sana kwa sababu hawatuachilii. Mungu hawabariki sana.
4: Tunaendelea kushukuru zaidi hii grupe ya CRDC kutugavulia ufugo ya dende, lakini tuko watu wengi, kikundi yetu haikuweza kutueneza sie bote. Njo tunaomba kukikua mtu wa moyo mwema atusaidie kusudi wale wengine nao wenye hawakuweza kia kupata kwa hizi dende nao wapate.
1: Nikiripoti kutoka Miti Kabare, mimi ni Guillaume Murula Lushombo kwa jarida ya kibinadamu habari za mahali.
0: Na huko Kamanyola nako, shirika la WFP pame maarufu linakuwa likigawanya vyakula kwa ajili ya watu walioathiriwa na mgogoro wa kivita huko ili kuwapelekea kuishi wakati huu mgumu. Imani Classic ni mwandishi wa habari kwenye redio ya kijamii ya huko Kamanyola.
5: Katika jiji la Kamanyola, tarafani Walungu, shirika la mpango wa chakula duniani PAM limeanza kugawa chakula kwa familia zenye ziliathirika na matokeo ya mgogoro wa kibinadamu ili kupunguza matatizo ya ukosefu wa chakula. Msaada huu unakuja wakati familia nyingi zinaendelea kupata shida ya kupata chakula cha kila siku kutokana na hali mbaya ya kibinadamu inayoendelea katika eneo hilo. Akizungumza na habari za mahali, B Alliance Mastaki, moja wanufaika wa msaada huo, amepongeza msaada huo akisema kwamba umefika kwa wakati unaofaa. Nikimnukuu, msaada huu umefika kweli kwa wakati. Familia zetu zilikuwa zinapitia kipindi kigumu sana, amesema. Familia zilizopokea msaada zimekabidhiwa unga wa mahindi, mchele, mafuta ya kupikia, njekele na chumvi.
6: Shie wakaji wa Kamanyola, tunashukuru sana onje pame kutupokeza. Juu tulikuwa na shida mingi sana. Kupitia mafuta yashapitikana ya vita, inatusaidia na tupokeza bunga, manjekele, mafuta na chumvi. Hii msaada vraiment inatusaidia shie wakaji wa Kamanyola. Tunashukuru sana pami na tumama zine monje zitusaidie kwa msaada. Juu tuko mperiode ya fujo sana, inatusaidia, itusaidie kutupokeza. Juu ya mavitada zinaendele.
5: Hata hivyo, pamoja na msaada huu, mahitaji ya kibinadamu bado ni mengi. Wanufaika, wanaomba mashirika mengine ya kibinadamu kuongeza msaada wao ili kusaidia familia nyingi zenye mazingira magumu katika jiji la Kamanyola. Nikiripoti kutoka Kamanyola, mimi ni Imani Classic kwa niaba ya habari za mahali.
0: Na shirika nyipya la raia la huko Mbinga North tukipatikana huko Kalehele na kuwa likiomba kwa shirika za kibinadamu kuwajia kimsaada wakimbizi na watu wengine ambao wameathiriwa na mgogoro wa kivita sehemu za huko, hasa ndani ya eneo za kiafya za huko Nyabibwe, Mweha na Karongo wilayani Kalehe. Jean Muli, vipi na habari hii?
7: Shirika nyipya la raia la Kongo kitengo cha Mbinga ya kaskazini kinaomba msaada wa dharura kwa wahamishwa na warejea walioathiriwa na migogoro ya kivita katika maeneo ya afya ya Nyabibwe, Mweha na Karango katika wilaya ya Kalehe. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, wahamishwa na warejea hao wanaishi katika hali ngumu sana licha ya kujitahidi wenyewe kujisaidia. Katika kipindi hiki kigumu wanaishi katika hali mbaya sana ya kiafya. Shirika nipya la raia kundi la Mbinga ya kaskazini inatoa wito kwa serikali, mashirika yasiyo ya kiserikali, watu wote wenye moyo wa huruma na mashirika yote yanayohusika na hawahamishwa kuingilia kati ili kuwasaidia watu hao. Msaada unaohitajika ni pamoja na chakula, makazi, matibabu na miradi ya kujitegemea, yani ajira, kwa sababu maisha yao ni magumu na kuna hatari ya kupoteza maisha kutokana na hali hiyo. Mheshimiwa Benjamin Mungazi, msimamizi wa shirika nipya la raia kundi la kaskazini, anashuhudia kwenye kipaza sauti ya redio yako.
8: Shirika lipya la raia latoa mwito kwa mashirika za kiutu, kwa maorganisation gouvernementale na gouvernementale, kwa watu wa nia nzuri, kwa ma ONG ambazo zinahusika na kusaidia wakazi wakimbizi ambao wapo ndani ya aide de santé ya Nyabibwe, aide de santé ya Mweha, aide de santé ya Kahango, na zaidi wale wa kijiji cha Gokwe, Luhu, Geha, Kahanga 1, Gahanga 2 na Nyamigisha, sababu hao watu wapo katika uhaba wa vyakula, makao, matunzo, hata na maajer, na wengine wanaposaidiwa wao wasaulika, ijapo maisha wapo wanayaishi ni maisha ya mateso.
7: Kutoka Kalenya Bibwe, Jamuli kwa taarifa ya kibinadamu, habari za mahali.
0: Nani, hapo ndipo tunakuwa tukitamatishia kwa leo jarida hili la kibinadamu toka humu jimboni Kivu Kusini. Asante kwa wenzetu wa hariri ambao wametufanikisha kupata habari hizi. Pia shukrani kwako msikilizaji uliotukopa sikio. Usisite kutembelea tovuti yetu ya www.habarizamahali.org ili kusikiliza jarida hili, pia kusikiliza habari nyingine ndani ya eneo hili. Filemo Mutula ni kwa usomi wa habari hizi. Shukrani kuendelea kuwa nasi hadi wakati mwingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.
9: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097 21 95 272 au 081 30 12 672.

perushia vipindi hivi vya mchana, na upande wa ufundi likuwa naye Emil Muindo, l'homme au doigt d'or. Ilipotimu saa 5:45 ndipo tuliingia katika studio. Mkasikia kiingilio kunako masikio yenu, mkajua kama Radio Maendeleo inaanza vipindi vya mchana kati. Itakapotimu saa 9:00 ndipo tutaondoka, nitakuwa mwisho wa vipindi vya mchana kati. Ila bado hatujafika kumalizia, basi tunaendelea kuwaburudisha na kuwatakia kila laheri na fanaka. Wasikilizaji wetu wote mahali popote mlipo, tunaona Papa Gabi Mizinzi pale Chai. Wewe ni mkaaji wa pale Chai Essence, unatufata 5/5, nasema wewe ni mpendelevu kabisa wa vipindi vya Radio Maendeleo. Na kupitia wewe Papa Gabi, tunasalimia watu wote wa Chai na kuambia musiku munatuacha ndani ya studio, kwa maana hatuko kama nyinyi hamupo. Ni nyinyi ndio munatufanya.

0: yetu ndio ya batu ya akili, kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Eh papa, kumbe kabila itaita zoya ka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kuwa kabila zote. Hakuna fasi ya kabila moja tu kule mbinguni.

0: Shukrani kujiunga nasi wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo mahali kote mnapatikana kwa juna sikia leo. Siku ya ine tarehe 6 Agosti mwaka 2026 tunasema shukrani mahali kote ambako mnajiunga nasi kwa siku ya leo. Emil Muhindo anakuwa ngambo ya ufunzi kwa utangazaji na kwa Etienne Mulindwa. Tuendelee basi kuwashukuru na muda huu tumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza aweze kutubariki tuweze kuanza pamoja naye hadi kumaliza pamoja naye. Juni yote asikia leo aweze kutubariki na awaponye wagonjwa wote kwa upekee, aweze kuwajalia baraka wale utambao na kwa katika hali ya magonjwa, na pia aweze kuleta heri kwa wote ambao wanajiunga nasi kwa siku ya leo. Shukrani basi tumweze kumbarikia, tumrudishie sifa zake na tumshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Speciali ambaye Mungu amenitunukia katika maisha yangu, jina lake ni Douglas Jiveti, ndiye aliyeuandika wimbo ufuatao, Pokea Sifa.

shukrani ilikuwa wimbo pokea sifa yake Ruben Kigame kuweza kumrushia Mungu Mwenyezi sifa zake, aweze kutusindikiza pia katika Junior siku ya leo, awajalie pia wagonjwa wote uponyaji na atujalie pia neema na baraka zake kwa Junior siku ya leo. Imetimu saa kenda dakika 10 katika vyumba vyetu, tunasema shukrani mali kote mnapatikana ikiwa katika tarafa zote za jimbo la Kivu Kusini, tunasema shukrani na hata katika eneo zingine za nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi jirani, tunasema pia shukrani. Asante basi. Ratiba ya vipindi vya Jonas Kelly, nakumbusha kwamba muda kidogo mtapokea kipindi muziki na pasa kina nusu mtapokea kipindi Obololo Kebwabashi mkiwa maeneo ya Kabare, Walungu, Mwenga, maeneo ya Burinyi mkiwa huko Kale, mkiwa Ijwi, malikote ambako mnapatikana. Donc Obololo Kebwabashi itakuwa ni pasa kina nusu, na pasa kumi nusu mtapokea muziki, pasa kumi dakika makumi ine na tano mtapokea kipindi cha matangazo, kipindi cha kwanza jioni siku ya leo. Baadaye mtapokea matangazo ya biashara, madibisho na bana mbalimbali. Ifikapo saa 11 dakika 20 mtapokea habari toka Radio Club stoja na Samuel Habamungu. Majira saa 11:30 mtapokea kipindi toka shirika Imperial Assure, na mada leo ni assurance auto et constat et le constat. Majira saa 12 mtapokea muziki, na baadaye mtapokea habari katika lugha ya Kifaransa stoja na Expedi Kelu. Majira saa 12 dakika robo na pasa 12 saa 12 dakika 15 mtapokea habari katika lugha ya Kiswahili na Yalan Kabika. Saa 1:30 ya usiku mtapokea muziki, na pasa 1 dakika 20 mtapokea kipindi cha pili cha matangazo ya siku ya leo. Majira ya saa 1 dakika 13:35 mtapokea kipindi tutetee haki. Mada ya leo ni état des lieux du changement climatique au Sud Kivu. Saa 2 kamili mtapokea muziki, na pasa 2:30 mtapokea habari toka shirika kutoka Radio France Internationale yani RFI, na pasa 2 dakika 13:45 pardon mtapokea marasa na muziki, na hadi fikapo saa 4 ya usiku wakati mtapokea marudilio ya habari zetu za kawaida. Ifikapo basi itakuwa ni marudilio mara diffusion katika lugha zote mbili, Kifaransa na Kiswahili. Na ifikapo saa 3 ya usiku utaweza kutia nukta kwa vipindi vya jioni na kuweza kuacha ndani ya mikono afuni mitano uweze kuwasindiza kwa njia ya muziki hadi kesho ifikapo saa 11 kamili ya asubuhi 5h juste wakati mtafuta vipindi vya asubuhi. Tukiwatakia mara tena jioni njema na Mwenyezi Mungu.

pesi, bon certainement iko kwa pesi, lakini mnajiandaa namna gani juu mtoto asibakie kwa masomo wala asiende kwa masomo, asibakie kwa nyumba pito wala asikienda kwa masomo, na iko tu, wala kama mtoto na atakomprendre que bon papa akupata itu wala mama akupata itu, basi mkiwa mnajiandaa pole pole, mtuandikie deja message zenu kuna ko 0997 107 170 na 0985 080 34 44 0997 107 170 na 0985 080 34 44. Muda huu basi pokini kwanza chinga za muziki, turudi baadaye.

0: lini. Kwa hiyo, tunahitajika sote kujikinga. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, tunawe mikono mara kwa mara, tukitumia maji safi na sabuni. Tunapashwa kuepuka kukaribiana. Tunapashwa kuepuka kusalimiana kwa mkono. Angalisho, hapana kugusa mgonjwa ambaye ana alama za Ebola ama kugusa mwili ya mtu aliyefariki na Ebola. Tuepuke kukula nyama ambayo yawezekana imefariki kutokana na ugonjwa wa Ebola. Ikiwa kuna mtu ambaye anaonyesha alama kama vile homa kali, mchoko, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili mzima, kutapika, kuharisha, nenda hima kwa vituo vya afya. Tafadhali muarifu kwa haraka waganga. Hapana kusikia maneno ya uongo. Mnapotafuta habari kuhusu ugonjwa wa Ebola, mzungumze na waganga ama viongozi wa jamii. Sote tunaweza kushinda Ebola. Tujikinge na kukinga wengine tukiheshimu hatua zote za kujikinga. Huu ni ujumbe wa Caritas Bukavu kupitia msaada kifedha ya NCR.
1: Miotoa utonjo wa shofi ya mapalichingi.
2: Moto ya mzuri sana baba yangu. Pata niko na mzigo wangu, ima na mzigo wangu wapu.
1: Mama, moto wa utonjo zote zilitengenezwa waga na shasi ya asiedi. Nari yangu, moto wa utonjo, express please, iko na sengi vites. Express please, moto wa utonjo. Otozi kwako moto yako, na uko na shasio telefoni. Express please, moto wa utonjo. Uko pale, pine ya mbele, timeless, ya nyuma, timeless. Musumari, bule, matope, bule.
2: Bule baba.
1: Manake na viona pamba, pamba, matope kwa tunigipo.
2: Bana usaka ngabi, mune ni ya mzuri sana nisha ipenda.
1: Sikrisa, tuko kupripo emotioneli. Aveke milite sa sengangi dolare tu.
2: Tu.
1: Onapata moto wa utuwe, express please.
2: Baba, twende na mimi nikamate yangu.
1: Utapata moto.
2: Twende nikamate yangu baba.
1: Aujue ndo moto. Mwami wa mamoto. Na moto tafiki.
2: Vraiment.
1: Ile moto iko na tabia mwana mamoto gari. Na kuuza moto wa utuwe, express please. Unapata makadoza mingi.
3: Iyo wajaja. Moto haujue, express please. Inapunguza consommation ya carburant. Avec 1 litre, una

0: choka. Client anaïkala bila kubonga motar. Moto haujue Express Plus. Inapatikana mjini Bukavu, mwaveni Vamaro, mwruti Duvira kwa papa Kuimushi, ama pale chai kwa papa Chombe Business. Na unaweza pia kuipata Walungu Centre kwa Jackson Mwisa. Na maelezo kamili, unaweza kupiga simu kwa namba zifuatazo 0425 93 34 281, ama 09 91 60 47 10. Aujoué la moto d'Afrique.
1: Hodi!
2: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama yataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
2: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napaswa fata na mie kabisa.
2: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
3: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
4: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
2: Jirani, mimi naimba wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
5: Na kusalimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo, na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ni mtasari wake. Sababu ya ulevi, baba moja mwenye kukadiriwa kuwa na umri wa zaidi ya miaka 15 ya kuzaliwa, mkaji wa kijiji ndogo Mushunguri kijijini kama Kombe katika grupe ma Bugore wilayani Kabare, amepigwa majani ya mituzo siku ya pili tarehe 4 Agosti mwaka huu, akizaniwa kuwa ni mchawi.
6: Watoto walipomwona walianza kusema eti anafanya mambo ya uchawi humo, na hapo walianza kumpiga majani ya aina mituzo eti asirudiki tena kufanya tendo hilo.
5: Sababu ya matumizi mabaya ya pombe, wababa wawili wakaji wa Bushumba wilayani Kabare walizozana hadi moja wao kupasua mpia aliyokuwa akivaa kwa kuonyesha hasira yake juma lililopita.
7: Aliruka bazimu hadi kuvua mpia yake alikuwa akivala na kuipasula pasula vipande vipande na kutupia mwenzake akisema hawezi nizirau mpaka pale basi mpia yako hile.
5: Hayo pamoja na mengine ndio tumewaandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibuni na mtutege sikio hadi mwisho. Habari kamili. Bwana moja mtengenezaji wa jeneza ama Serkeye wa hali yake amefariki kifo cha rafla tarehe 5 Agosti mwaka huu ndani ya kijiji Witende kwenye milima yenye kuinukia wilaya ya Kalehe kwa huzuni kubwa ya wakaji wa mahali. Abel Bitale.
8: Ushuhuda ya wakaji wengi hapo ndani ya kijiji ya Witende ndani ya milima zinazoinukia wilaya ya Kalehe yaeleza ya kwamba ndugu na marafiki hata na majirani wengi wameshangazwa sana kuona baba huyu wa lazima sana amefariki hapo Witende ndani ya hali ya kushangaza. Huyu ndiye baba moja ambaye alikuwa anajulikana sana kuwa msaada kwa wakaji wote kwa sababu ndiye alikuwa anatengeneza jeneza ama serkeye ambamo walikuwa wanazika watu wote ambao wanafariki hapo ndani ya hoplato, na hakuna hata mwingine ambaye ameacha ambaye anaweza kuendelesha kazi yenyewe. Siku hii alikuwa anatengeneza jeneza ambamo watazika mama moja mzee ambaye aliweza kufariki saa za jioni. Wakati amemaliza kutengeneza jeneza na hapo kulikuwa kuna baki tu nukta ndogo ndogo kwa kumaliza kazi hiyo, hapo hapo amejikua na kufariki ghafla. Watu wameacha kwanza kumulilia mama mzee ambaye huyu aliweza kufariki saa za jioni, wamegeukia huyu baba kwa kuanza kumulilia naye. Mkaji huyu anashuhudia.
9: Ameenda fanya serkeye ya mama mzee ambaye alikuwa amefariki, lakini wakati amemaliza fanya hiyo serkeye ghafla naye alianguka chini naye akafariki. Cha kushangaza ni yeye mwenyewe engineer mwenye alikuwa kwa mwaile mungini watu walibaki wakijiswali hii serikeye itakuwa ya nani kati ya huyu mama mzee na huyu baba ambaye alikuwa itengeneza.
8: Tujulishe ya kwamba hali hiyo imeendelea kutatanisha sana, watu wengi wameshangazwa. Habari za mwisho zaeleza ya kwamba maiti zote mbili kila moja iliweza kuzikwa kwake, ila hakuna yeyote ambaye ametumikisha tena jeneza yenyewe ama serikeye kwa sababu ilikuwa haijajaa vizuri. Ripoto wa Kalehe, Abel Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
5: Bwana moja kisiwani Ihoka wilayani Kalehe amejikuta kupigwa bila kuona mwenye kumupiga, kisha yeye kumupiga vikali mamaye mzazi hadi kumuvunja. Jambo limejitokeza siku ya pili tarehe 4 Agosti mwaka huu na kuwashangaza wakaaji wa mahali. Abel Bitale.
8: Bwana huyu ni mzazi wa watoto tatu, mlemavu wa hali yake. Ameoa zaidi ya mara pili sasa, ila kuwafukuza kila mara wake zake, kwa siku hizi anaishi yeye mwenyewe. Tukiamini duru yetu ya hapo kisiwani Ihoka ambaye inatutolea habari hii, bwana huyu anaishi ndani ya nyumba moja na mamaye mzazi mjane wa hali yake, kwa sababu kisha kushindwa na kuishi na wake zake wote aliwafukuza wameenda kwao, na ameamua kupangisha nyumba yake. Ameshukia sasa ndani ya nyumba ya mama mzazi ambamo anaishi siku hizi. Tarehe 4 Agosti mwaka 2026 amekuja akilewa pombe, na hapo ndipo ameleta fujo kubwa sana. Ameanza kumpiga mama mzazi, amemvunja mpaka mama huyu amevimbishwa mwili yote. Cha kushangaza, wakati mama huyu analia na kulalamika sana akijuta kwamba kila siku anakuwa akileta vyakula akihudumia mtoto wake, lakini mtoto wake yeye anamhudumia kwa fimbo, amelia sana kwa huruma kubwa. Watu wote wanaopita wamemwonea huruma. Hapo hapo bwana huyu ameanza pigwa fimbo na mtu asiyeonekana, na fimbo hizo zilikuwa hazionekani na watu. Bwana huyu ameanza lalamika sana zaidi ya kulia kwa mama yake mzazi. Wengi wamezani ya kwamba ni Mungu wa mbinguni ndiye ameanza kumchapa fimbo hizo ama viboko, kwa sababu hazikukua zinaonekana, lakini zilikuwa zinaonyesha alama ya kupigwa kwenye mwili. Ripoto ya Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
5: Sababu ya ulevi, baba moja mwenye kukadiriwa kuwa na umri wa zaidi ya miaka 15 ya kuzaliwa, mkaaji wa kijiji ndogo Mshunguri kijijini kama Kombe katika grupe ma Bugore wilayani Kabare, amepigwa majani ya mituzo siku ya pili tarehe 4 Agosti mwaka huu akizaniwa kuwa ni mchawi. Wivine Ntabugi.
10: Yote ilianza wakati baba huyu alianza tangu asubuhi kutumia pombe ya aina lungwela. Maha ilipofika wakati wa jioni, ndipo huyu aliondoka ndani ya kilabo ya pombe ya mahali akianza kuzunguka ndani ya kijiji ndogo yao akisema. Maha alipofika karibu na nyumbani kwake, ndipo alikwenda kufanyizia choo ndogo ndani ya mafiga ya jirani yake. Watoto walipomuona walianza kusema eti anafanya mambo ya uchawi humo, na hapo walianza kumpiga majani ya aina mituzo eti asirudiki tena kufanya tendo hilo. Watu wazima walipofika kwa sababu ya fujo mingi ya hao watoto na kumuuliza baba huyo ni kwa nini watoto wanampiga vile, ndipo waligundua ya kwamba huyu iko katika hali ya ulevi. Wakaaji hawa walimuombea huruma kwa hawa watoto na kumpeleka nyumbani kwake. Ijulishwe ya kwamba wakaaji walioshuhudia tendo hilo wanaendelea kulaumu vitendo vya wanaume kukuwa wanatumia pombe kali na mpaka kujipotezea heshima. Toka Kavumo, Wivine Ntabugi, Radio Maendeleo.
5: Na kwa mwisho, sababu ya matumizi mabaya ya pombe, wababa wawili wakaaji wa Bushumba wilayani Kabare walizozana hadi moja wao kupasua mpia aliyokuwa akivaa kwa kuonyesha hasira yake juma lililopita. Jean-Claude Bisimwa.
11: Kulingana habari toka Radio Club Chinamuli ya Bushumba, wababa hawa wawili walikutana

0: na kusema mbele wanaume. Kumbuka kama hata wewe pia unavala ninjo nitumaka unaipata kwa mwanabunge fulani wakati wa kampeni, basi kama leo unavalaka tena toka pale. Mwisho wa kumnukulu. Kupitia maneno hiyo, mwenzake aliruka bazimu hadi kuvua mpia yake alikuwa akivala na kuipasula pasula vipande vipande na kutupia mwenzake akisema hawezi nizirau mpaka pale basi mpia yako ile. Hali hiyo yavuta ni kuvute ilipelekea wababa hawa wawili kugusana kimwili, lakini washamka wengine waliokuwa mahali hapo waliingilia kati na kuwaachanisha wakiwaomba kila mmoja arudi makwake, jambo ambalo walifanya huku yule aliyekuwa tayari amepasua mpia yake akirudi nyumbani kifua wazi mchana kati. Watu wengine waliokuwa hapo walihamakia hali hiyo ya kutumia pombe kiolela hadi kupoteza ufahamu na busara, wakizani kwamba hali hiyo inaaibisha wababa wengi. Ya malizia Radio Club yetu, Zakode Bisimwa, Miti Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa tari.

0: Jambo dada.
1: Kuna jambo baba, kuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kwa farmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kwa farmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Babu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesanse karibu na chuo kikuu kia Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na yabu.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
3: Magonjwa mbalimbali na kuleta dawa kwa watu wote shimoni.
4: La terre, l'eau et les forêts sont notre richesse commune. Aujourd'hui, elles nourrissent nos vies. Demain, elles doivent encore nourrir celles de nos enfants. Pourtant, leur exploitation abusive menace notre avenir à tous. Adopter une gestion durable des ressources naturelles, c'est faire le choix de la responsabilité. Utiliser sans détruire, protéger sans gaspiller.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Matumaini kwamba mupo salama salamini, wapendwa wasikilizaji, amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo, na kwanza hapa ni muktasari wake. Zaidi ya vyumba 16 vya maombi ndivyo vinaripotiwa katika groupement ya Burale wilayani Walungu jimboni Kivu Kusini tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026. Shirika la raia la mahali latoa hofu kutokana na mizozo yenye kusababishwa na utabiri toka vyumba hivyo vya maombi. Mizozo yaendelea kuripotiwa katika vijiji vya wilaya ya Kalehe kutokana na mashtaka ya wakaji wa moja wanawashtaki wenzao mbele ya watu wanaoshikilia silaha, hali inayopelekea wakaji wengi kukimbia vijiji vyao wakihofia maisha yao. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumeandalia katika taarifa ya habari, na wajia kuitia ufundi wake Alanzar, na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye Alika.
1: Karibuni. Vyumba vya maombi 16 ndivyo vinaripotiwa katika groupement Burale wilayani Walungu tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026. Wenyeji vyumba hivyo vya maombi wanajitambulisha kuwa magonjwa ya aina yote ile inaweza tibiwa katika vyumba hivyo na kupata suluhisho kwa matatizo ya wakaji. Ndivyo imejulisha shirika la raia tawi ndogo ya Burale wilayani Walungu katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 6 Agosti mwaka huu wa 2026. Shirika hili julisha kwamba kuwepo kwa vyumba hivyo inaonekana kuwa shida kubwa, sababu vinachochea mizozo miongoni mwa wakaaji kupitia ujumbe za uongo. Shirika hili linadhani kwamba ni hali ya umaskini ndiyo inapelekea wananchi wengi kujielekeza kwenye vyumba hivyo vya maombi kisha kukosewa na pesa za kupeleka hospitalini pia kwenye vituo vya afya. Kwa kabiliana na shida hiyo, shirika la raia tawi ndogo ya Burale kupitia kiongozi wake Joseph Babwine inataka kuona dawa na vifaa muhimu vinatolewa kwa vituo vya afya vya mahali kwa kuwaruhusu wakaji kupata matibabu bila shida yoyote. Joseph Babwine:
3: Jirandre konti kama mashambre de priere inaendelea kuongezeka sana hapa mugruma Burale. Kwa umwa kila village iko na chambre mbili wala tatu de priere. Kwa jumla mashambre de priere ziko plus ya 60 mwai grupma ya Burale. Inaenda kree ingine chambre de priere kwa mabarua zenye tuko nazo bafunge hii chambre baache ile. Makati mtu anaombewa, bana muonyesha kama hii bugonjwa sio ya ponea kwa munganga, ni bugonjwa ya bulozi. Watu bali waende kwa munganga, bana wakia mashambre de priere. Burale kuna mavilaji zenye zinajivide di juro landme, ukosefu iko mwingi sana. Watu wengi wanagonjwa mnyumba, wanashindwa waende kwa munganga. Kuma centre de santé maswen zinaonekana ziko exorbita, juu hakuna ekipma, hakuna apui ya ma ONG mu ma structure sanitaire. Kuna makaza mingi za bugonjwa ziko zinatokea mu ma chambre de priere zinaenda kwa munganga. Tunaomba Radio Maendeleo itusaidie kufanya plaidoyer ma agence ma organizations humanitaires batusaidie hapa Burale.
1: Joseph Babwine ni mwenyekiti wa shirika la raia katika groupement Burale wilayani Walungu. Na wakaaji wanaoishi katika vijiji vya wilaya Kalehe wanaombwa kuishi pamoja kwa masikilizano wakati huo ambapo jimbo la Kivu Kusini lina kumbwa na mizozo ya vita. Kusalitiana mbele ya watu wenye silaha haiwezi kamwe maliza mizozo, bali inaongeza mizozo katika jamii, ijapokuwa magumu ni mengi kwa leo kutokana na vita. Maoni imetolewa na watetezi wa haki za binadamu wa mahali kisha kutambua kwamba mizozo inayotokana na kusalitiana inaongezeka siku baada ya siku na kuleta choki kati ya wakaaji. Hawa wanasema kwamba wakaaji wengi wamehama vijiji vyao kutokana na hali hiyo, wakihofia vitendo vya kujilipiza kisasi kutokana na maneno ya kusemeana uongo, wakiita viongozi wa makanisa na watu wenye kauli katika jamii kufundisha watu upendo na kutanzua mizozo yao kwa njia ya amani pia kupitia mazungumzo. Vijana wa wilaya Kalehe wanaomba msaada wa haraka utolewe kwa wahanga wa mvua ilionyesha tangu tarehe 23 hadi tarehe 24 Julai mwaka huu kwenye kijiji Mutale Bishuva katika groupement ya Kalonge wilayani Kalehe. Wamesema hivi: hivyo kupitia barua iliyowekwa hadharani na moja kufikishwa kwenye Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 6 Agosti mwaka huu. Kwa mjibu wake Eve Heri, akiwa katibu msaidizi wa baraza la vijana katika wilaya ya Kalehe, ni zaidi ya wiki mbili sasa tangu jamaa hizo ziliweza kupatwa na shida hiyo na hadi leo zinapitia hali ngumu ya maisha. Mvua hizo ziliweza kuharibu mazao ya shamba pamoja na vitu vingine vya thamani katika vijiji vyao. Pia darasa za shule za mahali ziliweza kuharibiwa, amejulisha Eve Heri, ambaye analika miungano na shirika za kiutu pia viongozi kuweza kuwajia kwa msaada wananchi hao. Tumsikilize.
4: Sisi jeunesse territoriale na jeunesse ya Kalonge tunaendelea kupiga yowe kuomba msaada kwa miungano ya kiutu na kwa guvernema kuwajia kwa msaada wakaaji wa village ya Bishuva mgrupema ya Kalonge. Mvua iliyonyesha huko ilisababisha maafa mengi sana, watu walipoteza mimea yao sana, na pia hata shule zimoja zimoja zikabomoleka, manjanja na paa zikapelekwa. Lakini inakuwa tayari zaidi ya juma mbili hakuna assistance yoyote, ijapokuwa kisha juma tatu masomo itafunguliwa. Njaa ambayo itakuja na jua itakuwa mbaya sana na itatuma hata watu wanafariki na njaa huko. Kwa hiyo tunaomba shirika za kiutu kuwajia na msaada wa mbegu, pia kuwajia na msaada wa vitu ambavyo vinaweza vikawajengea. Tunapiga yowe sana kuwajia kwa msaada kuja kuwasaidia watu hao ambao wako wanasema wameachililiwa vibaya mno.
1: Eve Heri ni mwanamemba wa kamati ya baraza ya vijana katika wilaya ya Kalehe. Na muungano wa vijana wazaliwa wilaya Ijwi kwa ajili ya maendeleo unaomba msaada wa vifaa vya shule utolewe kwa wanafunzi yatima na wasiojiweza katika wilaya Ijwi siku chache kabla ya kufunguliwa kwa mwaka mpya wa masomo ifikapo tarehe 1 Septemba mwaka wa 2026. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, muungano huo unasema kutoa ombi yenyewe kwa kuwasaidia watoto hao kurudi shuleni kama watoto wengine. Huyu aongezea kusema kwamba kampeni yenyewe ilianza tangu tarehe 5 hadi tarehe 12 Agosti mwaka wa 2026, inakusudia kukusanya vifaa vya shule kwa faida ya watoto hao yatima na wasiojiweza katika wilaya ya Ijwi. Kiongozi wa muungano wa vijana wazaliwa wa wilaya Ijwi kwa ajili ya maendeleo yenye kudumu, Elia Birembe, anaeleza mengi kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu wa habari pa Ijwi, Richelieu Biamana.
5: Wakazi wote wa wilaya ya Ijwi, Initiative de Jeunes Leaders pour le Développement Intégré, IGLD ASBL, linawatangazia kuwa kuanzia tarehe hii 5 Agosti hadi 12 Agosti 2026, linaendesha kampeni ya kushikamano kwa ajili ya maandalizi ya kurudi shuleni katika kipindi hiki kigumu ambacho eneo letu limetiriwa na migogoro. Tunaomba watu wote wenye mapenzi mema, viongozi waheshimiwa mbalimbali, kushirikiana nasi kwa kuwasaidia watoto yatima na walio katika mazingira magumu kwa kuwatolea kalamu, mabuku, sakosh, msaada yoyote, viatu, mauniform. Tushikamane ili watoto wetu warudi shuleni kwa matumaini mapya. Asante sana kwa yule atakaye tutumia mchango yake kidogo, sababu umoja ni nguvu.
1: Elia Birembe ni kiongozi wa muungano wa vijana wazaliwa wilaya Ijwi kwa ajili ya maendeleo yenye kudumu. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
6: Radio Maendeleo duniani kote masaa 14 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Madereva wa teksi na basi zenye kufanya uchukuzi wa pamoja hapa mjini Bukavu wanasema kuhuzunishwa na vurugu zinazojitokeza kwenye baadhi ya vituo vya gari ya maparking za hapa mjini Bukavu, ikiwemo parking ya hapo Bagira. Wanasema haswa kuhusu haki ya kupanda gari ambayo haizingatiwi kulingana na utaratibu wa kuwasili kwenye kituo ya gari, hali ambayo inagawanya madereva. Kulingana na baadhi yao waliwasiliana na redio yako, kwa sasa kuingia kwenye gari ya uchukuzi wa pamoja unafanyika kupitia ushirika wa dereva na viongozi wa mtaa wa Bagira, huku ikiendelea kuwa desturi ambayo imekuwa ikikashifiwa na madereva. Kwa mjibu wa masemi yao, desturi hii haikubaliki kwa sababu gari lililofika haliwezi kuingia kabla lile ambalo limekaa masaa kwenye kituo au parking kwa sababu tu nizamu ya ushirika wake kuingia. Wanadhani kuwa ni bora kurudi kwenye mwenendo wa zamani ambao unampa haki ya kuingia kwanza kwa anayekuja wa kwanza kwenye kituo ya gari. Madereva hawa wanakumbusha kwamba swali hili bado limekuwa chanzo ya mvutano kati ya madereva, jambo ambalo limesababisha meya wa Bukavu kuchukua uamuzi wa kumaliza misukosuko katika vituo vya gari hapa mjini Bukavu, uamuzi ambao unampa haki ya kuingia kwanza kwa anaye kuja wa kwanza kwenye kituo ya gari ama parking. Tulipomhoji kiongozi wa mtaa wa Bagira chini ya enzi ya AFC M23, Shaka Muhuza anaahidi kutoa maelezo ya ziada kwa siku za usoni kuhusu jambo lenyewe.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo ni kwamba shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika iliweza kuandaa siku ya 4 tarehe 6 Agosti kura kuhusu mashindano mbalimbali barani Afrika. Kuhusu duru ya kwanza, timu ya DC Virunga ya Goma itakuwa ikicheza na timu ya Bazaar Brothers kutoka Seychelles. Ni mara ya kwanza timu ya Virunga kutoka Goma kucheza kipindi hiyo ya mashindano barani Afrika. Maniema Union kwa ngambo yake kutoka hapo Kindu itakuwa ikicheza na mshindi wa mechi kati ya Kabuskop ya Angola na UNAM. Kuhusu mashindano ya klabu bingwa barani Afrika CAF, kuliweza kutangazwa mechi kati ya Les Aigles du Congo na timu APR ya Rwanda. Kwa mwisho, timu Tupuisa Mazembe itakuwa ikicheza na Medeama SA kutoka Ghana.
7: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kuzorota kwa shughuli za uchukuzi wa pamoja kutokana na msako unaofanyika mjini Bukavu kwa kuchunguza vikaratasi vyenye kuruhusu gari kutembea, na hali mbovu ya maisha ambayo wahami wa vita wanapitia katika groupement Mbinga ya Kaskazini wilayani Kalehe ni miongoni mwa habari zilizochambuliwa na magazeti siku ya 4 tarehe 6 Agosti mwaka 2026. Samuel Habamungu amechunguza magazeti na kuandaa ripoti ifuatayo.
8: Tuanze habari hizi za magazeti na tovuti Jambo RDC inaosema kuhusu kauli ya chama cha AFC M23 saa 48 baada ya kumbukumbu ya mauaji ya kimbari nchini Kongo ama Genocost iliyofanyika mjini Kinshasa. Kwa mjibu wa chama hicho, kupitia tangazo lake

mauaji ya kimbari nchini Kongo imezua maoni tofauti baada ya viongozi wa Kinshasa pamoja na vikundi vya shirika la raia. Chama cha AFC M23 kwa upande wake imejulisha msimamo wake katika tangazo la tarehe 4 Agosti mjini Goma, na ambalo limechunguzwa na Jambo RDC. Chama cha AFC M23 kimejulisha kwamba sherehe ambayo imeendeshwa tarehe 3 Agosti katika mji wa Kinshasa haikupana msingi wa kweli na haki kuhusu mauaji hayo. AFC M23 imesema kwamba kumbukumbu ya mauaji ya kimbari nchini Kongo ambayo imejulishwa nayo serikali ya nchi inaweka watu katika sintofahamu kulingana na haki ya kimataifa ambayo ina mamlaka ya kutoa hukumu dhidi ya wanaotenda mauaji hayo. AFC M23 imesema kwamba mwangaza ungepashwa kutolewa kuhusu visa vya mauaji vilivyotendeka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo, sheria inapashwa kuwahukumu wote wenye kuhusika katika mauaji hayo, huku kukiwa na ushahidi wa kutosha kuhusu mauaji yenyewe. Upande wa tovuti la Prinel RDC imejulisha ya kwamba shirika nyipya la raia nchini Kongo tawi ya Mbinga Noro wilayani Kalehe imetoa mwito kwa wakuu viongozi pamoja na mashirika za kiutu kuwajia msaada maelfu ya wahami ambao wanapitia shida nyingi katika eneo hiyo, hasa zaidi kwenye eneo la afya la Nyabibwe, Mweha na Karango, ambako watu hao wanapitia magumu mengi baada ya mizozo za kivita zinazoripotiwa eneo zao. Shirika nyipya la raia nchini Kongo tawi ya Mbinga Nor inajulisha kwamba wakaaji wanapitia magumu mengi na wanahitaji msaada wa kiutu. Licha ya juhudi ambazo zinaendeshwa na wanamemba wa kijamii, hali ya maisha ya wakaaji hao yabaki kuwa mbovu. La Prinel RDC imesema kwamba wahami hao wanakosewa na chakula, hifadhi ama makao, dawa kwa ajili ya matunzo, na wanaendelea kupitia maisha mabaya kiafya. Kwa hiyo, shirika hili la raia linaomba msaada wa vitu, dawa pamoja na vifaa vingine kwa ajili ya wahanga. Tuhitimishe habari hizi za magazeti na tovuti Kivu Avenir ambayo imeandika kwamba mjini Bukavu, msako kwa ajili ya kuchunguza vikaratasi vya gari zenye kuruhusiwa kutembea mjini Bukavu imeanza na kusababisha shughuli za uchukuzi wa pamoja kuzorota. Kivu Avenir imejulisha kwamba vikaratasi hivi vimeanza kuchunguzwa tangu tarehe 5 Agosti mwaka huu nao viongozi wa AFC M23. Kutokana na uchunguzi hivi,

gari za uchukuzi, wanaomba utaratibu kuonekana katika hali hiyo ya uchunguzi. Wengi kati ya watu wenye kutumia gari wamesema kwamba namna ambayo uchunguzi huo unaendeshwa haiwaruhusu kutembea vizuri kama inavyofaa. Wenye kuendesha uchunguzi wa vikaratasi hivyo wangeruhusu gari zenye kuwa na vikaratasi kutembea vizuri kwa ajili ya kurahisishia wasafiri mwendo. Utaratibu huo ukiwekwa itasaidia hasa usalama wa barabarani.

kweli la ziada hakuna. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa Kiswahili ya Radio yenu. Asante kwa nyote mliotega sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Alanzar aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.

0: acha nifunge mbio mbio, nirudi sasa kunyumba. Hii mchuruzi ya kulima anga ya kuzisha tu usiku hii ilisha nitesa mie huyu. We Bishu!
1: Mama!
0: Bishu!
1: Mama!
0: Kuya mbio hapa wando nitupi uchafu yenye mina fiagia.
1: Nitupe wapi?
0: Tupa ya mle mbarabara zina, ingiyo tupe mle mfereji. Maendeleo siku ya basi tukimbie mayalala tupambie ile uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikie haya.
0: Eh mama,
2: mtoto wako yuko na akili kushinda, anakuambia vya kweli au unakataa kumsikia?
0: Wa mama wachuuzi wa soko za Limanga, acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yenu wote.
2: Ilikuwa shauri toka re.

0: Jambo mama.
1: Jambo sana baba.
0: Jina ni nani mama?
1: Jina langu ni Majiduya mwana bwana.
0: Eh, nyumba ni wapi mama?
1: Nyumba ni Ngwese.
0: Tunakuona huko Clinique de l'aide de Bukavu. Ulifika hapa juu ya nini? Ulifika hapa?
1: Nilifika hapa juu ya mateso ya macho. Nilikuwa na ngonjwa macho tangu siku nyingi. Nilikosa matunzi. Lakini nilifika hapa, niliona Mungu alinitendea miujiza. Ya ajabu sana, ya ajabu. Nilishangaa kabisa. Niliona walinitunza siku ya kwanza, leo ni siku ya pili. Niliona miujiza ya Bwana, niko naona. Siku nyingi sijaona uso wa watu. Sura za watu siku nyingi. Lakini leo nimeona uso wa watu, naona na vitu vyote. Haleluya. Maile siku nilikuwa na gonjwa macho. Nikamatia kumukoni kwa nimesumbua watoto na watu nigeuoni mjia ningewaambia msiniache na mie ni mnibebe.
0: Mtoto wako huyu pembeni yako?
1: Huyu mtoto wangu ilikuwa nimesumbua sana.
0: Dada, ni kweli mama alikosha kusumbua sana?
2: Ndio mama wangu ule.
0: Wewe ulikuwa unamtembeza?
2: Sana.
0: Wewe ndio umemleta hapa?
2: Nilishikwa sasa kutoka. Kutoka sana.
0: Maki mama alikuwa anaona kitu.
2: Mama aoni. Mshanza alini.
0: Sasa mama, tunaona matuzo lipitikana je, mzuri ama mbaya?
1: Hivi matunda yalifikana mzuri sana mzuri.
0: Maki hivi leo naona.
1: Hivi leo naona kabisa naona.
0: Maki hata kuwewe utajibeba wewe pitu.
1: Hivi kusikia jinsi nimetembea. Ule nimekuona. Umeona wengine. Umeona wazee. Umeona baba mpya. Umeona watoto. Sasa ni furaha ya Mungu na Mungu. Haleluya.
0: Asante sana.
1: Ule Bwana wa mbingu. Na madaktari alitia hapa chini ya jua. Amuongeze.
3: Jambo baba.
4: Safi kabisa, salama.
3: Jina nani mzee?
4: Jina langu ni Mobutu Ntumulo Joseph na Rugeta.
3: Asante sana, tunakuona huko Clinique de l'aide. Sijui wewe utaeleza nini, ulifika hapa je na shida ni gani?
4: Ndio niko Clinique de l'aide na mimi nashukuru kwanza Mwenyezi Mungu. Mimi nashukuru wa mganga wenyewe Mwenyezi Mungu alitunia kwa Clinique de l'aide. Nilikuwa na shida ya macho miaka miwili na nusu.
3: Jicho moja wala macho
4: yote mbili. Nilikuwa sione. Kazi yangu ni dereva, hata kuendesha gari nilikuwa siendeshi. Mambo ilikataa. Boku kule ilikuwa shida. Lakini jana nilifika hapa, mimi namshukuru kwanza Dr. Davi Kukurashe na Dani Kifefe Kukurashe walikuwa na nanitia moyo. Mejana nilifika hapa mkanipa kufanya operation. Sasa hii mimi nakuona dicho kwa kichwa chako. Mimi naona kitu ya rouge vert. Mimi naona television na mtu mwiko anaongea ndani. Na anaandika kama shukuru na nini. Yule pandile pembeni. Hivi mimi nashukuru sana na Mwenyezi Mungu awaongezee ujuzi. Na hii morale mko natupatia ni sawa. Kuna sheri wangu naye hapa. Kuna mambo kwa hapa.
3: Kitu ya mwisho tutaweza ambia wengine watu iliko na shida ya macho hapa Bukavu.
4: Ile ni kazi yangu naifanya. Kuume dawa mimi sasa nitafra. Ndafanya ndai ta kweli.
3: Asante sana.
4: Watu wa mimi wana ndio uende kule bige utakuwa tuambie. Tupanda Saudi kweli.
3: Asante.
4: Ya mambo nimewaona.
3: Asante.
4: Hivi na buini na hivi tena. Tulungu la kujirevi ya habuini.
3: Asante.
4: Na hivi na buini.
3: Neti.
4: Ukunja. Ndaki ni kitu hospital, lakini mtembe yaka na mtoziu. Chibra buwaraka. Menti ya sawa.
1: Fanya miaka tatu, ninga naona fulu fulu. Inakuwa sasa tuwa mamacho inafunga na yote sione. Hata siku nikamata mkono.
3: Mwake suri fika pa walikia na kuleta.
1: Ndi.
3: Naya likia na kuleta.
5: Jambo sana mganga.
3: Jina ni nani baba?
5: Mudagi Zola.
3: Mama asema hakuwa naona hata kitu.
5: Hakuwa naona hata kidogo. Akasema tuchunge vyombo vitakuja na waganga watakuja kufanya operasyon.
3: Ndio.
5: Akasema anagonjwa cataract.
3: Ndio.
5: Na tujere sana sisteme yake ya diabete, ya sukari.
3: Ndio.
5: Basi tukajere vile.
3: Makiko na probleme ya sukari.
5: Ndio. Na iko na problemi ya sukari.
3: Ndio.
5: Basi sana tukafika hapa.
3: Ndio.
5: Na wakasema hakuna tatizo, wanaweza kupasua ile jicho.
6: Bakipasua jana.
5: Jana jana wakapasua hili jicho. Tukarudi nyumbani wakatupatia mipango ya kuikala na dawa zenye anapasha kunywa. Asubuhi tunakuja saba nafungula jicho na jicho inaanza kuona.
6: Maki naona shudio na kabisa mama na
5: kabisa juu mimi peke kwanza sikuwa natoka tena juu najua atakuwa na shida ya kupata maji atakuwa na shida ya kunao vile vyote.
6: Maki hapo heza toka sasa unaacha mama uogope tena. Mama Aisha
5: mimi naweza toka watu kwenye kwa mkavu kwenye kwa na shida ya macho. Wajikaze wafike hapa kuklinike delay. Wajikaze wafike kuklinike delay. Jusi tulikuwa kaze wafike hapa bali ya kwenda tena kujumbu. Ndio, Mungu awabariki sana.
6: Asante sana.
5: Mipango yote ni Mungu ndio anaipanga.
6: Asante sana.

kipindi chenu kipendelevu kiitwacho Tuitetee Haki. Tuitetee Haki ni kipindi kinacholetwa kwenu kila juma kwa wakati kama na huu kupitia mitambo ya Radio Maendeleo, na kipindi chenyeo kinatolewa na shirika la Heritier de la Justice. Basi kwa siku hii ya leo tutazungumzia nini? Kwa siku hii ya leo katika kipindi chetu Tuitetee Haki, tutafanya le bafaransa wanaita état des lieux du changement climatique dans la province du Sud Kivu en général et dans la ville de Bukavu en particulier. Mukiswahili tunaweza kuitafsiri mukusema, leo tutazungumzia hali ya mabadiliko ya hali ya hewa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini kiujumla na kiupekee katika mji wa Bukavu. Na kwa kipindi hiki siko peke yangu, nimeleta watu wa kutosha ambao tulikamata materitoire mbalimbali za province ya Sud Kivu na katika mji wa Bukavu. Ni hivi, tulikamata mtu wa Bukavu, tuko na mtu wa Shoze wa Lungu, tuko na mtu wa Uvira, tuko na mtu wa Mwenga na kadhalika. Alafu tutasikia hali ya mambo iko namna gani kwa hizo nafasi mbali mbali. Na tuangalie basi haraka haraka taratibu ya nukta ambazo tutazungumzia katika kipindi cha leo. Kwa nukta ya kwanza tutafanya ile wanaita kiingilio. Kwa nukta ya pili tunafanya sasa hiyo état des lieux proprement dit, yani tuangalie hali ya mambo kuhusu hii changement climatique. Na kwa nukta ya tatu tunaangalia ni nini njo iko inafanyika kwa kuweza kusaidia watu wasiteseke na maafa au matokeo ya hii mabadiliko ya hali ya hewa ndani ya jimbo letu la Kivu ya Kusini. Na kwa nukta ya kufuata tutaangalia ni nini njo ingali nalomba kuongezea, na hapo tutakuwa tumeingia katika hitimisho la kipindi chetu cha siku hii ya leo. Basi kwa utangazaji ni wenu telefona mkama Birindwa, na tunawatakia usikilizaji mzuri. Basi kama vile tumetoka kusema hapo juu, leo hii tutazungumzia hali ya mambo katika province yetu ya Sud Kivu kuhusu changement climatique ama mabadiliko ya hali ya hewa. Nafikiri kila mmoja wetu iko nasikia hizi habari. Unaweza kuwa uko mtaalamu wa hii mambo ya mazingira, ubia uko mtaalamu, lakini kila mtu iko naona au iko najisikilia ye peke gesi bitu biko binapitika. Mara hapa mjini Bukavu tuko tunasikia joto mingi, mara tunasikia ingine mafasi mvua yaseme ilinyesha ya mingi sana ikafanya maafa, mara kunafanyika mumonyoko ya udongo na kadhalika. Ingine mafasi unasikia yaseme kulifanyika vurugu ya wakati wa mvula na wakati wa jua. De façon que walimaji saba natafuta enda kulima mimea yabo, habayue tena wakati gani banaweza kulima, kwanza kutia mbegu ndani ya shamba na wakati gani banaweza kuvumilia. Mbele tukua tunayua kama ni mwezi wa kenda njo mvula inaanzaka kunyesha. Sasa balimaji kuko benye biko banajikoroga juu ya ile anatia mimea ndani ya budongo ile mwezi wa kenda, kisha anakia jikuta mwezi wa kenda yote naisha, hakuna mvula yenye linyesha. Unakia jikuta ile mimea yenye alitia ndani ya shamba, zile pesa zenye alilimisha mo shamba, pesa zenye

0: nyali toshesha mu mayani ndani ya shamba na mbegu nyali yote alinani aliuza biote bina lungulia ndani ya budongo. Ile yote ni nini? Ni matokeo ya mabadiliko ya hali ya hewa. Kubenze tubenye wanaishi ndani ya inchi za Ulaya, boye wanaivivre autrement. Joto imeongezeka sana kwa gisi temperature iko nafika kule kwabo ku 40 degre, na ingine mafasi ina depasse le 40 degre, na njo ile kuna kutana misitu yani forêt zinalungula zo zenyewe. Kiongea na wataalamu watakuexplique ni nini iko naleta ile kulungula ya misitu kule. Évidemment kuko ile incendie d'origine criminelle, yani mtu yeye peke anakuya anatia moto, au labda alitupa nani kitu tulikuwa tunaita mego ya cigarette anaitupa kumayane. Alors étant donné que cha température iko mingi, ile mego ya cigarette yenye ngali na moto inapita na kamata moto na vitu vinaharibika, na unakutana mahektari za kutosha, madizene ya mahektari ya misitu inalungula. Wakati mwingine États-Unis tuliona vile inalungula na manyumba zinalungula, bitu vinalungulia mule, na ingine mafasi unakutana watu wanakufia mule, na inakuwa masikitiko makubwa. Alafu njoo hivi tulipenda leo hii tuangalie huku kwetu na shie vitu bisikie kutusurprendre, tuyue na tuko wapi. Tuangalie ndani ya province yetu ya Sud Kivu. Ni ile ndio tulikuwa nayo ya kuzungumzia katika kiingilio cha kipindi chetu cha leo. Basi tuangalie kwa nukta ya kwanza, ndani ya mji wa Bukavu mambo inapitika namna gani. Na hapa tumemwalika mwanamke mmoja anayeitwa kwa jina la Nabintu. Nabintu ni yeye atatuambia bitu binapitika namna gani hapa katika mji wa Bukavu kuhusu hii hali ya mabadiliko ya hewa.
1: Ndiyo, asante kwa kauli. Kwa ngambo yangu nisemu, nitafuta kusema kama ile changement klimatiki iko reeli hapa kwa mji wa Bukavu. Sababu gani? Tunaanza shangaa, tuko mwezi wa saba au mwezi wa mnane, mvua inanyesha tena inanyesha mingi sana ya kuleta maafa. Japo wakati ya zamani tulikuwa tunaona tunajua kama mvua inaanza nyesha mwezi wa kenda na wa kumi, lakini kwa hizi siku naanza kuta na ile mwezi wa kenda tunafikia jua ingali inawaka, tunafikia labda hata nusu ya mwezi wa kumi jua inawaka mpaka inasumbua wale walimaji.
0: Ingine nini?
1: Wanashindwa kisi ya kusema watalima jua bayo bapande.
0: Okay, ingine nini?
1: Ingine nye tunaona iko hapa ni juu ya
0: sasa. Madamu wewe tuambie selo weye, eske kuko ma action fulani zenye ziko zinafanyika hapa katika mji wa Bukavu kusudi ile matokeo mabaya ya hiyo changement climatique isiendelee ku gandamiza maisha ya watu? Na weye mwenyewe unafanya nini?
1: Naamini kama vile naniuliza, viongozi wanajitahidi kusudi ile mabadiliko ifikie, turudilie tena ile hewa ya mzuri yenye tulikuwa nayo. Na sio watu tuko tunajitahidi, lakini uwezo labda wa kuifikilia njoo bado.
0: Nini njoo nani baongozi viko wanafanya, na nini njoo bakaaji viko wanafanya? Tuambie hiyo concretement.
1: Tunaona mfano zamani tulikuwa tunaweka hata kama ni naingia kukotea mazingira, tulikuwa tunaweka uchafu ovyo ovyo, lakini kwa sasa tunaanza ona magari nafika kutusaidia kuchukua ile uchafu. Lakini wakati kila mtu alikuwa naiweka, ndio nasikia harufu hewa inaharibika kabisa, upita hapa harufu mbaya, upita hapa harufu mbaya. Lakini tunaenda tunajitahidi kutengeneza ile mazingira yetu, sababu yote inaenda pamoja. Nitasema kama ile changement climatique chuko reeli hapa kwa mji wa Bukavu, sababu tunaanza kushangaa mvua inanyesha wakati yenye iko inanyesha, na wakati inanyesha mingi sana mpaka inaleta maafa. Japo watu walikuwa najua mwezi fulani mvua inanyeshaka na mwezi fulani mvua hainyeshaki, sasa inaleta shida kwa walimaji wa yeye kama balime kusuri wapande mimea banashindwa. Na ingine nye tunaona hapa kumuji wa Bukavu, joto iko mingi sana sana kabisa, tofauti na jinsi ilikuwa zamani. Paka watu wanaanza kujiuliza ni nini, paka wanashindwa bafanye nini juu ya joto. Maana hauyo tena ni wakati gani ndio nitapata hewa mzuri, maana vitu vinabadilika kabisa kabisa.
0: Tuangalie basi kwa kufuata, huyu mtu wa pili atatuzungumzia hali ya mambo katika mtaa wa Walungu. Naye si mwingine ni ndugu anaitwa kwa jina la Makala Bakorongotane.
2: Oui, papa Telesforo. Bon, ile changement climatique ndio iko observé huko Walungu nako c'est presque partout. Na iko na makonsekansi za mingi sana. Juda ya boru ina kreye famine sa vide. Unaona periode yenye mtu angelipasha lima hajui tena kujipozisione ayue faa nini. Menabida biyote quelque part iko koze na kunani kukata mamiti ovyo ovyo. Kukata mamiti ovyo ovyo na manakata bila tena kupanda. Jose croire que quelque part biko nguvu ku contrecarrer ju ni bitu yenye shi hatunako nani force ni bitu yenye inakuwa deswa na hatuwezi fa kitu kwa hivyo. Mais quelque part aussi tukipima ku reboiser peut-être tunaweza palier kidogo kwa ile nani ya changement climatique donc tuna reboiser mamiti tuna nani junaona avec mamiti inakuwaka na ma impact kunani ku klima. Njoo wazo yangu ile baba, si kama iko mzuri wali iko mbaya, me ile njoo wazo yangu. Sawa baba, maefeze nyi tuko naona huko naona antuka juu iko mingi na kisugutu ya mingi sana, na osi batu habayue lima umeme akilima hayue wakati gani atapanda hayue donke bitu yote iko desoriente. Awo aseme anapanda me unakuta dizo mabutir meme ya miogo inakaukia mubudongo juu habayue periode juse nyiba naweza panda. Donke bienyi binakuwa deja ni bia kutatone tu. Ndio vile vipi. Andukawa ni maefeze enyi ziko preske negatifu.
0: Kwa nukta ya tatu, acha tuangalie mambo ya mabadiliko ya hewa inapitika namna gani katika mtaa wa Mwenga. Na hapa tulimkamata ndugu anayeitwa kwa jina la Eme Kabemba. Yeye anakaa katika kolektivite shefri ya Burinyi, naye anaeleza bienye biko bana ona kule kwabo Burinyi.
3: Bo jambo mkubwa, tuko bie huko kwa nyumba, ndio nafata swali yako kuhusu changement climatique. Bo kuhusu changement climatique ojiste antoka, tuko beaucoup frappé huko. Ça fait à peine 2 mois hatuna mvula huko ngambo ya kwetu, surtout vraiment munani ya Bihala na Luhuku hatuna mvula depuis a peine 2 mois. Alors hii fenomene haiko reyel, ni fenomene tu yenye na jipresente ama inazoea jipresente après swate miaka 2 miaka 3 hivi. Juu nakumbuka kuko ingine periode yenye nilionaka tuna sufrire hivi. Bo kanta anu les habita sasa kwa kupima ku ateniwe kwa hii probleme ya hii changement climatique, juu nilisulinyegi si nijua mingi njo tuna vivre. Alors kwa kupima ku ateniwe rien fait. Antuka ni kuangalia tu hivi, hakuna ma strategies zozote zenye batu viko nazo. Bo, kubafugaji mangombe zilishaanza, mangombe, mambuzi, sijua na vingine zilishaanza kosa fasi ya kufugiwa. Huko naona bachunga bale bachungaji ya ngombe purke ba pime kukulisha ngombe zabo, banashuka sasa kwenye mamitoni ziko, banenda natafutisha mane kule ngambo ya kwenye kuko mamitoni. Na osi shibenye tunafugaka bumbuzi bunguruwe purke upate tena mayane vrema kwenyuta ikatia se tutem problem. Mbo kubalimai, kungambo ya balimai sasa, hii periode bakulima miogo njo periode yabo hii sasa, abo banapendaka. Banapendaka hii periode juu batalima sansusi na banapanda, na banasemaka gisi miogo ya mujua njo inakuwaka, njo inaotaka mzuri. Bo, yenye inaweza tu leta susi kumwenye iko nafasi ya bulongo ya nguvu, ndio anaweza kuwa iko modifikinte ya kulima hii periodi. Asante, sijue kama uko satisfe na majibu yenye mimi nakupatia. Okay, merci, na utasalimia familia yenye. Ni sababu kusema, ni kusema tu kama hii mwezi ya mnane inaweza isha tena bila kupata mvua, antuka au na situasyo inaendelea toujours na jiampire njoo vile mespero ke haitaisha tena bila mvula kameme.
0: Kwa nukta ya ine, acha tuangalie pale Uvira nako mambo inapitika namna gani. Na hapa tunakuwa na ndugu anayeitwa Kihama Rock, yeye anakuwa katika bonde la Ruzizi pale mjini Sange. Naye anatueleza mambo gisi napitika kule kwao.
4: Ima na infe ya shangimaki matiko siku wako na kwanza sezo waziko tena regulieri kome kile zamani, na jasho kipanda sana. Na sasa kusema seme kuko vini watu viko amo, watu viko sawo, viko distre, viko distre, kwani tunaendelea tu kuharibisha mazingira, tunaendelea kuharibisha mazingira. Na hakuna hata yenye viko kabisa vini watu viko wanapangilia kusudi hivi ishu. Nikwambia venye walikuwa hapa mseto mwade lisije leo walifika hapa wakapoambia tu juu ya marekesho venye walifanya juu ya biodiversite ya Monte ya Mate na litorale ya Ruzizi, lakini hakuna vini nilishaona vini iko kufika. Na hata nani mwenye iko sharje na mvrema wa teritware ya Uvira, niliona alikali mwatake sana maile kikao kama ye iko na pana ma nani ma dokima za autorizasyo ya bataje ilisiko ya miti kyo ipo. Sawa, merci,
0: asante. Tusikie basi bwana teknisien Emile Muindo atupigie kipande kifupi cha muziki.

Asante sana bwana teknisien kwa hicho kipande cha muziki. Basi tuseme nini wasikilizaji wapenzi? Ninyi wenyewe mnajisikilia hali ya mambo. Ni vile vile niliongea kunako kiingilio cha kipindi chetu, na njoo vile mambo iko katika jimbo letu la province ya katika jimbo letu tafadhali la Sud Kivu ama Kivu ya Kusini. Na watu wanasema ya kwamba hii hali ya changement climatique inaleta maafa mengi. Batu banaanza kupatwa na njaa, yani kunakuwa uhaba wa chakula. Wafugaji wamoja wanaanza kukosa majane ya kupatia nyama zao za ufugo, na inakuwa shida sana. Huyu ndugu wa Burinya anatuambia ya kwamba bafugai biko wanaanza kuwa oblige kushuka kando kando ya mitoni, kule njoo banabeba nyama zao za ufugo, au wanaenda kule kwenda kuchuma mayane, banakia wanaletea nyama za mifugo nyumbani zikule chakula. Mesasa kama uko na nyama za mingi, uko na toute une ferme, itakuwa namna gani? Eske zitashutosheka kabisa na ile machakula ya kuwa naleta kukichwa? Hapana. Na tena itakuwa kwa muda wapata gani? Na tena bakikuwa bafugai, kama ni makumi ya bafugai, itakuwa namna gani? Nayo ni shida, tena shida sana. Bengine ni ile joto mingi, ile joto inaleta nayo desagremaza mingi sana. Mara batu wanakosa usingizi usiku, mara batu wanashindwa na kujipromene, lakini pia maji ya kunywa yanahitajika. Or hivi tuko mwa hii nani fenomene ya changement climatique, fenomene ya réchauffement climatique, unakutana na maji ya maji nayo kupatikana inakuwa vigumu. Kushie benye tuko hapa Bukavu, kubenye wanaikala kwa mfano ndani ya maaveni fulani fulani, acha nitaje sawa avenu Sayo, mwa hii juma yenye tuko amo balimaliza a peu près une semaine habana maji. Kuko vengine yuko mamiezi habana maji ya rejidezo hapa mjini Bukavu, na inakuwa shida sana. Na hivyo vinatokana na nini? Kuko masababu za mingi, ikompri hii fenomen ya réchauffement climatique. Na kwa kweli batu yote venye tumezungumza nabo, unasikia ya kwamba banasema ya kuwa hakuna, il n'y a presque aucune action yenye ko en cours kwa kuweza kugombanisha hii hali ya mambo, na inakuwa shida sana ndani ya province yetu ya Sud Kivu. Unakutana maparcelle kwenye watu wangelenda wanaotesha mamiti habazioteshe tena. Habari zetu tunapata kutoka ngambo ya PNKB ni kwamba miti na katwa mule kiolela, na ukitembea kule wewe mwenyewe utajionea masaki na masaki ya makala zenye watu yuko bana nani wanachoma kutoka ngambo ya huko, na wanakia kuzie kule mu centre ville, na inakuwa vigumu sana, na watu wanadependre sana na hiyo energy, yaani monani makala na makuni kwa kupiga chakula, na ina nani na accelerate ile processus ya ukataji wa miti ndani ya jimbo letu la Kivu ya Kusini. Nikusema hapa kunahitajika kabisa ma mesure na ma action fulani kutoka kwa serikali, ili kwamba tusije tukapatwe na shida za nguvu sana kuliko zenye tulishakuwa nazo, ikiwa hatukamate i problem a cœur. Basi ni yale ndio tulikuwa nayo ya kuzungumzia kwa siku hii ya leo. Wasikilizaji wapenzi, tunawashukuru, lakini kila mmoja wetu ajikaze apande muti. Apande muti. Na kwenye muti iko, tafadhali sana tuipreserve, tusiikate. Tusiikate vraiment. Na ingekuwa heri serikali yetu yende inaankuraje batu wenye wanaotesha mamiti d'une manière ou d'une autre. Bangali compensation gani wanaweza kuwa wanapatia bale bangali wanaotesha mamiti muma concession zao. Na kwenye batu banaweza kufikia, basi msituasyo nye biko oblige tu kukata muti. Banaba oblige ukikata muti moya upande ingine miti kama ni tano, ukikata miti makumi tano unaotesha ingine 250 arbre. Nafikiri kwa njia hiyo tunaweza tukaona tunanani tuna atenue ma effet ya hii changement climatique. Lakini pia serikali atusaidie
kwa kupatia batu neserese ke iba naita courant électrique kusudi batu wasidependre sana na kutumikisha makala au makuni kwa kupiga chakula. Lakini pia tuangalie gisi ya kufanya mabriket, nao ni namuna yenye banatumia kwa kupiga chakula yenye haiko necessairement ile makala. Lakini pia tuangalie namna gani leta naweza kusaidia batu kutumikisha kama ni mapano solaire au ingine maenerji yenye haita haribu mazingira. Mamezure ni za mingi sana, lakini tuishie kwanza kwa hizo kwa siku ya leo. Ebu wasikilizaji wapenzi, tunawashukuru kwa kuweza kufuata kipindi hiki. Ilikuwa ni kipindi tuitetee haki kutoka kwa shirika la Hérité de la Justice, na leo hii mada yetu ilikuwa ni état des lieux ya hali ya changement climatique ndani ya jimbo letu la Kivu ya Kusini. Na humu ndani ya studio tulikuwa naye madam

nane juma lijalo. Lakini kama mnakuwa na maswali au mapendekezo, mnitumie hayo kwa hii namba 09 97 70 44 55. Narudia tena 09 97 70 44 55. Mututumie hii maoni au nyongezo ya mawazo kusudi tuangalie binye tungali tunaweza kusove, tungali na besoin ya kuendelea kuishi mwa hii maeneo yetu ingawaje mambo ni magumu. Aksante, tuonane.

0: mchuruzi, tuacha nifunge ngio ngio, nirudi sasa kunyumba. Hii mchuruzi ya kulimanga ya kuzisha tu usiku ilisha nitesa mie huyu. We Bishu!
1: Mama!
0: Bishu!
1: Mama!
0: Kuya ndiyo hapa wende nitupie buchafu yenye mina fiagia.
1: Nitupe haki!
0: Tupa yo mle mbarabara zina ingio tupe mle mfereji.
1: Mama! Asikia kisi lojo mandele isereka, basi kwa tupa buchafu
0: maendeleo siku ya basi tuchimbie mayalala tupambie ile uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikie haya.
0: Ema,
2: mtoto wako ana akili kushinda, anakuambia ni kweli au umekataa kumsikia?
0: Wa mama wachuuzi wa soko za Limanga, acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yenu wote.
2: Ilikuwa shauri toka

0: tra di moderne fimbo ya magonjo yake doctor friends
1: mimi na muyu ni munganga mkubwa sana mwenyana tunzaka magonjo ate zile zenye zilisha shindikana kuingine mahafazi yana zitunzaka ate maradhi kroniki
0: njo ule tati doctor friends anatunza magonjo mengi sawa vile rheumatism diabetes avesema kupooza fibrosis sexuelle ejaculation precoce prostate mainfection kuwa na ume na kuwa na muke na zingine nyingi fika tu utashuhudia
1: na hiko ile tu ate mtoto yako wana wana yako wana bibi yako alisha shindikana na pombe iko na dawa ya kuachisha pombe
0: kweli munganga doktere prese alisha tunza sana muinji nyingi za Afrika yeye ni mkongomani hivi anatokea kule Lubumbashi na hiko hapa kwetu mjini Buafu kipimo ama fiche ni 5000 francs congolais siku ya posho na siku ya Mungu kipimo ni 3000 francs congolais
1: kitu ya mzuri yenyeko pale mgonjwa anafika hakuna vya kusema magonjwa
0: hiyo maye
1: vipimo yake hiyo yenyewe itaonyesha magonjwa yenye huko nayo
0: kana ulisha tembea kwa munganga wengi na ukupata suluhisho kuya sasa kwa munganga dukutele prince adresse yake ni kurute duvila pale kusime pembeni na kaso kwa rute duvila pia unaweza kumuita kwa hii numero 0 97 Senkande 28 3 54
1: Dr. Prince anatunza na Mungu

0: Basi wapenda wasikilizaji, tunawakaribisha kufata tena kipindi chetu. Ni kipindi Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa ambao kabisa inawajia mta kama na huu. Na hapo tunawasalimu, tunaenda kuwatakia jioni njema nyote ambao mnakuwa mkijiunga na Radio Kuu, Radio Maendeleo, na mnakuwa mkijiunga pia vile vile kwa kufata kipindi chetu fimbo ya magonjwa. Na hapo acha nikwambia kwamba mara moja tunaanza kipindi chetu, na tunaomba mtuwe razi kwa sababu tulianza na retari kidogo, kwa sababu unajua kila kitu kinakuwa na shida, itilafu ndogo ndogo, lakini muda kama na huu tunakuwa tukianza na kuwaletea kipindi chenyewe. Tunakuwa ndani ya studio naye Dr. Prince, ambaye kabisa ni daktari machachari mwenye anakomesha magonjwa mosikie tu. Ni daktari mwenye anakuwa akisaidia watu kupitia kuwatunza, kupitia matunzo ambayo anakuwa akifanya, kazi yake ya kinganga kupitia majani. Ni kusema yeye ni mganga wa asili ambaye anatunza na majani ya pori. Bwana Dr. Prince, hamjambo tena.
1: Hamjambo bwana Mwariri kwa kunipatia kauli. Kama vile tunakuwa tunasema chaque samedi, tunakuwa tunasalimia kwanza wakaaji wote wa hapa kwetu mjini Bukavu, na kando kando yake kama vile tunasema ni Dr. Prince. Dr. Prince, mimi nafanya ke mimi natunza, Mungu anaponya, ku Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Fimbo ya magonjwa inapatikana pale Murute Duvira, kusime chini kadogo ya Kasoko, ndio fasi kwenye Dr. Prince anakuwa anapatikana. Chini kadogo baisha jenga ko deja station ya mpya, me pale Murute Duvira kusime, ukifika pale kwa Dr. Prince uliza hata mimi hata motari mimi hata taximen, baada jiste vraiment wanakuwa wanapajua. Ndugu msikizaji, tunakuja hapa kwa ajili ya kuendelea kuwafasiria namna gani tunaendelea kutumika ku Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Kama vile unakuwa na matatizo ya magonjwa, ilishaka kutesa, ulishaka enda huko na huko, pataki uponyaji. Kabla sijasema mambo mengi, kamata bike na papie, andika numero ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni na kwaka ni 09 75 22 83 84 09 75 22 83 44. Tunakuwa tunatumika chaque jour, kila siku tunatumika ku Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Ndugu msikizaji, kama uko na tatizo ya magonjwa, ulishaka sumbuliwa, ulishaka enda huku na huku, au pataki uponya, unakuwa naishi ndani ya nyumbani, usifuge magonjwa kama vile mayai, usifuge magonjwa kama vile bata, kama vile kuku, kulupango. Ndugu yangu, kama uko na magonjwa, ushaka enda huku na huku, niko nafanya utafiti sana za majani, ushaka sumbuliwa, ushaka danganyiwa, ushaka enda huku upataki uponyaji, ushaka enda huku upataki uponya. Ndugu yangu, karibu sana ku Maison des Soins Tradis Moderne, fimba magonjwa. Mina tunza, Mungu anaponya. Kamata bike na papie, paske leo niko nawaambia mengi sana. Nafanya utafiti sana za majani, niko nafanya utafiti za kupatia kwanza ule mtu, paske ilifo nifanya utafiti za majani juu tufanya difference, juu tunakuwa tunapingana sana. Watu wa mingi wanasema ko Dr. Prince anakuwa kuna danganya, ubo bi Dr. Prince anaweza kupatia dawa mea upone. Tunafanyaka utafiti za majani. Mimi natunza, Mungu anaponya. Toka kwanza kunyumba, kuje na imani. Ukikia na imani vraiment, ukifika ku Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa, na imani ya kwako, unasema naenda na mimi kufimbo ya magonjwa, na mimi magonjwa yangu nakoka na nisumbua, nipate imani, nipate mafanikio, mwili ikue mzuri, paske sante ya mtu inakuwa ni lazima. Kama sante haiko bien, inakuwa ni bure kwa mwanadamu, paske tuko hapa kwa ajili na shie. Kama uko na tatizo ya tumbo, kiuno, mgongo, problem ya macho, problem ya kiuno, sirtua mama anakuwa na tatizo ya uzazi, ushaka fanya miaka na miaka konservare, ishaka kuwa ni shida. Ushaka zala kuweba mimba, ishaka watena kuwa ingine shida. Unakuwa unaolewa kuweba mimba, ishaka kuwa shida. Ujua ki tatizo ni nini? Dawa hiko, niko na dawa, ndugu yangu. Mina waka niko na cheka, paske wamingi wanakuyaka kwangu, niko na cheka, tena wanafunga sura, naambia acha Mungu afanye kazi.

0: anga mina anza sikia mzuri, mina ona kaisa kiuno ikuwa nisumbua, matrompe ikuwa bushe, ikuwa buchafu, nina sikia ki hivi nyo mtu napasha kukua. Apre kombi de temps, kombi de jour, unaanza sikia ki hapa, nisha konsevar, nilisha kuwa deja na mimba. Usha kuwa na mimba ya mwezi mwa, miezi mbili, miezi tatu, isha. Leo kwanza bwana mwarewe, leo nilikuwa natoka kunyumba na kutana mgonjwa wangu.
1: Ndiyo kabisa.
0: Nimtana mgonjwa wangu mwenye anambia jambo munganga, jambo. Hei munganga, habari ya masiku, Mungu wa kubariki munganga. Niliona kabisa, nilikuwa nisha sumbuka sana. Mina sema ile kinywa leo juni, ule mtu alinambia leo usubuhi. Mm-hmm. Anambia munganga nilifurahi, antuka, mina kuwa na mimba, na kia ngalea mtu tumbu ishaka kuwa kule. Hei mama, jambo. Ashaka, ule mama kwa nisha sumbuka. Kusumbuka kabisa kwa hiyo mimba ni tatizo. Me Mungu akamsaidia akambariki pamoja na imani alikuyaka nayo tukampatia dawa na Mungu aendelee kumbariki azale mzuri, mtoto akomale mzuri, aendelee kukua vizuri. Kama uko na tatizo ya magonjwa, magonjwa shaka kusumbua, tatizo ya kisukari, uko na tatizo kama vile ya diabetes, magonjwa na kusumbuaka, tatizo ya AVC, tatizo kama vile ya tension, fièvre typhoïde, palpitation du cœur, tatizo kama vile ya moyo inakusumbuaka, unakuwa na tatizo ya estoma, niko na dawa ya estoma, niko na madawa zenye ziko nasaidia batu na viko napona. Kuya na imani da kutunza aveke imani ya kwako, na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata ya mafanikio aveke imani ya kwako, paske mie siko Mungu. Mungu njia nipatia mie ujuzi tu ya kujua dawa, na ile dawa utakuwa desho na unaikunywa ukie kwanza na imani vremanda kupatia dawa, na hakika Mwenyezi Mungu atabariki, utapata ya mafanikio. Ya lazima kuya na imani. Kama tabike na papie, andika namba kwangu wa telefoni. Namba kwangu wa telefoni na kwaka ni 09 75 22 83 83 44 09 75 77 22 83 44 ine ine. Napatikana Murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko, utaniona. Utauliza wapi kwa Dr. Prince. Meme ta motari, ba motari banayua, ba bajajisti banajua, ba taksimene banajua. Ukifika pale utanipata. Ya lazima imani, kia na imani, nda kutunza veke imani, na mie Mungu nipatia ujuzi, sio kama vile njoo mie Mungu hapana. Ukuye na imani, Mungu atakuponya. Kuja na imani, aveke imani yako, Mungu atabariki, utapata mafanikio mazuri. Kia na imani, nda kutunza magonjwa na kuwaka na kusumbua. Niko na kipimo, inakuwaka inapima magonjwa yote mwili ya mtu. Tutakufasiria bila gisi mwili ya kwako iko. Sio kama tutakwambia magonjwa yenyewe iko mwili, ubie takuongezea magonjwa, hapana. Tutakufasiria sadipana organizmi ya sante yako iko namna gani. Unakuwa na matatizo ya magonjwa, uko na tatizo ya kiuno, mgongo, tatizo pia wa baba, unakuwa na tatizo ya faiblesse sexuelle, prostate. Vraiment karibu ku maison de soins tradi moderne,
1: fimbo ya magonjwa.
0: Mimi natunza, Mungu anaponya. Kuja na imani na Mungu akubariki, upate mafanikio. Mimi siko Mungu. Mungu nipatie na mimi ujuzi ya kujua dawa, na ile dawa nikiona magonjwa yako. Ukifika pale samedi dimanche, kipimo na kwaka ni 3000 francs. Unalipa 3000 francs ya fish, unaingia mulabo. Hapana kujieleza magonjwa. Usiseme kitu. Ku maison de soins tradi moderne, fimbo ya magonjwa. Abasemake magonjwa na unagonjwa. Kuya tutakupima, mashini ziko pale, tutakuonesha. Sa depana organizmi ya sante ya kwako. Haiko kama vile tutakuongezea magonjwa yenyewe ikuwake mwili yako, hapana. Kama kuna tatizo ya tension. Kama paske tension inatumaka pia mtu anakuwa anageuka mdomo, inageuza mdomo, inakuwa kinywa inakuwa lupengo, unakuwa na tatizo ya maner, kichwa inakuwa nasumbua, unakuwa nasikia vraiment sante haiko bien. Karibu sana ku maison de soins tradi moderne, fimba magonjwa. Mimi natunza, Mungu anaponya. Kama uko na imani kuya ku hospitali ya maison de soins tradi moderne, fimba ya magonjwa. Ndugu yangu, una ushaka enda huko na huko pataki uponyaji. Uko na mtu mwenye anakuwa na tatizo ya diabetes, uko na mtu anakuwa na tatizo ya AVC. Miguu kuvimba, kiuno kusumbua, mgongo na kusumbua, wababa nakuwa na tatizo ya faiblesse sexuelle, ejaculation précoce, kila nyakati kure nakuwa na katika mnyumba, aujuake kure nakuwaka na katika koma, haiko kama kuna delestage ya pana. Karibu ku maison de soins tradi moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Kama uko na imani na kupatia dawa, na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio mazuri. Ukuye na imani. Paske mimi natafuta dawa na imani, na Mungu anabariki.

0: napatiaka mtu dawa na kuambia munganga vrema, sante nenda mzuri, paraporu na gisi nilikuwa. Usineglige, niko natunza batu, sio kama vile niko mpita njia, niko nilikuya ubi hapa. Mi niko mtoto kwanza hapa kwetu kwetu mjini Bukavu, niko mzaliwa hapa Bukavu. Sio kama vile nilitoka huku, niendaka natembea kutafuta ile ujuzi, kutafuta hii dawa, neza kusaidia mtu. Njo kiini ya kukia hapa kwetu mjini Bukavu, nikia tia hospitali. Haiku kama vile tatoka, itaenda hapana. Ni hospitali yenye iko hapa vraiment tuko nasaidia watu. Na wale wagonjwa wangu vraiment bon guérison, najua wagonjwa wangu wa mingi sana vraiment iko natuma watu. Na Mungu azidi kuwabariki. Mimi najua tuko natunza na Mungu anaponya. Kama unakuwa na imani na kutunza na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio Bwana Mwari.
1: Shukrani sana kwako Dr. Prince, naona kabisa wewe unakuwa Dr. Machachari ambaye kabisa unavuma sana. Kila watu twende kwa Dr. Prince. Watu wakifika pale kwako kabisa wanaona makuna maajabu. Kuna watu wengi na wagonjwa wengi ambao wangali wanazubaa ni kutokana na nini? Wengi wanazoea kuendaenda. Wanaenda wanaenda kwa maison zenye abale ile ma yani zenye ziko efficace, na wengi wala mapare na wengi hawajue magonjwa, hawaye traite magonjwa. Anakupatia dawa ni dawa tu na hayo treatment ni nini. Sasa ule mtu mwenye alishangaika vile anawaza akienda tena kwa Dr. Prince atanikula tu pesa. Lakini bwana daktari, tuko na maushuhuda mingi zenye nilikamata pale kwako zenye hatujawahi kupitisha. Eske unaweza nipatia dakika chache kwanza tusiki kwanza wale washuhuda nabo balisema nini wale wagonjwa wetu?
0: Asante sana bwana mwariri. Niko na ushuhuda za mingi paske wa mingi wanakuwa wanatumia watu. Kuko mama mwenye mama mwaifu wa Kaduru. Kule mangamu za Kaduru Kadutu, miaka baba nishakuletea 19 person. Est-ce vrai ashakaleta nyumba yake yote mzima?
1: Ule mama wote wiko wanaona maajabu.
0: Kwele Mungu, ye peka asha sema, mi sita sema kuradio, sita sema ata kukitu. Mi nda kwa naleta tunjo batu, juu beni mi nilikuwa amo, beni litoka amo, mwili yangu, nishaka sumbuka, siza mina kuwaka mina sumbuka. Sita sema ata kuradio, tena basi niloki.
1: Ora mezi mloka tena.
0: Asha kaleta batu, asha leta mtu meko na epilepsi, kuna problemi ya kuanguka, niko natunza Mungu anaponya. Aiku kama vili nilikuwa pa juu nishitape.
1: Na bama viko banarife, viko banabakia tu.
0: Niko, bama mingi viko na negligence mwe. Munganga, tunawayao kama dawa.
1: Lakini niko na uhakika kama hawata revete na viko banasikia radio.
0: Mtoto hapa kwetu mjini Bukavu sio kama vile liko mpita njio beni. Niko na dawa kwanza ya kujua, mimi najua dawa ya kupatia mtu huko na tatizo ya kifua, huko na tatizo ya kichwa, problem ya faiblesse sexuelle, problem ya kiuno, mgongo, problem ya uzazi. Wewe mama unakuwa na tatizo ya uzazi, kuzala ishaka kwa ni shida, kuconceiver ishaka kuletea shida. Karibu ku maison de suite. Ushuda ziko za mingi.
1: Ziko za mingi sana. Lakini tungebacha kwa siki nusu, sabili watu tatu ine hivi.
0: Hakuna shida.
1: Kwa sababu mde na yoma. Lakini tuambie kama Dr. Prince anatunza 24 heures sur 24. Ni kusema anatunza tangia 6h30 mpaka
0: 10h30
1: au 19h. Kisha anatunza ka kila siku. Di lundi au dimanche.
0: Kila siku.
1: Anatunza lundi mpaka vendredi ni 5000 francs congolais. Samedi na dimanche ni bonisi ya 3000 francs congolais. Ni kusema unakuya pale bataona magonjwa yako yote. Basi tunaweza kamata ushuhuda.

0: Napatikana hapa kwenye Maison Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa, mahali ambako kabisa tulikutana wagonjwa wengi ambao walikuwa wakisumbuka na magonjwa mbalimbali, na hao basi kupitia ushuhuda, kupitia yale waliona hapo kwenye Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa kwake Dr. Prince, utasikia mengi ambao hawa wagonjwa ambao walikuwa wakisumbuka, wakisumbuliwa na magonjwa muda wa miaka nyingi, na hapo watatuambia walishakuwa namna gani na walikuwa wakijua hapa kwa Dr. Prince namna gani. Jambo ndugu.
1: Jambo sana papa journaliste.
0: Jina lako nani?
1: Jina langu Menjo Chimanuka, kunyuma ni Brasserie.
0: Kaka Chimanuka, unajikutana hapa namna gani hapa kwa Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa?
1: Bo, nilifika hapa ni kwa nasikia kuma radio biko natangaza seo Dr. Prince iko hapa, iko naponyesha batu. Nikasema na mie niende na mie niangalie nipime, juu nikwasha tunzwa mafasi mingi mingi sana, magonjwa yangu hayapata kuponya. Me nilifika kwa Dr. Prince, epilepsi ilikwisha nisumbua siku mingi sana, ama kifafa nilikuwa naanguka anguka. Me nilifika hapa kwa Dr. Prince, nilitumia dawa mara tatu nikasikia kabisa binaishi.
0: Ndio kabisa, ulikuwa ukigonjwa magonjwa ya epilepsi ama kifafa, kuanguka kila mara. Po hiyo ugonjwa ulishafanya miaka ngapi?
1: Bo tuseme nilikuwa nao depuis mimi nazaliwa, juu depuis niko mtoto bilikuwa kabila nisumbua sana, niko natumia madawa kwa bengine banganga, me sikupataka uponyaji. Me nifika kwa Dr. Prince hapa deja niko na miaka 23, me saizi kabisa kumwezi mwani nishatumia dawa pale, niko salamu.
0: Unaweza kutuambia ulitumia dawa muda wa miezi ngapi au miaka ngapi hapa kwa Dr. Prince?
1: Bo nilifika kwa Dr. Prince akaniambia kiki nani kile ya dawa inakuwa ni 3 semaines. Nikafika ya kwanza nikawewa dawa, nikafika ya pili nikabeba dawa, nikasikia kabisa shangima iko mwili sana. Ya tatu nikakia nyoyo ndio kwa control, nikasikia kabisa mwili inaendeka na mpa hivi, sisikia hata kitu mwili tena. Na kwa ndio nikipana ushuhuda kusema ke Dr. Prince anayagusa sana, na ndeza ambia wenzangu bote walikuwa nasumbuka na magonjwa mimi nasumbuka nao, bakuye kwa Dr. Prince.
0: Na hiyo tu ndio yenyewe likuleta hapa kwa Dr. Prince au likiatwa lingine da?
1: Na hivi tuko nasema tuko na mwingine tuko naye hapa mu biro ya Dr. Prince iko ndani. Leta mwingine mtu juu na mimi niliponea hako na ilipo niendelea kuleta bengine.
0: Sasa na we unaweza kutuambia ulishakuwa na siku ngapi unapona pruke ujue kama hautaanguka tena au ulishapona?
1: Nimeshakuwa na mwaka moja inasikia kabisa. Abikurujia kajuni wana kunyengine madawa kubengine banganga. Bikuwa nakuya, binakuya, binakwaza kisi, binapunguka, binaenda meivi kabisa. Abia rujia tena, mwaka mzima hili kui Dr. Prince alifikia hapa, ndio nilifika hapa. Na nisha sikia mzuri sana, asema Mungu amubariki sana.
0: Kwa nafanya siku ngapi, tulikuwa mgonjwa, kwa nafanya siku ngapi unazimia?
1: Nikuwa nafanya kisha siku mbili, siku tatu, mina sikia tena kabisa. Sikuwa natoka tena mnyumba, jini kwa nabakia nyo mnyumba na magonjwa kisha nisumbua sana. Sikuwa napata nguvu ya kutoka, jua kuna kisi neza toka. Binaweza kukia nikuta mbalabala, mina kuwa mbaya, mina kufariki kweli namna vile.
0: Unakuwa na shauri gani ya kuambia watu ambao wanatufuata muda kama na huu, wagonjwa ambao wanasumbuka na magonjwa mbalimbali?
1: Nawaambia wakaribie sana kwa Dr. Prince, watapata uponyaji. Juu kwanza Dr. Prince ni mtu mwenye iko natunza mtu na roho moya, anakutunza na kupatia dawa, anasema ndio ulitumia dawa. Yuko aseme utafika hoi hivi na hivi, ulishamaliza kile hapo ndio aseme hata kupatia tena dawa. Hapana. Unafika kwa Dr. Prince atakupatia dawa, na uko ushamaliza factory yako yote, kama wewe asikia tu mzuri utatumia dawa.
0: Kwa Dr. Prince unamwambia nini?
1: Bo unasema namwombea Mungu aendelee kumbariki, aendelee kuponya wengine kama anavyoniponya, na kama vile ataponya, nina imani ataponya huyo mwenye mimi naleta naye, atakuwa salama gisi na mimi niko.
0: Na huyo mwenye unaleta anagonjwa nini?
1: Naye anasumbuka na tatizo la hernia. Me nikizani kwa Dr. Prince vyote hakuna vile vinashindikana. Vyote ataweza. Tu atajisikia naye mzuri kisi na mimi nijisikia juu yangu ilikuwa ya nguvu kushinda ile hernia.
0: Basi tunakushukuru.
1: Asante.

0: Kwa hiyo hiyo tu.
1: Asante sana, kama vile tunaendelea kutusikia, kama vile ni Dr. Prince, una ushuhuda za mingi baba. Unakuwa na tatizo ya magonjwa karibu kumeza de soins tradis moderne
2: fibre ya magonjwa.
1: Ushuhuda iko moya. Ushuhuda ni za mingi sana. Muda nyuna tuzaka kutupiga me. Tunakuwa na batu wa mingi, mimi wanakuwa na shuhudia sana. Ku maison de soins tradis moderne
2: fimbo ya magonjwa.
1: Osi na watu wa mingi wanaleta wengine wagonjwa juu kwenye mtu anaponya na tumaka mwingine. Karibu ku maison de soins tradis moderne fimbo ya magonjwa. Ndugu msikizaji, kamata bike na papier, andika numero ya kwangu ya telefone parce que muda ni muda, tushaongea kidogo mimi tulikuwa na besoin kabisa tuwapatie kwanza numero juu wa mingi wanakuwa wanapotea adresse sana ya Dr. Prince. Mina kwa mina patikana murute duvira pale chini kadogo ya Kasoko, kwenye kulikuwa Kasoko, kulisha kwa station, enyi wanajenga pale. Tunakuwa tunawakaribisha watu, kamata bike na papie, andika namba ya kwangu wa telefone. Numero ya kwangu wa telefone na kwaka ni 09 75 22 83 44. Napatikana murute duvira kusime. Kila siku mina kwa minatumika kuanzia siku ya sita hadi siku ya Mungu, kipimo inakuwaka ni 3,000 francs. Kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya tano, kipimo inakuwaka ni 5,000 francs. Selma unalipa tu 5,000 francs fish, upi unalipa 3,000 francs kwa fish. Ingia mulabo, apana kujieleza magonjwa. Kipimo yuko pale kuna usika kuonesha kwanza organizmi ya mwili ya mtu. Hatuwezi kupangia dawa na hatuyajua nini unagonjwa. Na tuko na dawa vremazi kuna saidia batu. Na Mungu kuna saidia, anaponya. Tunatunza Mungu nyo anaponya. Pasike mie nyo siku Mungu, mie siku Mungu. Wakuponyesha magonjwa, vye nini, Mungu nyo anaponyeshaka. Na Mungu nyo lumbaka mayani. Na mie nipatia ujuzi ya kukua na yuwa hii dawa, neza saidia mtu kutatizo ya prostati, neza saidia mtu probleme ya kifua, tatizo kama vile ya kiuno, mugongo, feble sexuel, wa mama nakuwa na tatizo ma infection, unakuwa na tatizo kama vile ya kiuno kukusumbua, mugongo na kusumbuaka, tatizo kama vile ya kari dentaire, meno nakuwa na kusumbua si operaki, sina kisu, sina wembe, sina shindano, mimi ni mayani, mimi natunza na ayo. Ya lazima imani ndugu yangu, kuya tuna imani, na kutunza veke imani unakia nayo, paski mina kuwaka na imani kupitia kwanza, dawa zenye niko nazo, mina zipatia confiance, na mina kupatia dawa na nasikia ke munganga, mina rudia na nasikia mzuri. Pali deje ndapatia dawa angu, ile naipatia kasi ile nguvu, juna na uu kikuya na uko na nikiona magonjwa, ndakupatia dawa na Mungu atabariki, utapata mafanikio. Ya lazima kuya na imani. Tunatunza Mungu anaponya. Ya lazima imani. Kuya na imani. Usikie kama vile unakia nipima Dr. Prince, nenda kukupima jumi, ndajua tu kama unakia nipima. Na kupangia dawa, ndakutosha mkonfizio. Ndakupa dawa. Na ile dawa wende kunye kisho takiema. Ukieshimia tu na unaifatililia. Utasema kia, ninaendaga wanikuwa na waza kiendeza pima huu mtu kumbe, nilikunywa dawa na vremani kwa realite. Anaongea vitu yenye kwa ya maana. Mwili ya mtu ni lazima. Karibu ku maison de soins tradis moderne fimbo ya magonjwa. Mimi natunza, Mungu anaponya. Karibu, tunafungua kazi kuanzia 6h30 mpaka 18h30 ubian 19h. Tunakaribisha watu wote, kila mtu wote kuna tatizo ya magonjwa. Tatizo ya rheumatisme, tatizo ya miguu kukusumbua magoti, tatizo ya kiuno, kutembea kidogo pumuzi na kia mfu.

0: 83 84 09 75 55 22 83 44
1: tunapatikana Murute Duvira kusimi. Ukitoka kuplase unakamata bajajiste akoneshe kwa Dr. Prince, banajua ba mingi sana. Ukitoka kuesansi, ukitoka wapi karibu, tunakaribisha watu na Mungu kunasaidia watu wanapona. Kuya na imani nda kutunza na Mungu atakuponya. Karibu kwa kila mtu mwenye na tatizo ya magonjwa. Mimi natunza magonjwa za mingi sana vrema. Na batu yuko naona kabisa yuko napona, yuko naleta wengine wagonjwa. Jua wasi leta mwingine mgonjwa kwenye kuponea. Kuya kwanza uone na vingine kunafanya na Mwenyezi Mungu kunabariki, watu wanapona na tunawakaribisha sana. Kumezo de sui tradi moderne fimbo ya magonjwa. She Dr. Prince. Karibu kwa kila mtu. Tunawatakia John njema na weekend ya bien. Tunakuwa tunakaribisha watu wote, tunatunza mtoto, mama, dada, kaka, baba, mzee, tunawatunza wote, hatuna ubaguzi. Karibu kwa kila mtu na Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Na wagonjwa wangu wote vraiment bonne guérison na muendelee kabisa kutumia dawa kama vile tuliwafasiria. Tumia dawa kesho upone, waambie mwingine mgonjwa. Mgonjwa naye akokote mwingine mgonjwa. Juko mwenyewe mtu anaponenya na kukotaka mwingine. Karibu. Asante sana bwana mwalimu.
0: Basi tunasema shukrani kwake Dr. Prince. Dr. Prince ni munganga mwenye anatunza na majani ya pori. Yeye ni mtu mwenye anajua pori sana, anajua majani sana ya kutunza kila magonjwa. Basi wewe inabaki fursa kwako kwa kutafuta njia ya kujua ama kufika kwa Dr. Prince ili apate akomeshe magonjwa ambayo yanakusumbua na yale ambao inakutatiza mwilini mwako. Basi mpenda msikilizaji, tunasema shukrani kwa kuona ulikuwa unafata kipindi Maison des Soins Tradis Moderne fimbo ya magonjwa ambayo ilikuwa ikikujia katika jioni ya leo. Basi tunawatakia nyinyi yote jioni njema. Tunaona Baraka yeye ni sekretari pale Dumbo Dinebi Prince, wale ni watumishi kwenye Maison des Soins Tradis Moderne fimbo ya magonjwa. Tunawatakia nao vile vile magharibi na jioni njema. Basi acha tuonane kwa majaliwa Mwenyezi Mungu siku ya sita wiki ijayo saa 11 sasa magharibi na dakika zake 30. Basi bye.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Matumaini kwamba mupo salama salamini, wapendwa wasikilizaji, amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo, na kwanza hapa ni muktasari wake. Zaidi ya vyumba 16 vya maombi ndivyo vinaripotiwa katika groupement ya Burale wilayani Walungu jimboni Kivu Kusini tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026. Shirika la raia la mahali latoa hofu kutokana na mizozo yenye kusababishwa na utabiri toka vyumba hivyo vya maombi. Mizozo yaendelea kuripotiwa katika vijiji vya wilaya ya Kalehe kutokana na mashtaka ya wakaji wa moja wanawashtaki wenzao mbele ya watu wanaoshikilia silaha, hali inayopelekea wakaji wengi kukimbia vijiji vyao wakihofia maisha yao. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumeandalia katika taarifa ya habari, na wajia kuitia ufundi wake Alanza, na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
3: Alika.
1: Karibuni. Vyumba vya maombi 16 ndivyo vinaripotiwa katika groupement ya Burale wilayani Walungu tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026. Wenyeji vyumba hivyo vya maombi wanajitambulisha kuwa magonjwa ya aina yote ile inaweza tibiwa katika vyumba hivyo na kupata suluhisho kwa matatizo ya wakaji. Ndivyo imejulisha shirika la raia tawi ndogo ya Burale wilayani Walungu katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 6 Agosti mwaka huu wa 2026. Shirika hili julisha kwamba kuwepo kwa vyumba hivyo inaonekana kuwa shida kubwa, sababu vinachochea mizozo miongoni mwa wakaaji kupitia ujumbe za uongo. Shirika hili linadhani kwamba ni hali ya umaskini ndiyo inapelekea wananchi wengi kujielekeza kwenye vyumba hivyo vya maombi kisha kukosewa na pesa za kupeleka hospitalini pia kwenye vituo vya afya. Kwa kukabiliana na shida hiyo, shirika la raia tawi ndogo ya Burale kupitia kiongozi wake Joseph Babwine inataka kuona dawa na vifaa muhimu vinatolewa kwa vituo vya afya vya mahali kwa kuwaruhusu wakaji kupata matibabu bila shida yoyote. Joseph Babwine:
4: Jirandre konti kama ma chambre de prière inaendelea kuongezeka sana hapa mugruma Burale. Au moins kila village iko na chambre mbili wala tatu de prière. Kwa jumla ma chambre de prière ziko plus ya 60 mwa hii groupema ya Burale. Inaenda kree ingine chambre de prière kwa mabarua zenye tuko nazo bafunge hii chambre vaache ile. Makati mtu anaombewa, banamuonyesha kama hii bugonjwa sio ya ponea kwa munganga, ni bugonjwa ya bulozi. Watu bali waende kwa munganga, banawakia chambre de prière. Burale kuna mavillage zenye zinajivide du jour au lendemain, ukosefu iko mwingi sana. Watu wengi wanagonjwa munyumba, wanashindwa enda kwa munganga. Kuma centre de santé masoins zinaonekana ziko exorbitant, juu hakuna equipement, hakuna appui ya ma ONG ma structure sanitaire. Kuna makaza mingi za bugonjwa ziko zinatokea ma chambre de prière, zinaenda kwa munganga. Tunaomba Radio Maendeleo tusaidie kufanya plaidoyer ma agence ma organisation humanitaire tusaidie hapa Burale.
1: Joseph Babwine ni mwenyekiti wa shirika la raia katika groupement Burale wilayani Walungu.

0: na wakaaji wanaoishi katika vijiji vya wilaya ya Kalehe wanaombwa kuishi pamoja kwa masikilizano wakati ambapo jimbo la Kivu Kusini linakumbwa na mizozo ya vita. Kusalitiana mbele ya watu wenye silaha haiwezi kamwe maliza mizozo, bali inaongeza mizozo katika jamii, ijapokuwa magumu ni mengi kwa leo kutokana na vita. Maoni imetolewa na watetezi wa haki za binadamu wa mahali kisha kutambua kwamba mizozo inayotokana na kusalitiana inaongezeka siku baada ya siku na kuleta chuki kati ya wakaaji. Hawa wanasema kwamba wakaaji wengi wamehama vijiji vyao kutokana na hali hiyo, wakihofia vitendo vya kujilipiza kisasi kutokana na maneno ya kusemeana uongo, wakiita viongozi wa makanisa na watu wenye kauli katika jamii kufundisha watu upendo na kutanzua mizozo yao kwa njia ya amani pia kupitia mazungumzo. Vijana wa wilaya Kalehe wanaomba msaada wa haraka utolewe kwa wahanga wa mvua iliyonyesha tangu tarehe 23 hadi tarehe 24 Julai mwaka huu kwenye kijiji Mutale Bishuva katika groupement ya Kalonge wilayani Kalehe. Wamesema hivyo kupitia barua iliyowekwa hadharani na moja kufikishwa kwenye Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 6 Agosti mwaka huu. Kwa mjibu wake Yves Heri, akiwa katibu msaidizi wa baraza la vijana katika wilaya ya Kalehe, ni zaidi ya wiki mbili sasa tangu jamaa hizo ziliweza kupatwa na shida hiyo na hadi leo zinapitia hali ngumu ya maisha. Mvua hizo ziliweza kuharibu mazao ya shamba pamoja na vitu vingine vya thamani katika vijiji vyao. Pia darasa za shule za mahali ziliweza kuharibiwa, amejulisha Yves Heri, ambaye anaalika miungano na shirika za kiutu pia viongozi kuweza kuwajia kwa msaada wananchi hao. Tumsikilize.
1: Sisi jeunesse territoriale na jeunesse ya Kalonge tunaendelea kupiga yowe kuomba msaada kwa miungano ya kiutu na kwa gouvernement kuwajia kwa msaada wakaaji wa village ya Bishuva mgroupement ya Kalonge. Mvua iliyonyesha huko ilisababisha maafa mengi sana. Watu walipoteza mimea yao sana, na pia hata shule zimoja zimoja zikabomoleka, manjanja na paa zikapelekwa, lakini inakuwa tayari zaidi ya juma mbili hakuna assistance yoyote, ijapokuwa kisha juma tatu masomo itafunguliwa. Njaa ambayo itakuja najua itakuwa mbaya sana na itatuma hata watu wanafariki na njaa huko. Kwa hiyo tunaomba shirika za kiutu kuwajia na msaada wa mbegu, pia kuwajia na msaada wa vitu ambavyo vinaweza vikawajengea. Tunapiga yowe sana kuwajia kwa msaada kuja kuwasaidia watu hawa ambao wako wanasema wameachililiwa vibaya mno.
0: Yves Heri ni mwanamemba wa kamati ya baraza ya vijana katika wilaya ya Kalehe. Na muungano wa vijana wazaliwa wilaya Ijwi kwa ajili ya maendeleo unaomba msaada wa vifaa vya shule utolewe kwa wanafunzi yatima na wasiojiweza katika wilaya Ijwi siku chache kabla ya kufunguliwa kwa mwaka mpya wa masomo ifikapo tarehe 1 Septemba mwaka wa 2026. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, muungano huo unasema kutoa ombi yenyewe kwa kuwasaidia watoto hao kurudi shuleni kama watoto wengine. Huyu aongezea kusema kwamba kampeni yenyewe ilianza tangu tarehe 5 hadi tarehe 12 Agosti mwaka wa 2026 inakusudia kukusanya vifaa vya shule kwa faida ya watoto hao yatima na wasiojiweza katika wilaya ya Ijwi. Kiongozi wa muungano wa vijana wazaliwa wa wilaya Ijwi kwa ajili ya maendeleo yenye kudumu, Elia Birembe, anaeleza mengi kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu wa habari pa Ijwi, Richelieu Biamana.
2: Wakazi wote wa wilaya ya Ijwi, Initiative de Jeunes Leaders pour le Développement Intégré, IGLDSBL, linawatangazia kuwa kuanzia tarehe hii 5 Agosti hadi 12 Agosti 2026 linaendesha kampeni ya kushikamana kwa ajili ya maandalizi ya kurudi shuleni katika kipindi hiki kigumu ambacho eneo letu limetiriwa na migogoro. Tunaomba watu wote wenye mapenzi mema, viongozi waheshimiwa mbalimbali, kushirikiana nasi kwa kuwasaidia watoto yatima na walio katika mazingira magumu kwa kuwatolea kalamu mabuku, sakosh, msada yoyote, viatu, mainform. Shikamane ili watoto wetu warudi shuleni kwa matumaini mapya. Aksanti sana kwa yule atakaye tutumia mchango yake kidogo, sababu umoja ni nguvu.
0: Elia Birembe ni kiongozi wa muungano wa vijana wazaliwa wilaya ya Ijwi kwa ajili ya maendeleo yenye kudumu. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
3: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Madereva wa teksi na basi zenye kufanya uchukuzi wa pamoja hapa mjini Bukavu wanasema kuhuzunishwa na vurugu zinazojitokeza kwenye baadhi ya vituo vya gari ama parking za hapa mjini Bukavu, ikiwemo parking ya hapo Bagira. Wanasema haswa kuhusu haki ya kupanda gari ambayo haizingatiwi kulingana na utaratibu wa kuwasili kwenye kituo ya gari, hali ambayo inagawanya madereva. Kulingana na baadhi yao waliowasiliana na redio yako, kwa sasa kuingia kwenye gari ya uchukuzi wa pamoja kunafanyika kupitia ushirika wa dereva na viongozi wa mtaa wa Bagira, huku ikiendelea kuwa desturi ambayo imekuwa ikikashifiwa na madereva. Kwa mjibu wa masemi yao, desturi hii haikubaliki kwa sababu gari lililofika haliwezi kuingia kabla lile ambalo limekaa masaa kwenye kituo au parking, kwa sababu tu nizamu ya ushirika wake kuingia. Wanadhani kuwa ni bora kurudi kwenye mwenendo wa zamani ambao unampa haki ya kuingia kwanza kwa anayekuja wa kwanza kwenye kituo ya gari. Madereva hawa wanakumbusha kwamba swali hili bado limekuwa chanzo ya mvutano kati ya madereva, jambo ambalo limesababisha meya wa Bukavu kuchukua uamuzi wa kumaliza misukosuko katika vituo vya gari hapa mjini Bukavu, uamuzi ambao unampa haki ya kuingia kwanza kwa anayekuja wa kwanza kwenye kituo ya gari ama parking. Tulipomhoji kiongozi wa mtaa wa Bagira chini ya enzi ya AFC M23, Shaka Muhuza anaahidi kutoa maelezo ya ziada kwa siku za usoni kuhusu jambo lenyewe.
4: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Habari za michezo ni kwamba shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika iliweza kuandaa siku ya 4 tarehe 6 Agosti kura kuhusu mashindano mbalimbali barani Afrika. Kuhusu duru ya kwanza, timu ya Dese Virunga ya Goma itakuwa ikicheza na timu ya Bazaar Brothers kutoka Seychelles. Ni mara ya kwanza timu ya Virunga kutoka Goma kucheza kipindi hiyo ya mashindano barani Afrika. Maniema Union kwa ngambo yake kutoka hapo Kindu itakuwa ikicheza na mshindi wa mechi kati ya Kabuskop ya Angola na UNAM. Kuhusu mashindano ya klabu bingwa barani Afrika CAF, kuliweza kutangazwa mechi kati ya Les Aigles du Congo na timu APR ya Rwanda. Kwa mwisho, timu Tupuisant Mazembe itakuwa ikicheza na Medeama SA kutoka Ghana.
5: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Kuzorota kwa shughuli za uchukuzi wa pamoja kutokana na msako unaofanyika mjini Bukavu kwa kuchunguza vikaratasi vyenye kuruhusu gari kutembea, na hali mbovu ya maisha ambayo wahami wa vita wanapitia katika groupement Mbinga ya Kaskazini wilayani Kalehe ni miongoni mwa habari zilizochambuliwa na magazeti siku ya 4 tarehe 6 Agosti mwaka 2026. Samila Abamungu amechunguza magazeti na kuandaa ripoti ifuatayo.
6: Tuanze habari hizi za magazeti na tovuti Jambo RDC inayosema kuhusu kauli ya chama cha AFC M23 saa 48 baada ya kumbukumbu ya mauaji ya kimbari nchini Kongo ama Genocost iliyofanyika mjini Kinshasa. Kwa mjibu wa chama hicho, kupitia tangazo lake ambalo limetolewa mjini

Mauaji ya kimbari nchini Kongo imezua maoni tofauti baada ya viongozi wa Kinshasa pamoja na vikundi vya shirika la raia. Chama cha AFC M23 kwa upande wake imejulisha msimamo wake katika tangazo la tarehe 4 Agosti mjini Goma, na ambalo limechunguzwa na Jambo RDC. Chama cha AFC M23 kimejulisha kwamba sherehe ambayo imeendeshwa tarehe 3 Agosti katika mji wa Kinshasa haikupana msingi wa kweli na haki kuhusu mauaji hayo. AFC M23 imesema kwamba kumbukumbu ya mauaji ya kimbari nchini Kongo ambayo imejulishwa nayo serikali ya nchi inaweka watu katika sintofahamu kulingana na haki ya kimataifa ambayo ina mamlaka ya kutoa hukumu dhidi ya wanaotenda mauaji hayo. AFC M23 imesema kwamba mwangaza ungepashwa kutolewa kuhusu visa vya mauaji vilivyotendeka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo sheria inapashwa kuwahukumu wote wenye kuhusika katika mauaji hayo.

kujulisha ya kwamba shirika nyipya la raia nchini Kongo tawi ya Mbinga Nor wilayani Kalehe imetoa mwito kwa wakuu viongozi pamoja na mashirika za kiutu kuwajia msaada maelfu ya wahami ambao wanapitia shida nyingi katika eneo hiyo, hasa zaidi kwenye eneo la afya la Nyabibwe, Mweha na Karango, ambako watu hao wanapitia magumu mengi baada ya mizozo za kivita zinazoripotiwa eneo zao. Shirika

zinaendeshwa na wanamemba wa kijamii, hali ya maisha ya wakaji hao yabaki kuwa mbovu. La Prunelle RDC imesema kwamba wahami hao wanakosewa na chakula, hifadhi ama makao, dawa kwa ajili ya matunzo, na wanaendelea kupitia maisha mabaya kiafya. Kwa hiyo, shirika hili la raia linaomba msaada wa vitu, dawa pamoja na vifaa vingine kwa ajili ya wahanga. Tuhitimishe habari hizi za magazeti na tovuti Kivu Avenir, ambayo imeandika kwamba mjini Bukavu, msako kwa ajili ya kuchunguza vikaratasi vya gari zenye kuruhusiwa kutembea mjini Bukavu imeanza na kusababisha shughuli za uchukuzi wa pamoja kuzorota. Kivu Avenir imejulisha kwamba vikaratasi hivi vimeanza kuchunguzwa tangu tarehe 5 Agosti mwaka huu nao viongozi wa AFC M23. Kutokana na uchunguzi hiyo,

gari za uchukuzi, wanaomba utaratibu kuonekana katika hali hiyo ya uchunguzi. Wengi kati ya watu wenye kutumia gari wamesema kwamba namna ambayo uchunguzi huo unaendeshwa haiwaruhusu kutembea vizuri kama inavyofaa. Wenye kuendesha uchunguzi wa vikaratasi hivyo wangeruhusu gari zenye kuwa na vikaratasi kutembea vizuri kwa ajili ya kurahisishia wasafiri mwendo. Utaratibu huo ukiwekwa itasaidia hasa usalama wa barabarani. Kamalizia tovuti.

Kwa kweli la ziada hakuna, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Enyu. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Alanzar, aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.

0: sababu siku wacha nifunge mbio mbio nirudi sasa kunyumba. Ibu churuzi ya kulimanga ya kuzisha tu usiku ilisha nitesa mie uyu. We biju!
1: Mama!
0: Biju!
1: Mama!
0: Kuya mbio hapa wano nitupi uchafu yenye mina fiagia.
1: Nitupe waki!
0: Tupa yo mle mbarabara zina ingio tupe mle mfereji.
1: Mama! Asikia kisi wajo mendele isemaka basi kwa tupa uchafu mbarabara na mfereji.
0: Ala! Nitokea kule na radio maendeleo. Siku ya basi tuchimbie mayalala. Tupa mbio le uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Ema?
2: Mtoto wako kwa na akili kushinda. Anakuambia ni ya kweli wa umekatilo kumusikia.
0: Wa mama wachuzi wa soko za limanga. Acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yetu wote.
3: Ilikuwa shauri toka